מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

מוזיקה זה גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נמשכות מתקפות רחפני הנפץ על כוחות צהל בלבנון. שני לוחמים נפצעו אמש בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. חלקם יורטו, חלקם התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף באירועים הללו. המשבר בקואליציה. בסיעות החרדיות נערכים להצביע בעד חוק פיזור הכנסת בהצבעה בקריאה טרומית שתתקיים בשבוע הבא. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו כתב לחברי הכנסת של דגל התורה, אין לנו אמון ומחויבות יותר בראש הממשלה, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לנדו. מנגד, בסיעות הקואליציה קראו לחרדים שלא לפרק את הגוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר, חוק הגיוס חשוב לביטחון ישראל ולאחדות בעם.
1: לא לפרק את הגוש. עבדתי בחרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל. חוק הגיוס. אנא, לשמור על האחדות שלנו.
0: שני חשודים נפצעו לפני שעות אחדות קשה ובינוני מירי של קצין משטרה לעברם בחדרה. לטענת הקצין הוא זיהה שמחזיקים בידיהם בקבוקי תבערה ועומדים להשליחם. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע בחקירה. מוקדם יותר אמש, גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע אלימות בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב במצב לא יציב. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו כמה מהסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למלחמה באיראן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. על פי הדיווח, בישראל לא יחשיבו את סיום המלחמה כהצלחה אם תוכנית הגרעין האיראנית תישאר לאחר ההסכם, תיפגע חלקית לאחר ההסכם או תישאר ללא שינוי, ולא תהיה בהסכם התייחסות לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ולשלוחות הטרור שלה. אחד המקורות הישראלים שמוגדר מעורה בפרטי המגעים עם איראן טען כי תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. את כל זה אפשר היה לעשות במשפט אחד. אמש הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם יציאתו לביקור מדיני בסין על כוונתו למצות את המבצע באיראן.
2: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: הרעש הוא כמובן רעש המסוק שעומד קרוב לנשיא טראמפ שאומר אני אחליט מתי לסיים את המלחמה. אני יכול לעזוב כעת והם יצטרכו בערך 20...

0: הרעש הוא כמובן רעש המסוק שעומד קרוב לנשיא טראמפ שאומר אני אחליט מתי לסיים את המלחמה. אני יכול לעזוב כעת והם יצטרכו בערך 25 שנה לשקם את המדינה שלהם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה שהמבצע יהיה שלם ומוחלט, או שהם יעשו את הדבר הנכון או שאסיים את העבודה, כך טראמפ במדשאת הבית הלבן. מחר הוא צפוי לשוחח בבייג'ין עם נשיא סין שי ג'ינפינג ולהישאר שם עד יום שישי. ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא עדיין מחזיקה בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים שלה. עוד דווח כי איראן שמרה על כ-70% ממלאי הטילים שלה מהתקופה שלפני המלחמה, והשיגה שוב גישה לכ-90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים שלה. נועם בטן, נציג ישראל באירוויזיון, עלה לגמר עם השיר מישל אחרי הופעתו אמש בחצי הגמר הראשון. מישל, בעת הביצוע של ביטן נשמעו קולות בוז וקריאות גנאי לישראל מהקהל, אך בסופו האולם התמלא בתשואות ודגלי ישראל נראו בשידור הטלוויזיוני. ביטן, עם הירידה מהבמה, אמש היה נרגש במיוחד.
1: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים לי את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם, ונפגש בגמר.
0: ולהבדיל, קניה ווסט במגעים לגבי הופעה בישראל. מקורות בתעשיית הבידור מוסרים כי הופעה של יה, כפי שהוא מכונה כיום בארץ, אכן על הפרק. עם זאת, חברת בלוסטון לייב ניישן, שעתידה להפיק את המופע המסרה, כי אין מגעים מול קניה לגבי הופעה בישראל, אלא בגיאורגיה. ישראל בכלל לא בתוכניות. ווסט, כזכור, התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים, ובאחד משיריו מהשנה האחרונה אף מפזם בפזמון All My Niggas Say Heil Hitler. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע אמור להתקיים באצטדיון רמת גן. הפועל באר שבע נשארה בפסגת הטבלה לאחר תיקו אחת במשחק העונה אמש בטדי מול ביתר ירושלים, והפער בין שתיהן עדיין שתי נקודות. עוד שלושה משחקים נותרו לסיום העונה. עוד בליגת העל בכדורגל, בבית העליון הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה. בליגת המשנה באנגליה, דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון עלו לגמר הפלייאוף לאחר ניצחון 2-1 על מידלסבורו בתום הערכה. בגמר בוומבלי יפגשו פרץ וסאות'המפטון את הל סיטי לקרב על מקום בליגת העל האנגלית. NBA, סן אנטוניו עלתה ל-3-2 בסדרת חצי גמר המערב מול מינסוטה. ואצלנו מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה.
2: גלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

רק בשביל לקבל חיבוק. איפה הילד ויגי וקסמן? 6:10, בוקר טוב, אתם על גלגלץ. שעה של מוזיקה להתחיל איתה את היום. ברגוע, בטוב. וטוב, אתם יודעים מה המוטו של יום רביעי, אפשר להריח את הוויקנד. אנחנו מתקרבים לסופה, שזה תמיד מבורך. אז גם אם התחלתם את הבוקר היום לא בסיס שלכם, אני מקווה שהמוזיקה תוכל לשפר קצת את מצב הרוח. וזהו, שיהיה לנו אחלה ספתח ליום. שיון שירקאווה בערכה לנו הרבה שירים יפים השעה הקרובה. אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו עם שיר מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר. בשיתוף גלץ וגלגלץ ובתמיכת מפעל הפיס. הפרויקט החשוב הזה חזר השנה, והוא בעצם מתמקד בשירים שכתבו חללי צהל, שאותם מלחינים ומבצעים אומנים שונים. אנחנו עכשיו נשמע את נונו, שרה את המילים שכתב סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה. נועם כתב בהרבה מחברות מאובקות תוך כדי לחימה על הרבה מחשבות שונות, בין אם זה סיפורים מהמלחמה בעזה, לביתים לקראת העתיד והרבה אהבה וגעגוע למשפחה והחברים. ובתוך זה הוא גם כתב על החששות לקראת השגרה שהוא היה אמור לחזור אליה אחרי הלחימה, בלי לדעת כמה המילים והתחושות שלו יצליחו לגעת בכל כך הרבה אנשים. נחזור לשגרה, השיר של נועם ביטן.

רובי וויליאמס. גלגלס, 6:22. מהכבישים נעדכן אתכם שבכביש נעריה חיפה יש עומס תנועה מהקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד חורשים, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד נתניה. זה הכל כרגע, סעו בזהירות, ברוגע. היום רק מתחיל, בואו נתחיל אותו בטוב. אז מכאן אנחנו ממשיכים עם איתי לוי. ספוילר קטן להמשך היום, הוא יגיע להתארח כאן בגלגלייב מאוחר יותר, אז יותר ממוזמנים לעקוב ולהזין ברגע האמת. הוא ידבר גם על האלבום החדש שהוציא. האלבום נקרא 13, לציון 13 שנים בעולם המוזיקה. שם מיוחד. מה שמצחיק הוא שגם אין באמת שמות

השירים באלבום הם פשוט ממוספרים, כלומר יש שיר מספר 1, 2, 3 וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נשמע עכשיו את שיר מספר 6, אליעד נחום ואבי אוחיון על המילים ועל הלחן, חדש לאיתי לוי.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום. כאן בדגלים שער מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחכמה. חדשנות, יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: 6:33, חזרנו אליכם גלגלץ, ממשיכים עם המוזיקה. תראו, היום כבר אי אפשר לשמוע את השיר Somebody That I Used To Know בלי לחשוב על אנגזייטי של דוצ'י, שאותו היא כמובן מסמפלת. יש כאלה שהתחברו יותר ופחות, אבל אין ספק שמדובר פה בשיר וסימפול מוצלח מאוד. והאמת שההצלחה שלו הגיעה שנים אחרי שהוא יצא בפעם הראשונה, היא הוציאה אותו בערוץ היוטיוב שלה ב-2019, והוא פרץ בטיקטוק רק ב-2025. זה מוטיב שחוזר על עצמו ברשתות החברתיות היום. שירים יחסית ישנים, עם ותק של כמה שנים, מקבלים איזו אהדה מחודשת רק מאוחר יותר. אבל אתם יודעים מה אומרים, עדיף אף פעם, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. דוצ'י, עם אנגזייטי.

Stuck in Heaven, חדש לנוגה ארז. הוא יצא לפני חודשיים, אנחנו במערכה מול איראן, היא לקראת אחד מרגעי השיא בקריירה שלה, אמורה להופיע בקוצ'לה, אבל מכורח הנסיבות היא עדיין תקועה כאן בארץ באותם ימים. בסוף היא הצליחה להגיע לשם ולתת עוד ייצוג ישראלי מכובד מאוד, אבל השיר הזה נכתב ברגעי תסכול, מאמינה שאפשר היה להרגיש את זה דרך המילים Stuck in Heaven. גלגלץ, 6:45, אנחנו עוברים לעדכונים מהכבישים. אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסרי, כביש החוף לדרום עמוס לסירוגין מאולגה עד מחלף וינגייט, כביש מספר 6 לדרום עמוס מבקה עד דייל, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכביש אשדוד אשקלון יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, וכביש מספר 446 לדרום עמוס מאוד מצומת מתתיהו עד צומת לפיד. הכבישים עמוסים כבר מעכשיו, ואפילו שזאת נהייתה שגרה, זה די מטורף. אני בטוחה שזה סופר מתסכל להתחיל ככה את היום, אבל אל תיתנו לזה לחלחל. אנחנו באווירה טובה עם המוזיקה, ועכשיו אני בטוחה שגם השיר הבא ממש ירים לכם. יש שירים שאי אפשר להישאר אדישים אליהם, ויש זמרים שאי אפשר להישאר אדישים אליהם, אז אם אתם סתם תתחילו לרקוד עכשיו, או לשיר את השיר בקול, אני האחרונה שתשפוט. יש לי חולשה לרקדנים, וכי גל.

בא לי לדבר, גיא ויהל. אנחנו מסיימים את השעה שלנו להבוקר, כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, מדינה בדרך עם אדר מרקס. נסיים עם תום סטיינר. שיהיה לכם בוקר טוב. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בחסות
6: אייסי,
5: המציע לכם לנשום. מעברר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. אזעקה אחרי אזעקה אחרי אזעקה, בצפון מלחמה. כל דקה, אתמול עם שורה של שיגורים. נדווח וכתבתנו בצפון יעל חדד תביא את קולותיהם של חברי כיתת הכוננות במטולה שמתרגלים תחת אש.
14: יש פה בימו אויב, אנחנו יכולים לראות עכשיו בתחיש שיש רחפה נענפת שבא.
13: נהיה עם ניסן זאבי מכפר גלעדים מתנועת הביתה חוזרים לגליל. לפתוח יומנים, רגע אחרי פתיחת כנס הקיץ, בכנסת תוהים אם הבחירות יתקיימו בספטמבר או באוקטובר, לאחר שמנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו הודיע כי דגל התורה לא מחויבת יותר לקואליציה ותפעל לפיזור הכנסת. כתבנו הפוליטי שחר גליק ידווח ויהיה עם התרחישים, ונשוחח עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד שהגישה אתמול הצעת חוק לפיזור הכנסת. ניפגש בגמר. נועם ביתן וישראל עלו לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי השבת. המחאות הפרו-פלסטיניות לא עזרו.
15: היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. תודה רבה לכל עם ישראל, אני אוהב אתכם. וניפגש בגמר.
13: הקולות בפינת התרבות, כולל השאלה האם קניה ווסט, שבעבר הביע תמיכה בהיטלר, יגיע להופעה בישראל. וגם, ניפגש במחזור האחרון?
16: חלוקת נקודות שמשאירה את המצב כפי שהיה בתחילת הערב.
13: ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרדו בתיקו אחת במשחק העונה. הקבוצה מהנגב מובילה בשתי נקודות על פני הביתרים. שלושה מחזורים לסיום. הקולות בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נמשכות מתקפות רחפני הנפץ על כוחות צהל בדרום לבנון. לפני שעה קלה ירד חיל האוויר מטרה חשודה ששוגרה לעבר הכוחות בלבנון. שני לוחמים נפצעו אתמול, באירוע הזה לא היו נפגעים. שני לוחמים נפצעו אתמול בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. וחיזבאללה גם שיגר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. במקרים האלה חלק יורטו, חלק התפוצצו בשטח פתוח ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו הסוגיות הבוערות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה באיראן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. גורם ישראלי מסר כי תוכנית הטילים הבליסטיים ושלוחות הטרור של איראן אינם חלק מההסכם שמתגבש. אמש אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מתכוון למצות את המבצע באיראן.
6: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
13: אני אחליט מתי לסיים את המלחמה, אומר טראמפ רגע לפני שהוא עולה על המטוס לסין. אני יכול לעזוב כעת, והם יצטרכו 25 שנים כדי לשקם את מדינתם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה שהמבצע יהיה שלם ומוחלט, או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה. טראמפ כזכור הכריז כמה וכמה פעמים בעבר כי השמיד את צבא איראן במלחמה, אבל בניו יורק טיימס מדווחים הלילה כי איראן השיבה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא מחזיקה עדיין ב-70% ממלאי הטילים וכ-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה לאחסון הטילים ושיגורם. בכירים בשבק חוששים מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים בישראל. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי ויש להשקיע מאמצים כבירים למנוע אותו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שיפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מוסיף כי בכירים בשבק סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל של

0: מסבירים למנוע אותו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שיפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מוסיף כי בכירים בשב"כ סימנו את טוהר הבחירות כפרויקט דגל של הארגון בתקופה הקרובה. בשירות הביטחון מתכננים להשקיע מאמצים כבירים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית בחירות. בשב"כ בחרו שלא להתייחס לפרסום. שני חשודים נפצעו לפני שעות אחדות קשה ובינוני מירי של קצין משטרה לעברם בחדרה. הקצין טען שהוא זיהה כי הם בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. בנוסף לשוויון בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע במשחק העונה אמש, עוד תוצאות: הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה בבית העליון. בליגת העל, ב-NBA, סן אנטוניו עלתה ל-3-2 על מינסוטה בסדרת חצי גמר המערב, ובליגת המשנה באנגליה, דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון עלו לגמר הפלייאוף אחרי ניצחון 2-1 על מידלסבורו. בגמר בוומבלי יפגשו את הל סיטי לקרב על המקום בפרמייר ליג. עכשיו גלגלת ותחזית.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאולגה עד מחלף ווינגייט. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד אייל. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
2: גלגלצ. בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: בחסות זאפ, המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזדק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: מדינה בדרך. הדר מרקס, רביעי ישראלי. עושה לי את הדרך. רק מוזיקה ישראלית. קחו סוכריה על ההתחלה.

חבל שאנחנו מכירים את הסיפור הזה בנסיבות האלה. הוד התחתן, רב סרן, הוד שרייבמן. הוא התחתן עם רב סרן יובל ברקוביץ'. הם הכירו בצבא ב-2020, ולא נפרדו לרגע. ב-26 בדצמבר 24 נפל הוד בהתקלות קשה מול מחבלים בג'באליה. הסיפור שלהם, של הוד ויובל, הוא היה ככה עם, בעיקר עם מכתבי אהבה. ובעוד מעט נהפוך לשיר, נאום קליינשטיין הוציאה את הסיפור הזה, ואולי הוא בעצם לא נגמר, כי הוא ממשיך בשיר הזה. אהבתי אותך. המילים של רב סרן הוד שרייבמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל. באהבה רבה ליובל שלו. אהבתי אותך. מתוך עוד מעט נהפוך לשיר. מילים של נופלים. זה פשוט משאיר אותם חיים.

אתם על גלגלת, היום יום רביעי, ביום רביעי אנחנו שומעים פה את המוזיקה הכי יפה בעולם, זאת המוזיקה הישראלית, אלברט אלגרבלי. הוא הטכנאי ובני כבודי, עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. ועכשיו יש פה שיר שהוא... זה אחד משירי האהבה היפים שיצאו בזמן האחרון. זה סיפור אהבה שלא היה אמור להיגמר בכלל. והוא כל כך יפה.

0: היי.
1: היי, שלום, שלום.
0: מה קורה? אתה יודע מה, אתה יודע מה. חבר שלי. לפני שאני אומרת לך בוקר טוב.
1: איזה מלך.
0: משהו.
1: איזה יופי.
0: איזה דבר.
1: איזה אלברט שבגללו לא ראיתי את זה בלייב. אתה תשלם על זה.

0: נהדר. איזה יופי היה.
1: איזה יופי.
0: משהו.
1: וואו. ממש. דוס פואה, קיבלת מאיתנו.
0: דוס פואה. קיבל גם לפני שהוא טס, נועם בטל.
1: איי.
0: ומישל.
1: בבקשה, אלברט, אם יש אירוויזיון, אל תתקשר אליי, תגיד לי, יש דניאל פרץ, סאוט אמפטון, תעביר ל-51, משחק לעלייה.
0: אין לי כוח אליכם, מציעים לי משחקים.
1: העברתי ושכחתי לחזור חזרה. כן, הוא העביר אותי.
0: למה אתם מדברים גם בערב? למה אין לנו קבוצת וואטסאפ לשלושתנו בעצם?
1: בלילה, לא, במשחק כמו שהיה אתמול, אחת אחת, חייבים לדבר. חייבים להגיד, תקו מוצדק, תקו זה.
0: לא, איך הוא בא?
1: זה עוד לא סגור.
0: עוד לא אמרתי לו בוקר טוב, אמרתי לך תקו.
1: אמרתי. טוב, יש 9 נקודות בקופה, שום דבר לא סגור.
0: אין לי כוח לזה.
1: הכדור הוא עגול, וזה רק ספורט. טוב, חברות, חברים, מתחילים...
0: זהו, שבת הבאה, אבל נהיה אחרי זה. גם האירוויזיון אחרינו, גם זה יהיה אחרינו. אפשר להמשיך להתקדם על החיים. זה תופס לי נפח בענן, כל הסיפור הזה.
1: הבנתי.
0: זה מלא טרה לוקח לי.
1: תקני עוד...
0: כן. צריכה לרוקן את היחסון ושיהיה לי עוד.
1: זהו,
0: מה קורה בחוץ, בכבישים?
1: אז ככה, מתחילים בוקר של יום רביעי, אין לנו דברים חריגים חוץ מי, אופרה לכיוון אדם ב-60-40 דקות, אשכנון צפון לגניאב, יש לנו מלטרון לשורש 25 דקות, שפירים לקיבוץ בהפוך, קוממיות לארלוזורוב, גם רבי גבעת שמואל כבר 35 דקות, יש החוף ממש בקטנה לסירוגים מיני לוינגט, שישאר כך, בקה לאייל, שומרת מסריק בתמרה לאבליים. יופי, תשמרו על זה ככה.
0: תודה למאזינה שהיה דחוף לו לכתוב לי, ותכף מונדיאל. באמת, הייתי צריכה את זה עכשיו. תודה רבה.
1: זה גם מחכה לנו
0: בפנה. ממש.
1: אוי, בבוי. צריך באמת לקנות עוד אחסון.
0: עוד הרבה גרעינים יעברו בנער. יאללה, קצת אירוויזיון.

טוב, זה השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-2003. אני לא יודעת אם היא זוכר את זה, אני יודעת את זה בעל פה. יוסי גיספן כתב, יוני רואה הלחין, זה ליאור נרקיס.

0: נועם בטן, שמחים איתך, עמודים לך, תודה על נקודות של אור וזכות. זה נדב גדג' כמובן עם גולדן בוי, זה הרצף אורוויזיון משובח, ולא סתם סחטי נועם, הבאת כזה כבוד אתמול, ובהצלחה, בהצלחה, בהצלחה בהמשך.
1: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך,
7: שלום. כאן בדגלים שער מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי
10: במצעד השבועי של גלגלץ.

0: תפתח חלון, ריטה, אתם על גלגלץ, כן.
1: שלום, שלום, בואו נפתח את הלב ונראה מה קורה בחוץ.
0: כן, אני רק לפני זה רוצה להגיד שלום לתושבי ותושבות הצפון, אנחנו אוהבים אתכם, חושבים עליכם כל הזמן, גם אני רואה את ההודעות שלכם. חשוב שתדעו.
1: כן, בכל פעם שאני רואה בטלוויזיה את זה בצד, כמו סכין בלב אני מרגיש.
0: כן, אני רוצה שתדעו אין שם שקט.
1: איזה שקט.
0: וכזה, איך אנחנו אומרים פה, הפסקת אש, אבל אש בלי הפסקה.
1: כן, בדיוק.
0: אנחנו מה זה אוהבים אתכם, חבקים אתכם, חושבים עליכם. שבוע שעבר היינו בחניתה. אגב, תראו באינסטגרם של גלגלת, שמנו מלא מלא מלא דברים משם, פגשנו אנשים אדירים, כנסו קצת, תבינו מה קורה שם, יותר מקרוב, אנחנו אוהבים אתכם, חושבים עליכם, ובחיבוק גדול, כמובן שהשידור הזה, יפה, ליד חברה שלי, מטולה, טוב, מאמי, אהבת אותך, באמת, באמת, באמת.
1: טוב,
0: חברות. לא ישנים בלילה, אתה מבין את זה?
1: ברור. אני רואה לפי התראות, מרגליות, ופתאום אחזי, ופתאום זה. וואי, וואי, תשמרו על עצמכם, אתם בלב שלנו. טוב, בואו נגיד ככה, בואו נתחיל מהסוף להתחלה, כי שם קורים הדברים המעניינים והחמורים. אופרה לאדם שעה ב-60 לדרום. שימו לב שם סבלנות, מסעית תקועה או רכב תקוע, לא הבנתי מה, אבל יש עומס כבד ב-40 לדרום, מעידן הנגב, הצומת גורל, זה 30 דקות, תודה רבה לגל. יש לנו באשקלון אשדוד, אשקלון צפון לגן יבנה, לטרון לשורש, הפירים קיבוץ גלויות חצי שעה, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, איילון צפון מבוא איילון, לארלוזורוב, 45 דקות, כביש החוף 25 דקות, סירוגין מאיינשטיין ליקום. חצי שעה רעננה להם המושבות, יש לנו אלעד לבית נחמיה, 30 דקות. מה עוד נאמר? בצפון 32 דקות שומרת למסרק ותמרה אבליים. טוב, יפה, תשמרו על זה ככה, אל תעשו תאונות. מה יהיה היום? קר, חם, שרב, איפה אנחנו? תמקמי אותי. לא היה לי זמן
0: להסתכל. מה, אני דני רופ, אני אין לי מושג.
1: כל כך הרבה כדורגל, זה.
0: היית עסוק.
1: מזג האוויר עוד לא הגעתי. כאילו, יש כבר המון נושאים להתעסק בהם עם המאחרונה.
0: מה שכבד עליך. אין לי מושג.
1: אין לך מושג.
0: אני תמיד יש לי, את מכירת אל, אני תמיד יש לי משהו.
1: תמיד יש לי משהו.
0: תמיד אני מביאה איתי.
1: ואלה שולחים עם מטריה ביום הכי חם בשנה, כי הם החליטו, אמרו שאולי, את קראת אלה ש... תמיד יש את האחד או האחת שילכו ברחוב עם מטריה, ואת תגידי, מה המטריה עכשיו? אז כמו שאת אומרת, יש לי תמיד.
0: לא, אני תמיד יש... אתה יודע, איזה עליונית קטנה, נכון? נשים אנחנו אומרות...
1: עליונית.
0: אני תמיד יש לי עליי איזה עליונית, כי אני, אתה יודע, מזגן פה, מזגן שם, אני אוהבת שיש עליי.
1: מה הכוונה העליונית?
0: זה שם את זה, חלק עליון כזה.
1: לא קטנה בגודל. זה נראה כאילו לקחת איזה...
0: לא, לא, לא.
1: טיפת חתיכת בד ולשים עליי.
0: כזה משהו כזה.
1: עליונית.
0: כן.
1: חולצה.
0: אני אוהבת שיש עליי משהו. פתאום איזה משב רוח, זה יכול להיות לי.
1: ושל עדיין קורה?
0: אני לוקחת עליי איזה של.
1: אמא שלי, אתה
0: לובשת של. כן, אדר תקחי לך איזה של.
1: אתה סורגת. למה לובשים של? זה ליופי.
0: זה נהדר, קודם כל.
1: מה זה של? זה ליופי? זה על הכל. נכון?
0: נכון, איך שנוח לך. איך
1: אתה אוהב את השל? אני לא מבין מה זה של.
0: אין לך של?
1: אין, לא, לא. למה משתפשים בשל?
0: אתה צריך, אני אזמין לך.
1: לא שמעתי. לא שמעתי
0: מי... שכמיה יש לך?
1: מה זה?
0: שכמיה. אני יכולה להמשיך עד הבוקר. הבא. אני ארגן לך.
1: של נעליך.
0: של נעליך, ידעתי שזה יגיע. אמיר דדון עכשיו עם רחובות ריקים. אמיר דדון, נגיד, יש לו של? זה בסדר.

אני יודעת שיהיה עכשיו שיר שיעשה לנו כזה... אני אלחץ פליי פשוט. להקת היהודים.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. רק רציתי להגיד
1: מוזיקה זה גלגלצ.
0: שהמילואימניקים שתשמעו עכשיו,
2: אז יושב פה א',
0: הם גם עכשיו במילואים.
2: א' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
0: א'.
3: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, ואמציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
0: ולתת מעצמך באמת.
4: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הבוקר.
6: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
7: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
8: בחסות KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית כפוף לתקנון
9: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ
10: דלתות חמדיה
9: כפוף לתקנון.
11: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
12: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: ליצא על השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התראה על כלי טייס עוין נשמעה לפני דקותיים בקיבוץ אביבים שבצפון, זאת ברקע המתקפות הנמשכות של רחפני נפץ על כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר ירד לפני כשעתיים, התראה חשודה ששוגרה לעבר הכוחות באזור. כאמור, בדקות האחרונות התראה בקיבוץ אביבים, עד כה לא דווח על אירוע חריג. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר תנועת הביתה חוזרים לגליל, הביע כעס בבוקר טוב ישראל על אוזלת ידה של הממשלה מול ירי חיזבאללה.
8: בתור אבא לילדים שבאמת כל בוקר נקרא לנו הלב, דילמות מאוד מאוד כבדות על כל פעם לשלוח את הילדים בידיעה שבכל רגע יכול לקרות משהו קטלני ונפיץ.
7: בכירים בשב"כ מביעים חשש מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי זהו חשש ממשי ויש להשקיע מאמצים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בכירים בשב"כ סימנו את טוהר הבחירות כמיזם הדגל של הארגון בתקופה הקרובה. בשב"כ מתכננים להשקיע מאמצים רבים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית בחירות. בשב"כ בחרו שלא להתייחס לפרסום. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הביע בבוקר טוב ישראל חשש אמיתי מזיוף הבחירות.
9: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשב"כ יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו כשרות. ברגע שיפסידו בחירות ייחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום, אז כן, יש דאגה גדולה.
7: ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו הסוגיות הבוערות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה באיראן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. גורם ישראלי טען כי תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם שמתגבש. אמש הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מתכוון למצות את המבצע באיראן.
10: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
7: אני אחליט מתי לסיים את המלחמה. אני יכול לעזוב כעת, ואז הם יזדקקו ל-25 שנים כדי לשקם את מדינתם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה מבצע שלם ומוחלט. או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה. כך טראמפ רגע לפני שעלה למטוס לסין. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים במודיעין האמריקנים כי איראן הצליחה להחזיר לעצמה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא מחזיקה ב-70% ממלאי הטילים שהיה לה לפני המלחמה, וכי 90% מהמתקנים התלת-קרקעיים שלה שמישים לאחסון טילים ושיגורה. שני חשודים נפצעו לפני שעות אחדות קשה ובינוני בחדרה מירי של קצין משטרה לעברם. הקצין טען כי זיהה שהשניים בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. המשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות האירוע. בבית המשפט העליון שינו את אופן הטיפול בעתירות על מעצרים מנהליים, כך שהדיונים מתבצעים רק בכתב ולא פנים אל פנים, כפי שהיה עד לאוקטובר 25. מדובר בניסוי חדש בעקבות העלייה המשמעותית בכמות העתירות נגד מעצרים מנהליים וברקע המחסור במספר שופטי בית המשפט העליון. הניסוי אמור להסתיים ביולי הקרוב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי בכל השנים מספר העתירות עמד על כ-300 לשנה, אך ב-2025 זינק ליותר מ-3,000. ומתחילת השנה הזו כבר הוגשו 1,500 עתירות. נועם ביתן עלה לגמר האירוויזיון. בעת הביצוע אמש בחצי הגמר הראשון נשמעו קולות בוז וקריאות גנאי מהקהל, אך לאחר מכן, לאחר השיר היו תשואות וגם נראו כמה דגלי ישראל בשידור הטלוויזיוני. ביתן היה נרגש במיוחד.
11: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם, ונפגש בגמר.
7: קניה ווסט במגעים להופעה בישראל. מקורות בתעשיית הבידור מוסרים כי מופע שלו בארץ אכן על הפרק, אבל חברת בלוסטון לייב ניישן שעתידה להפיק את המופע מסרה, אין מגעים מול קניה לגבי הופעה בישראל, אלא בגיאורגיה, ישראל לא על השולחן. ווסט כזכור התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים, בחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי, הוא גם הביע אהדה להיטלר. אם אכן יגיע להופיע בישראל,

0: טכנולוגיה, ישראל לא על השולחן. ווסט, כזכור, התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים, בחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי, הוא גם הביע אהדה להיטלר. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע אמור להתקיים באצטדיון רמת גן. הפועל באר שבע עדיין בפסגת ליגת העל אחרי התיקו 1 מול ביתר ירושלים מחר במשחק העונה. עוד שלושה משחקים נותרו לסיום, באר שבע מוליכה בשתי נקודות על פני ביתר. דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון עלו לגמר הפלייאוף לאחר ניצחון 2-1 על מידלסבורו בליגת המשנה באנגליה. בגמר בוומבלי יפגשו פרץ וסאות'המפטון את הל סיטי לקרב על מקום בפרמייר ליג. הנה עדכוני התנועה מגלגלת, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, כביש גאה צפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכביש 40 דרום יש עומס תנועה מעידן הנגב עד צומת גורל, בכביש 60 דרום העמוס מכיוון אופרה עד מחלף אדם. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: מדינה בדרך, הדר מרקס, עשה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

0: יצחק עורכת את המוזיקה, ביום רביעי יש כאן את המוזיקה הכי טובה בעולם, היא המוזיקה הישראלית, פאר טסי וחנן בן ארי עם הלוואי. אחרי זה השיר הכי טוב של רייכל.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

זה מאירוויזיון 1975, זה שלמה ארצי, אנחנו בהתרגשות אדירה עם נועם ביטן ועם הנבחרת שלנו שנמצאת שם, ועשתה כזה כבוד אתמול, שמענו את נועם מקודם, זו הסיבה שאני לא משמיע אותה, את השיר גם עכשיו, גם שמענו בחדשות. איזו הופעה, וואו, איזו התרגשות, אתם על גלגלץ, היום יום רביעי, בני כבודי עורך את הדיווחים, אלברט אלגרבלי טכנאי, דנה,

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, זה השיר שאני הכי אוהבת של רייכל.
1: שלום, שלום.
0: זה רוב השעות כמובן, והסולן כאן הוא אילן דמתי, ושלום בני כבודי.
1: שלום, שלום, בוקר טוב, איך אתם הבוקר? נו, מה את מתכננת לשבועות? איזה פשטידה תכיני לנו? איזה פשטידה לא תכיני לי?
0: בוא נהיה חצוף, אתה קיבלת אוכל השבוע.
1: מה זה אוכל? אתמול כל המשפחה שלי אכלה מזה. כל המשפחה.
0: כאילו אתם מבינים מה היה פה עכשיו? מזל שעצרתי את זה. מקבל ממני קופסאות כמו חייל ש...
1: ועוד איך אני אומר למטפל, you don't need to wash the boxes, you can leave them here. נכון, זה קופסאות שאת לא צריכה חזרה.
0: אני כן צריכה חזרה.
1: את, אלה הפשוטות האלה?
0: כן, בפשוטות של מי?
1: לא, הם... נכון, זה כאילו של הסלטים של...
0: של מי?
1: הגדולים האלה.
0: הטעים?
1: הטעים מאוד.
0: יופי.
1: הדג, אך, אני אוהב דג מרוקאי. אין, אין על המרוקאים בדג. איזה.
0: אתם יודעים שאני מבשלת כפול.
1: נכון.
0: גם לילד שלי, הגדול ממני.
1: ולפעמים נגמר לה משהו בארוחה שלה, אז היא משלימה לי בבישול מיוחד, כי שזה ישלים לי את הארוחה שלי.
0: כי אתה צריך אורז, הוא לא יודע להכין אורז, אז אני עושה לו סיר מיוחד שיהיה לו. ואני אבל לך רק אוכל, רק בשר.
1: אבל האורז שלך לא אחד-אחד.
0: מה אתה אומר?
1: לקח לי הרבה זמן ל...
0: מה אתה אומר?
1: מה, הוא אחד-אחד?
0: אורז מושלם.
1: באמת? הוא קצת היה...
0: הוא קצת היה... יש לך גם תלונות?
1: היו לו קצת גפשושיות כאלה, שהייתי צריך להפריד את זה כאילו עם הכפי...
0: כי זה היה במקרר.
1: כן, זהו, זהו.
0: זה לא קשור. כן. איך היה קוסקוס?
1: טעים. היה קצת הפקה.
0: כן, אני בלך עוד... לא.
1: היה קצת הפקה ויותר מרק.
0: לא, אני בלך קופסה הזה, הקפאתי, אני
1: בלך. אוי, טעים, טעים, טעים.
0: יופי, נו.
1: יפה, גם לכם יש בעבודה מישהו שמביא לכם אוכל.
0: אתה מבין, אני מביאה את זה רק בשבילו, אבל הוא הולך, הוא אחרי זה האחים שלו אוכלים את זה, אבא שלו אוכל את זה, חמישה אנשים אוכלים, זה אמור להיות בשבילו.
1: אנחנו, כן.
0: הוא אומר לי, זה היה מעט. זה ליחיד. אוי, אתה.
1: טוב, חברות, חברים, נאמר לכם ככה, מצומת המשטרה הבריטית למחלף האדם, יש לנו עומס של שעה. העומס הזה הולך איתנו מהבוקר, אני מקווה מאוד שהכל בסדר שם. ספרו לנו מה קורה. אותו דבר, 35 דקות מעידן הנגב לצומת גורל, כבד ביותר. 60, היי, תראי מי התעוררה, חזרה, לא חזרה, אולי כל הזמן הייתה, אומבטין. 60, מאומבטין לחטיבת הנגב, מה קורה? עובר נכון.
0: תכף מסיבות סוף שנה, היא בלחץ.
1: אגב, אפרופו מסיבות סוף שנה.
0: מה עכשיו?
1: אנחנו פספסנו את זה בפעם הקודמת, אבל הבנתי שגם היום יש בגרות במתמטיקה.
0: נכון, 5-1.

עכשיו אני מחכה שתגבירו. אני מחכה שתגבירו במכוניות. מלא מאזינים לנו בלבנון, אני יודעת, אתם מוצאים, חלק מוצאים, כל מיני רע, אני בינתיים מושך את הזמן עד שכולם יגבירו, בסדר? מלא מאזינים לנו בכל מיני רדיואים מצ'וקבקים כאלה בלבנון, אני יודעת שאתם לוקחים, מוצאים, מסדרים, אנטנה, אני מקבלת מלא מלא דיווחים על זה, אז תגבירו גם בלבנון, וגם בסוריה, ובאיוש, ובעזה, תגבירו בגבול עם מצרים, תגבירו בגבול עם ירדן, תגבירו. זה שיר, איזה שיר, יש כמו שלומי שבת, יש כמו שלומי שבת, היידה, עכשיו הוא מחמם אותי, הוא מחמם.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כביש 65 עמוס מאוד מצומת ערד מחלף עירון, 40 לדרום עמוס מעידן הנגב עד צומת גורל 35 דקות. גאה לצפון עמוס מחלף גן רווה עד גבעת שמואל שעה. 443 עמוס מאוד מבית חורון לכיוון צומת גבעת זאב, ו-25 עמוס מצומת דודאים עד באר שבע. קרתה שם תאונה, תודה רבה לידי וגם לחנית. וואי, זו חנית שהייתה איתי בכיתה? תשאל אותה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: שלום. כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
4: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: איזה שיר. יהיה פה רצף, וואו, כן, אני מטריעה.

עכשיו יש שיר שכל פעם שאנחנו מנגנים אותו, אתם שולחים 400 הודעות וזה, אז הנה המספר, 052-90-2000, בסוף יש 2, זה הוואטסאפ. הראל סקאט עם לעוף, ואחרי זה עוד שיר פסטיגל אהוב. שנעוף יחד.

0: היי פייב כמובן, מתוך הפסטיגל, וזה משהו משהו...
1: האם אנחנו בווייב של פסטיגלים? אני שמתי לב פתאום שירי פסטיגלים.
0: אתה מרגיש?
1: כן, לקח לי שלושה שירים להבין.
0: בא לי לשתף אותך, אדוני.
1: אה, בא לי לשתף אותך גם במשהו מאוד חשוב.
0: לא, רק רציתי להגיד שדנה נתנה לי לבחור עכשיו שני שירים.
1: עכשיו?
0: כן.
1: למה, מה, נגמרה? את הולכת? בתשע?
0: לא.
1: לא נשארת עד עשר?
0: לא.
1: זה לא את בוחרת בסוף?
0: כן, אבל...
1: בנוסף לשיר לשבת?
0: כן.
1: מה קרה?
0: כן, ביקשתי, יש שני שירים שממש בא לי והסכימה.
1: אוקיי, הבנתי. טוב, תפתיעי, כמו שאומרים. אבל מה שאני רציתי לבשר לך, זה שאת יודעת למי יש יום הולדת היום?
0: נו.
1: אנחנו מאוד אוהבים אותה.
0: נו.
1: אנחנו כל בוקר רואים אותה.
0: נו.
1: את הולכת אליה להגיד לשלום, שומרת לך את הנס קפה. אנחנו אוהבים אותה מאוד. ג'וליה, אומה.
0: לג'וליה יש יום הולדת היום?
1: כן.
0: מה? אני איתה כל הבוקר.
1: אני בדיוק.
0: לא ידעתי את זה.
1: אנחנו, גם אני לא ידעתי, נכנסה לפה, והיא אמרה, זה, וג'ולי, יש לך שעה לקח לי להוציא ממנה.
0: למה אני הכי גרועה בימי הולדת?
1: נכון, למה ש... נכון.
0: היא האישה שאני הכי אוהבת בבניין, ולא ידעתי שיש לה הולדת?
1: ג'ולי, האהובה שלנו.
0: ג'ולי שלי.
1: יאללה, אמרתי לחיילים, אתם המשפחה של ג'ולי עכשיו, היא כל כך אוהבת אתכם, היא כל כך דואגת לכם, היא כל כך שולחת, יש קבוצה של כל החיילים, היא שולחת בחצות וחצי, מה יאכלו היום, וכל חייל שמגיע, היא מכניסה אותו למטבח, אם אתה טבעוני, ואם אתה צמחוני, אנחנו נסדר לך. יאללה, למה לי לא היה רסרית בסיס כזאת בבסיס?
0: ולמה היא לא הרסרית בסיס?
1: נכון. לא, רסרית מטבח, סליחה.
0: טוב.
1: היי, ג'וליה, ג'וליה. זה ג'וליה? מה זה ג'ולי? קיצור של ג'וליה?
0: ג'וליאט, תשמע רגע.
1: יולי, איך קוראים לך?
0: ג'ולי.
1: ג'ולי, יולי.
0: היא האישה שאני הכי אוהבת בבניין. אני לא מאמינה שיש לו יום הולדת.
1: נכון.
0: אני חייבת לכתוב לי דברים.
1: מה זה לא מאמינה? כל אחד יש לו יום הולדת.
0: כן, אבל לא ידעתי שזה לא מתאים לי, לא זה. כאילו, מתאים לי לא לזכור תאריכים.
1: מתאים לג'ולי לא גם לעבוד ביום הולדת.
0: בדיוק. ולא לספר.
1: ולבוא יותר מוקדם.
0: אהובתי, אני אוהבת אותך.
1: נכון. אישה... אנחנו יודעים שאת שומעת.
0: אישה ש... יש בה, הלב שלה הוא כל כך גדול, שזה בכלל אי אפשר לתאר. אני אוהבת אותך אהבת נפש, היא החברה הכי טובה שלי בבניין.
1: זה אישה עם 200 ילדים, יש כזו אישה עם 200 ילדים.
0: אתם צריכים לראות, זה בסיס, כן? היא מכינה להם את האוכל.
1: איי, איי, איי.
0: יותר ממה שאימא שלהם הייתה ככה משתדלת.
1: ממש, ממש.
0: אין מיוחדת כזאת, ומדהימה כזאת, ו...
1: וג'ולי כזאת.
0: ממש.
1: טוב, ג'ולי
0: כה. רגע, אני מחליפה את השיר.
1: ברור. בג'ולי.
0: יואו, יש ממש בעיה במחשב.
1: אני אגיד את 40 לדרום, עומס כבד מעידן הנגב, הצומת גורל, מוטי מתזמן 40 דקות. לא רחוק משם, דודאים לבאר שבע, עומס גם כן כבד בגלל תאונה. 60 לדרום, עמוס מהמשטרה הבריטית עד אדם, זה עומס של שעה וחצי. שימו לב לזה, בחלף אדם, עמוס גם הכיוון ההפוך לבאים מחיזמה. עוד ב-60, חוזרים שוב פעם לאזור בר שבע, ומבטים למחלף חטיבת הנגב. וואי, מה קורה בכניסות לבר שבע? יום 443, עמוס מבית חרון לגבעת זאב, ערה למחלף עירון, נרגע עומס שם, נשארים קצת לפני לבן שמן 36 דקות. כמעט שעה ב-4 לדרום, רעננה גבעת שמואל, לצפון גן רבי גבעת שמואל. יש לנו הרעה לקריית יערים, ובהמשך שפירים. וזהו, סוב סבלנות, סוב זהירות, מי שחוגג עם הולדת וגם מי שלא חוגג עם הולדת. אנחנו נחגוג לכם פה.
0: תודה רבה. תעת מה? אני נגן את השיר שרציתי, כי הוא בכל מקרה מתאים לך.
1: עם יד לדברת, יודעת מה?
0: עם ג'ולי,
1: סליחה. יודעת מה, אני מסתכל. עם ג'ולי.
0: והשיר לפני 10, יהיה שיר שהוא ג'ולי על 100. מי שלא יודע, היא גם מלכת הקסטות.
1: נכון, יש לה ארגז עם 1,000 קסטות.
0: את אוסף הקלטות, הקסטות הכי גדול בארץ.
1: הכי גדול בארץ, נכון.
0: וזה... יש לנו את זה על פרסי, פשוט בעיה במחשב, בגלל זה אני לא... בעיה חמורה במחשב. רגע, בוא נראה, אולי זה יעבוד לי ככה.
1: טוב, אז 1-800-891-8, או בוואטסאפ, תכתבו לנו, אנחנו קוראים הכל, רואים הכל, מגיבים להכל, שמחים לשמוע אתכם, שמחים לראות אתכם. נגיד...
0: אלברט, זה עובד שם? יש לנו תקלה במחשב פה, מטורף.
1: אלברט, תקרא לטכנאי.
0: אלברט, תקרא לטכנאי, זה המשפט הכי... הנה, רגע, אני מצליחה.
1: היה!

0: אז אתם על גלגלצ, ואנחנו מדינה בדרך. אני בסכסוך עם המחשב, אבל אנחנו נפתור את זה. אני רוצה לשתף אתכם שמגיעות מלא מלא הודעות לאולפן. ההודעות שהכי ריגשו אותי הבוקר זה כשאמרתי לחיילים להגביר את היידה של שלומי שבת, קיבלתי הודעות מכמה נשות, נשות אנשי קבע, נשות אנשי מילואים, שאמרו, הלוואי שהוא מגביר בטנק שלו, שם אחרי הליטני. שתדעו שאנחנו חושבים עליכם כל הזמן, גם אם אנחנו לא אומרים את זה כל רגע. הדאגה שלנו היא אדירה. הגאווה שלנו מטורפת. תשמרו על עצמכם, אנחנו חושבים עליכם כל רגע. תודה שאתם שם בשבילנו. נשתמע פה מיד אחרי החדשות של 9. נשיקות, ביי.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ,
2: גם במילואים.
0: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון
3: עם גדוד 8112.
0: שלום עין, נגיד שעין זה הרסה.
4: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים, לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
0: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים,
4: צפון, דרום, דרום, צפון, ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט
2: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
5: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
8: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
13: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
14: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
15: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 43 נורה למוות, המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו כמה מהסוגיות הבוערות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. גורם ישראלי טען כי תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. בתוך כך בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מיצר הורמוז, וכי היא עדיין מחזיקה ב-70% ממלאי הטילים ו-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה לאחסון הטילים ושיגורם. בכירים בשבק חוששים מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי וכי יש להשקיע מאמצים כבירים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק שפרסם את הפרטים הוסיף כי בכירים בארגון סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל בתקופה הקרובה. בשבק מתכננים להשקיע מאמצים כבדים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית הבחירות. בארגון בחרו שלא להתייחס לפרסום הזה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מרשימת ביחד הביע בשיחה עם אפי טריגר חשש אמיתי מזיוף הבחירות.
19: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות ייחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום. אז כן, יש דאגה גדולה.
18: חיל האוויר ירד לפנות בוקר מטרה חשודה ששוגרה לעבר הכוחות בדרום לבנון. לא היו נפגעים. שני לוחמים נפצעו אתמול בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. חלקם יורטו וחלקם התפוצץ בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר תנועת הבית החוזרים אל הגליל, הביע בבוקר טוב ישראל כעס על אוזלת ידה של המדינה מול ירי חיזבאללה.
20: בתור אבא לילדים שבאמת כל בוקר נקרא לנו הלב, דילמות מאוד מאוד כבדות על כל פעם לשלוח את הילדים בידיעה שבכל רגע יכול לקרות משהו קטלני ונפיץ.
18: בבית המשפט העליון שינו את אופן הטיפול בעתירות על מעצרים מנהליים, כך שהדיונים התבצעו אך ורק בכתב ולא פנים אל פנים, כפי שהיה עד חודש אוקטובר 25. מדובר בניסוי בעקבות העלייה המשמעותית בכמות העתירות לבגץ נגד המעצרים המנהליים וברקע המחסור בשופטי בית המשפט העליון. הניסוי החל כבר בחודש אוקטובר והסתיים ביולי הקרוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי בכל השנים מספר העתירות עמד על 300 בשנה, אך בשנת 25 מספרם זינק ליותר מ-3,000, ומתחילת השנה הזו מספרן כבר עומד על 1,500. מזג האוויר, תורגש הקלה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות תומר בלייס ודניאל שושני.
21: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
22: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
23: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
24: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

יהודה פוליקר, רדיו רמאלה, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. יש היום יום הולדת לג'ולי, אז אני רק אומרת שזה רווח שלנו ושלכם. אני רק אומרת שמה שיהיה פה לפני עשר זה כאילו המוזיקה הכי, אין כיף כזה. רק אומרת, בני, אני לא מגלה. הוא שואל אותי, מה, שיר אחד? שיר זה מצד שירי ג'ולי. זה המוזיקה הכי כיפית, חבל לכם על הזמן. אז בוקר טוב, שלום, היום עם רביעי, זה המוזיקה הכי טובה בעולם, זאת המוזיקה הישראלית היום, ושבתאי טכנאי, דניאל שבתאי, ובני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אנחנו מאוד אוהבים את השיר הזה של דודו טסה, וביי ביפו. אתם על גלגלץ. קיצר, שעה חלום יהיה, באמת. תרימו, תגבירו.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום, בוקר, בסדר.
0: מה קורה בכביש החוף?
1: תאונת דרכים, לצערנו הרב, יאללה, עד שכבר חזלשנו את הכביש ואמרנו שבסדר שם היום, אז גם פז וגם הרבה אנשים טובים וחמודים מדווחים לנו על תאונת דרכים ועומס כבד. מאיינשטיין עד גשר השלום, זה 2 לדרום. בואו נראה מה קורה בכניסות לבר שבע, כי הבוקר כמעט מכל כניסה יש לנו בלגן, 40 לדרום, מה, בגלל המשחק אתמול כולם נוסעים לבר שבע? 40 לדרום, וסנוע כבד, מעידן הנגב, הצומת גורל, כבד, אני אומר 40 דקות בקטע שלוקח דקה. עידן הנגב, צומת גורל, מה עושים כולם בשכל? עוקפים בכביש 6 ונכנסים ב-60 מאומבטין לחתינה בטבעת הנגב, גם שם 35 דקות. 25 פונטה התאונה, אז אפשר לנסוע כבר משדה תימן לבר שבע, אז אתה... פינה הזו פתחנו. 60 שעה וחצי מהמשטרה הבריטית לאדם, בכיוון ההפוך, עמוס כבד מחיזמה לאדם. חוף אמרנו שיש לצפון כמעט 26 דקות נשרים בן שמן, 50 דקות רעננה גבעת שמואל, 50 דקות גן רבי גבעת שמואל, אלון צפון מבוא אלון לארלוזורוב. יש לנו מלפני לטרון, לעלייה לירושלים, לשורש. את יודעת מה קרה לי אתמול? עשיתי את זה סוף סוף. נכון שאנחנו נכנסים לאתרים, יש את כל הקוקיז האלה.
0: קוקיז, כן.
1: ואנחנו תמיד, אני תמיד מפחד. אשר הכל, אני ישר עושה לו, תאשר, תאשר, תאשר. אמרתי, בוא נראה אתמול. מה יקרה?
0: לא מאשר.
1: לא מאשר.
0: נו.
1: ולא קרה לי כלום.
0: די. אתה עכשיו, איך שאתה נראה עכשיו, זה אחרי שלא אישרת את הקוקיז?
1: אחרי שדחיתי קוקיז כל היום אתמול. כל פעם הלכתי,
0: ממש... לא
1: יש כאלה שמתחכמים, הם אומרים לך, בוא ניכנס לדף של ההגדרות של...
0: Okay.
1: דרכי הכל, ואז אמרתי, יו, מה יקרה לי עכשיו?
0: יו, נו, נו.
1: המחשב יתקע, הטלפון יתקע, יצא לי ישן מהטלפון.
0: בג 2000.
1: אז ישלח אותי לאתרים אחרים, איראנים, שמיראנים. חזר לאתר הרגיל. ממש ככה.
0: כאילו, איך שאני רואה אותך עכשיו...
1: ממש, הרי כל פעם אני פחדתי...
0: אני מדברת עכשיו עם...
1: מה, את לא מפחדת מקוקיז?
0: אני עכשיו מדברת עם אדם שלא קיבל קוקיז.
1: שדחה קוקיז.
0: תראה,
1: קיבל ודחה, ולא פעם אחת, אלא כמה פעמים, וקוקיז עקשניים, כאילו, עוגיות גם, יש כאלה עברית, הם כותבים, אנחנו מתמשים בעוגיות, עוגיות וקוקיז.
0: זה לפעמים בא לי לאשר.
1: למה חשבתי שזה יגמור לי את ה... לא יודע מה חשבתי.
0: אתה חי.
1: מה זה אני חי?
0: אוקיי.
1: וניסו להסביר לי, זה אם תיכנס פעם הבאה, וכמה אנשים שהסבירו? בעבר הזכירו לי, לא, לא, תאשר, תאשר, אמרו לי, כי אם תיכנס פעם הבאה, אז האתר זוכר אותך. אולי לא יכנס לאתר הזה פעם הבאה.
0: הגוף זוכר.
1: הגוף זוכר, הראש,
0: הראש לא. הראש פחות.
1: אז דחיתי,
0: ואני שמח שדחיתי. אתם שומעים מישהו שדחה את הקוקיז?
1: אני, איזה הקלה בחיים שלי, את לא יודעת. זה פשוט, כל אחד נראה לי.
0: אולי תירשם לאיזה חוג, לא יודעת.
1: חוג קוקיז. חוגיות איזה... מה, זה לא דבר שזה, זה סתם כנראה...
0: אתה איש מיוחד.
1: מה את עושה? מה, זה לא מטריד אותה? כדוחצת, אשר, אשר, אשר.
0: עכשיו התקשרו, אולי תהיה זמין, אולי התקשרו מהשירות או מהשייטת.
1: מלא, שלא עכשיו עשיתי משהו.
0: אתה איש אמיץ, לא, יקרו אותך.
1: אולי זה איזה חברה עכשיו שעשיתי לה איזה חברת קוקיז. קחו
0: אותך על אומץ הלב.
1: על הלחיצה.
0: כן, זה לא כל אדם.
1: איפה היית שהיה צריך אותך?
0: בדיוק.
1: איפה הייתי, איפה הייתי? אז זהו, אז נסו גם, לא יודע, אני עשיתי וצלחתי.
0: מה אתה גורר את כולם?
1: לא יודע מה, זה עצבן אותי.
0: כאילו, מי אתם ש...
1: זה שהם, כי אני מסכים להם, למה אני מסכים בעצם?
0: מה אתה מסכים?
1: ומלכת איתי לאן הם נכנסים.
0: נכון.
1: הם ידעו מה חיפשתי, איזה מוצר, איזה זה, איזה פה. אז דחיתי קוקיז ואני שמח, ותדחו, וממשיכים כרגיל. עכשיו יצא לנו איזה מיש בחשבים, שאני אגיד, לא, לא, אל תדחה. הבנת?
0: לא חושבת שכל כך אכפת לאנשים.
1: על הקוקיז?
0: שלך.
1: אין בן אדם, אוקיי. אין בן אדם שלו, שזה לא חלק מהרעים שלו.
0: נכון. איתי לוי בא היום לגלגלייב.
1: יאה, חמוד.
0: אני אוהב את השיר הזה.
1: זה לא חדש, זה...
0: זה אחרי שהוא דחה.
1: יצא לו קול כזה, יפה.
0: חולי הריח.
2: סימילי,
0: אין

0: גלסגו.
1: תימן גלגלץ.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש החוף לדרום, עמוס מאוד, מאיינשטיין ועד גשר השלום בגלל תאונה. בכביש מספר 40 לדרום, יש עומס תנועה כבד מעידן הנגב עד צומת גורל. 60 עמוס מאומבטין עד מחלף חטיבת הנגב, ועוד בכביש 60 הוא עמוס מאוד מהמשטרה הבריטית עד אדם.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה
7: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
8: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך עכשיו נטע ברזילי ואוקסיטוצין ואחרי זה בני ובני אולי תביא את ג'ולי איתך כשאתה בא אחרי נטע
2: הכי טוב שנה

0: גבירותיי ורבותיי, יום הולדת שמח לג'ולי מטבח.
1: זה ההוגות שהבאת, שתיים כאלה יבשות.
0: לא יבשות, הן נהדות. גם אתה לא מביא, גם אתה מדי לי כוח היום.
1: וואי, זה...
0: הוגות שוות, הן משוגע.
1: הוגות קושיות, יואו, זה כיף!
0: הוגות קושיות, אין לי כוח.
1: מזל טוב, ג'ולי.
0: צריך להוציא אותך מחוץ לחוק.
2: תודה רבה.
0: רגע. אני רוצה להגיד משהו. אהובת ליבי. החברה שלי בעבודה, נכון? לכולם יש בסטי בעבודה, זאת הבסטי שלי, אתה ממש לא.
1: אני לא, אני בסט.
0: אתה בסט.
1: היא בסטי, אני בסט.
0: ג'ולי, התחנה זכתה בך, הבסיס הזה, העולם זכה בך.
1: נכון.
0: יש לך לב בגודל של אני לא יודעת מה. אני מאחלת לך שיהיה לך כוח אלינו. אני מאחלת, ואני מאחלת, מלא מאזינים לנו חיילים, מאחלת לכם, ג'ולי. מה שהאישה הזאת עושה בשביל החיילים בתחנה הזאת, ומה שאת עושה בשביל האזרחים בתחנה הזאת, בשביל כולנו ובשביל אנשים אחרים גם מחוץ למקום הזה. אני אוהבת אותך מאוד. ויש לך באמת דיווחים חשובים? כאילו תן אתה הכי את הטופ שלך, כי יש כל כך הרבה שירים.
1: איינשטיין גשר השלום 35, עידן הנגב 30, ו-45 דקות רננה גבעת שמואל, בכיוון ההפוך 35 דקות, גן רבי גבעת שמואל, זהו השאר שגרתי.
0: יופי.
1: ו...
0: טוב, את... אז, אז ככה, בואי נעשה, רגע. את מוזמנה, מוזמנת, את מוזמנת למשרד שלי, כן, שזה פה ליד המיקרופון. בדרך כלל יום הולדת שמים שיר אחד, אבל ג'ולי יש רק אחת, לכן יהיו שלושה שירים. נתחיל עם זה. מזהה?

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

אתם על גלגלץ. תודה רבה לכם על שבוע נהדר. איזה שיר הולך להיות עכשיו, אימא לי, אימא לי. כאילו, אני רק חושבת על החיילים עכשיו. את מבינה, את עושה שמח לא רק לחיילים פה, לחיילים בכלל. כאילו, מראש אני אומרת לכם, תגבירו, תגבירו עליי... בסדר, ברור למילואים, למילואים, לקבע, לחיילים, לכולם, תגבירו חזק, כי זה שיר עולם עכשיו. טוב, אני רק אגיד, זה פשוט, תחשבו, לכל אחד יש בסטי בעבודה, זה נכון? אז זה הבסטי שלי, יש לה מולדת, נו. מה לא נשים את השיר שלך? נשים. מה לא... ברור. דנה יצחק ערכה את המוזיקה, דניאל שבתאי טכנאי, בני כבודי ערך את הדיווחים. לג'ולי, באהבה אדירה. איזה כיף לכם שיש לג'ולי הולדת, כי יש עכשיו...

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסטור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות זאפ, המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. או אלה הקמה מהירה מבית אזטק, החל ב-449 שקלים. זאפ. נתראה באתר זאפ.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: כוכבי 9827.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
4: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. בתוך כך בלבנון דווח שצהל תקף רכב כ-20 קילומטרים דרומית לביירות. הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 43 נורה למוות. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בכירים בשב"כ חוששים מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי וכי יש להשקיע מאמצים כבירים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק שפרסם את הפרטים מוסיף כי בכירים בארגון סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל בתקופה הקרובה. בשב"כ מתכננים להשקיע מאמצים כבדים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית הבחירות. בארגון בחרו שלא להתייחס לפרסום הזה. ראש האופוזיציה לפיד מרשימת ביחד יביע בשיחה עם אפי טריגר חשש אמיתי מזיוף הבחירות.
9: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות יחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום. אז כן, יש דאגה גדולה.
8: איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מיצר הורמוז, כך דווח בניו יורק טיימס. עוד נכתב כי טהרן עדיין מחזיקה בכ-70% ממלאי הטילים וכ-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה ליחסון הטילים ושיגורם. הפלטו לגמר האירוויזיון של נועם ביתן עם השיר מישל אחרי הופעתו אמש בחצי הגמר הראשון. יואב צפיר, במאי משלחת כאן לאירוויזיון, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הקהל אוהב אותנו מאוד, השופטים פחות.
10: קודם כל, אנחנו הכי טובים. שתיים, הקהל כנראה מאוד אוהב אותנו, האירופאי אפילו, לא רק הישראלים והיהודים בחול. שלוש, השופטים פחות. השופטים לא רק אוהבים את ישראל, הם לא ייתנו נקודות גדולות לישראל, כנראה. אם זה יקרה כמו בשנתיים האחרונות, אז הם יורידו אותנו. אז כרגע אנחנו עלינו למקום החמישי בטבלת האימורים, נקווה ליותר ונקווה למקום ראשון.
8: בהצלחה לנועם ביתן. מזג האוויר דרוגה שקלה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רוי ולד.
11: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
12: בחסות
0: המציע לכם לנשוף. מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
12: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה. זה גלגלת.
15: קולות החיילות. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

בוקר טוב, 10:03, אתם על קולות החיילים והחיילות וגלגלת, טוב שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן. אני כאן כל בוקר כבר תקופה, אבל נשבעת שאני קמה בבוקר ואני אומרת, יש לי היום קולות החיילים ואני כבר מאושרת, אני מקווה שזה עובר לכם איכשהו, ואם לא דרך זה, אז דרך זה שזה באמת השירים הכי כיפים והכי מרימים, כי בוחרים לנו אותם, האנשים שאנחנו פשוט חווים להם את התודה הכי גדולה בעולם. אנשים שבאמת נותנים מעצמם כל כך הרבה בשבילנו, וגם זה פלוס נחמד שיש להם טעם מוזיקלי מאוד משובח. אז הפעם בוחרים לנו את השירים, פלגת המלאר של חטיבה 8, פלגת שריון ששייכת לחטיבה 8, שהיא חטיבת השריון הראשונה בצהל. כבוד, הוקמה ב-1948. כן, המון המון שנים. מורשת מפוארת ביותר. ונראה לי שפלגת המלאר ממשיכים ככה לתחזק אותה ביתר סט בשנתיים ומשהו האחרונות. אז זה זמן להגיד להם תודה ענקית על השירות ועל השירים ועל ההקדשות. ותודה לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם ולבני כבודי על דיווחי התנועה. לידול אלנה שמפיק את קולות החיילים. לאלברט אלגרבלי על הסאונד. תודה רבה לאדר מקס שהייתה כאן לפניי. ואנחנו מתחילים חזק חזק. באיזה שיר יש מטוס בהתחלה שהוא ממש ישראלי? אתניקס.

מייקל ג'קסון לגמרי חווה איזושהי עדנה, לא שהוא צריך בכל זאת, הוא מייקל ג'קסון, אבל לא, הסרט לגמרי מזכיר לנו כמה שהתגעגענו לשירים האלה, שהם פשוט ממתק פופ הכי טוב שיש. עכשיו 10:17 דקות, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת, ולפני שנמשיך עם עוד בחירה של פלגת המלאר של חטיבה 8 של שריון, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים, והם שבכביש 40 לדרום, עמוס מכיוון עידן הנגב עצומת גורל, בכביש 4 לדרום, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, באלון צפון עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון עמוס ממחלף גן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, ובעלייה לירושלים יש אומס מלפני לטרון עד לשורש. עד כאן הדיווחים, כמובן שאתם מוזמנים להוסיף לנו עליהם בוואטסאפ 0529-2002, רק לא בנהיגה, או 1-800-8918 בטלפון. עכשיו אמינם, אבל רגע לפני שנשמע את אמינם, אני רק רוצה להגיד מזל טוב לג'ולי, האמא של כולנו. ג'ולי, מזל טוב, אני יודעת שאת שומעת. Lose yourself עכשיו.

0: יודעים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט, אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: נועה, קילה, ברייטזילה, אני חושבת שזה מטורף שהיא כבר קלה, כאילו במיוחד שעכשיו, מקודם שמענו את איזי בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון גבר, וכל מה שחשבתי עליו זה שאיזי גילה את נועה קירל כשהיא הייתה בת 12, ואז אנחנו כבר ראינו אותה בקליפים, לפי דעתי כבר בגיל 13-14, ועכשיו היא קלה. כאילו, כמה זקנים אתם מרגישים עכשיו? זה גם הכי זקן מצידי להגיד את זה, אבל לא, זה די מטורף. טוב, 10:30 כמעט, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם עוד בחירות מעולות של פלגת המלאר של חטיבה 8, יש לנו כמה דברים לספר לכם עליהם מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, בכביש 40 לדרום יש עומס תנועה מכיוון עידן הנגב עד צומת גורל, כביש 4 לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, באלון צפון יש עומס תנועה מגליות מזרח עד השלום, כביש 3866 עמוס מכיוון נסרים לכיוון אשתאול, וזהו זה לבינתיים, חברים אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד אחר כך לידי גאגה, stay tuned.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי 3:00 PM, גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: שלום. כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: קולות החיילות, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

הרחמים, עוד בחירה משובחת של פלגת המלאר, של חטיבה 8 של שיריון, ותכף יש לנו עוד אחת כזאת מרגשת, והאמת גם זמר שהחתימת קול שלו היא אחת החתימות נראה לי הכי מזוהות והכי מיוחדות ונוגעות שיש, אבל רגע לפני, עם הבילדאפ הזה, נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים המצב שם, אז כרגע כביש 40 לדרום עמוס מכיוון עידן הנגב עצומת גורל, עוד בכביש 40 לצפון עמוס מכיוון סירקין עצומת גני, באלון דרום יש עומס תנועה מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב. זהו זה בגזרת הדיווחים. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, שימו לב לכל מה שקורה סביבכם, תהיו רניים. ואם הייתם פה ב-80s, אז גם תגבירו. קריסה איזה כחשב.

נוף אחר, יוני בלוך ויעל קראוס, האישה והאהה. מי שיש להם עוד שיר ביחד שנקרא שיר אחר, אז יש להם את נוף אחר ויש להם את שיר אחר. אז פאן פקט, הם אנשים, הם משהו אחר. עכשיו 6 דקות לפני 11, וזה אומר שאנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אז זה הזמן להגיד תודה רבה לפלגת המלאר של חטיבה 8, שבוחרים לנו את כל השירים, ויש לנו עוד כל כך הרבה שירים שהם בחרו לנו, ועוד כל כך הרבה מה לספר ולספר לכם וככה לשמוע עליהם. אז זה יקרה מיד אחרי החדשות, ועד אז אנחנו עם שיר חדש לאוליביה רודריגו, Drop Dead, מתוך אלבום בדרך.

0: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
1: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
2: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ
3: דלתות חמדיה
2: כפוף לתקנון.
4: בחסות
5: המציע לכם לזרום
6: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
10: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, אי נפגעים. בתוך כך בלבנון דווח שצהל תקף רכב כ-20 קילומטרים דרומית לביירות. הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי ל6 כפרים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבמהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-40 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, חוסלו מחבלים והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לשטח ישראל. חשד לרצח בשפרעם, גבר בן 40 נורה הבוקר למוות, הרקע הפלילי, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. משפט נתניהו, יום עדותו ה-87 של ראש הממשלה, הבוקר נפתחה החקירה הנגדית שעוסקת בתיק 2000, המתאר את היחסים בין נתניהו לנוני מוזס, המוציא לאור של עיתון ידיעות אחרונות שנכח באולם גם כן. במהלך הדיון פנה ראש הממשלה לאנשי הפרקליטות ואמר, הפכתם את כל העולם והמדינה ולא מצאתם כלום. גורנישט. ההפלתו לגמר האירוויזיון של נועם ביתן עם השיר מישל אחרי הופעתו אמש בחצי הגמר הראשון, יואב צפיר, במאי משלחת כאן לאירוויזיון, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הקהל מאוד אוהב אותנו, השופטים פחות.
7: קודם כל, אנחנו הכי טובים. שתיים, הקהל כנראה מאוד אוהב אותנו, האירופאי אפילו, לא רק הישראלים והיהודים בחו"ל. שלוש, השופטים פחות. השופטים לא אוהבים את ישראל, הם לא ייתנו נקודות גדולות לישראל, כנראה. אם זה יקרה כמו בשנתיים האחרונות, אז הם יורידו אותנו. אז כרגע אנחנו עלינו למקום החמישי בטבלת האימורים, נקווה ליותר ונקווה למקום ראשון.
6: תושב ביתר עילית נעצר בחשד לפגיעה מינית בנער בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. בימים האחרונים זיהו במשטרה את החשוד ואמש הובא לחקירה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת שבמהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. ומזג האוויר, היום הקלה, מחר עלייה. התפתחו תנאי שרב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
10: מוזיקה. זה גלגלת.
11: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

חזרנו קולות החיילים בגלגלצ, 11 ועוד 3 דקות עכשיו, טוב שאתם איתנו, אנחנו כבר בשעה השנייה, שבה אנחנו נהנים מהבחירות המעולות, פלוס, פלוס, פלוס, של פלגת המלאר של חטיבה 8 בשריון, אז אולי זה הזמן לשמוע עליהם קצת, מעבר לאיזה שירים הם אוהבים, איזה אומנים הם אוהבים. קודם כל מלאר זה על שם הטנק מלאר, והפלגה זה פלגת מילואים. עכשיו בעיצומו של הסבב החמישי, חמסה. ובעצם הם עובדים מ-7 באוקטובר כמעט ללא הפסקה, בין סבב לסבב, לרוב בלבנון גם יצא להם כן גם קצת לתמרן בעזה. ואנחנו אוהבים אותם מלא ומודים להם כל כך הרבה על השירות ועל המוזיקה. ותודה גם לטייל אתר, שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבנקבודי על דיווחי התנועה, לידול אלנה, מפק של קולות החיילים, לאלברט אל גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, והם רוצים שנפתח את הבוקר בטוב. הבוקר למי שמתעורר ב-11, כן, אני מפרגנת. אבל את הצהריים בטוב, בכלל שכל היום יהיה לנו טוב, ואנחנו בגישת Don't worry, be happy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: טוב, אני מקווה שהצלחנו להדביק איזה חיוך על הפנים שלכם. אצלנו באולפן זה לגמרי עבד, ואם עדיין לא איכשהו, אז למזלנו, פלגת המלאר של חטיבה 8 בשריון, בחרו לנו שיר שמבחינתי הוא בדיוק פה שייך לאותם אזורים כאילו, של Don't Worry Be Happy, פשוט שיר שברגע ששומעים אותו, אז הכל נהיה יותר מתוק וכיף וכליל. אבל הפעם משלנו מהבית, דני סנדרסון, עם שיר אהבה לא קלאסי, אבל כל כך כל כך נעים, זאת שמעל לכל המצופה.

חמי רודנר והשיעור שלו בהיסטוריה. גרסת ההופעה חיה אימפריות נופלות לאט, קולות החיילים בגלגלץ 11 ועוד 22 דקות עכשיו. אנחנו כאמור עם הבחירות של פלגת המלאר של חטיבה 8 בשריון, ולפני שיהיה לנו עוד בחירה שגם תשאיר אותנו ברוק הישראלי, ה-90'sי הזה, אנחנו נספר לנהגים שבינינו מה קורה כרגע בדרך. אז כרגע הגיע לצפון, עמוס, כביש 77, עמוס ממחלף המוביל עד ביר אל מקסור, הגיע לצפון, עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב, ועד כאן דיווחינו. חברים, אתם מוזמנים תמיד לכתוב לנו אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו. 052-90-2002 וואטסאפ, רק לא בנהיגה, ו-1-800-891-8 טלפון. ועכשיו, כנסיית השכל. למאיה בלי א' יש אקדח. אני יודעת שזה עניין אצל מאיות. כאילו אם את מאיה בלי א', אז זה לא מיה, זה מאיה. מאוד חשוב שתכתבו את זה נכון, זה חשוב לה. למאיה יש אקדח.

0: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות ב ירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
6: גלגלי.
7: הייתי באולפן.
8: שנחשו.
7: אגם בוחבוט, חיימי.
9: חיים שלי.
7: עודיה.
9: שלום.
7: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
8: נכון.
7: כבוד גדול.
10: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
11: אבא קטן.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

I'm a believer. חברים, אני חייבת להגיד שכתבתם לנו תגובה שפשוט לא יכולנו להתעלם ממנה. אז אני מקווה שסמל א' מפלוגת תומר בגבעתי מקשיב לנו עכשיו. סמל א', זה בשבילך. אמא שלך כתבה לנו, יש היום יום הולדת לחייל הכי ג'ינג'י בצהל, שנמצא עכשיו בלבנון. מזל טוב ענקי, צדיק שלנו, אוהבים אותך המון, כל המשפחה. סמל א', תותח, תמשיך לעשות חיל, שתחזור הביתה בשלום וכמה שיותר מהר. ועד אז ננסה להרים קצת את האווירה בלבנון עם מועדון הקצב של אבי ופנחס סובל עמי.

0: איזה מילה כזה של ה-70s להשתתות. לא חשוב לי, אני יכול להשתתות קצת לפעמים, זה יפה. טוב, 11 ועוד 44 דקות, אתם על קולות החיילים וחיילות בגלגלץ. ורגע לפני שאנחנו ממשיכים עם עוד בחירה של פלגת המלאר של חטיבה 8 בשריון, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים. והם שכביש 79 עמוס ממחלף המוביל עד ביר אל מקסור בגלל תאונה, אז אם אתם שם שימו לב, סו בזהירות. הגיע לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזרוב, ובכיוון ההפוך יש עומס ממחלף קקל עד לגוארדיה. אם פספסנו משהו אז תכתבו לנו בוואטסאפ מהכבישים 052-90-2002, רק לא בנהיגה, אחרת זה לא שווה כלום. ובכלל, אם אפשר שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, אז מה טוב, שימו אותו על שקט, לי זה תמיד הכי עוזר, ושימו אותו בצד, וזהו, יש שירים טובים, באמת לא צריך יותר מזה. ועוד איזה שירים בחרו לנו פלגת המלאר, שימו לב עכשיו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.

נחל הרומנטיקה, שון מנדס וקמילה קבאיו, סניוריטה, ואם כבר רומנטיקה, אז האמת שהגיעה לנו תגובה ממש מתוקה משבות, שכתבה לנו שבעלה במפלג של פלוגת מלאר 8, והיא עזרה לו לבחור את השירים, ועכשיו היא ככה, תפסנו אותה במוסך, ששומעים שם גלגלת, שזה איזה כיף לנו, כאילו, שאתם שומעים. ופתאום היא שומעת את השיר שהיא בחרה, ואז היא אמרה למנהל מוסך, היי, זאת אני אחראית על הפלייליסט. ואחר כך, מסתבר שניגענו את להשתתות לפעמים, אז זה שיר החופה שלהם גם. אז פעמיים כי טוב. שבות, תודה רבה על התגובה הזאת, ואנחנו כמובן, כמובן, מאחלים שבעלך יחזור כמה שיותר מהר הביתה. ושתמשיכו להיות רומנטיים ומתוקים ולבחור שירים ביחד. הנה עוד שיר רומנטי בשבילכם, אריק איינשטיין, גיטרה וכינור.

גיטרה וכינור, אריק איינשטיין, איזה סיום יותר טוב מזה אני חושבת לשעתיים שלנו ביחד, כאן מקולות החיילים מגלגלץ. אז זה הזמן להגיד בפעם האחרונה, תודה ענקית לפלגת המלאר של חטיבה 8 בשריון, קודם כל על השירות, על המילואים, על זה שאתם קמים ועוזבים את הבית, עוזבים את העבודה, עוזבים את העסק, ושמים את המדים ומשרתים אותנו ו... פשוט שומרים עלינו ואחר כך חוזרים, וזה תמיד מאוד מורכב ולא פשוט, ואתם עושים את זה באמת בצורה כל כך מדהימה, אז תודה ענקית על זה, ותודה על השירים שבאמת עשו לנו את הצהריים, ותודה גם לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, וידיולה לנה המפיק של קולות החיילים, אלברט אלגרבלי היה פה על הסאונד, תכף תהיה פה דלית רצ'סטר, ועד אז שיר חדש לעברי לידר, תגבירו. זה נקרא, אין לך מילה.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר שמוקדם יותר חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו במרחב. לא היו נפגעים. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טוען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
7: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
6: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. פורסם נוסח חדש לחוק ועדת החקירה הממשלתית לאירועי 7 באוקטובר. שופט העליון לא יוכל להיות חבר בה. משפחות שכולות מותחות ביקורת על כך שהמשפט להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נמחק מנוסח החוק. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
8: במקום להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נכתב בהצעה החדשה של חבר הכנסת קלנר להביא לחקירת אירוע טבח שמיני עצרת. עוד נוסף לחוק כי שופט בית משפט עליון מכהן או בדימוס לא יכול להיות מנציגי הוועדה. בנוסף, לא יידרש סיווג ביטחוני לחבריה. מטעם ארגון מועצת אוקטובר נמסר, יצא המרצה מן השק, בממשלה דורשים למנות את חוקריהם ולקבוע מראש את המסקנות.
6: משפט נתניהו, יום עדותו של ראש הממשלה, יקוצר בשעתיים וחצי. מבית המשפט מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
9: לאחר שהוכנסה מעטפה לראש הממשלה, שופטים הודיעו כי הדיון יתקצר ויסתיים בשעה 13:30 בצהריים לבקשת נתניהו. הפרקליטות לא התנגדה. החקירה הנגדית עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, הגיע גם הוא לבית המשפט.
6: נשיא המדינה הרצוג מזהיר, יש מיעוט קטן ומסוכן שמאיים בנקיטת אלימות.
10: הציבור הישראלי קובע שהאיום הכי גדול על המדינה הזאת זה הפילוג. וגם הציבור אומר ברוב עצום, 70%, שהוא מוכן להתפשר בשביל לשמור על אחדות. למרות שיש מיעוט קטן, אבל מסוכן מאוד, שמאיים גם בנקיטת אלימות. יש די דלק באוויר כשאנחנו נכנסים לבחירות.
6: מדבריו בוועידת הנשיא למחר ישראלי, הביא כתבנו מרדכי אלפרין. רוכב אופנוע בן 23 נהרג בתאונת דרכים עצמית בחיפה. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. מזג האוויר, הקלה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות נוגה רותם ומוטי זדה.

0: מאוורר מגדל מבית אלקטרו-חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

מישל. יאללה, איזה חצי גמר, אה? נו, נו, נו. הבאנו אותה, איך הוא הביא אותה יותר נכון, נועם, אז בהצלחה ביום שבת, מחכים, מצפים. שיעוף הכל אירופה. שבע דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלצ, יום רביעי, פותחים את הצהריים שלנו יחד, בשעה הבאה יהיה כאן איתי לוי בגלגלה, הביאה, אלה, באמת, האמת שבאמת, חתיכת יום יש לנו. אז כיף מאוד. כאן באולפן, יובל זמיר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, וזאת... עדן בן זקן. חובה לצרוח באוטו את השיר, אם אתם באוטו. סו בזהירות, אבל תצרחו את השיר. תודה.

תשמעו, נראה לי ביונסה, אני לא בשביל משהו, אבל אתה חושב שביונסה כזה יום אחד כזה פתחה כזה חשבון חשמל ושילמה ארנונה, איזה חשבון מים, מי אביבים כזה. לא, היא לא, לא נראה לי שהיא, אתה יודע, התעסקה כזה, לא נראה לי שהיא יודעת איך נראית קבלה אפילו. לא יודע, תחושה כזאת ש... תחושה, כאילו, שהיא לא יושבת, כן. אולי כן, ואני אופתע. אני יודעת שמראה קרי, נגיד, לא. אבל אולי היא כן. מעניין. אני חושבת, יש לי מחשבות רנדומליות על החיים שלה. בכלל. 18 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם שני עדכונים מהכבישים. אז כביש 79, עמוס ממחלף המוביל ועד ביר אל מקסור, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה. הנה נוגה ארז בשיר חדש, יחסית. Stuck in Heaven.

0: תקשיבו למאה מעיין. תתחברו לרוגע שבשקיעה. הטבע השלם.
1: תגידי, מה יש לך?
2: הג'נסיס מתחיל. גלגלץ מגיעה לפסטיבל ג'נסיס בגן הלאומי מעיין חרוד.
1: בשבע בערב, מתן לוי.
2: ובתשע, דלית רצ'סטר.
1: בשידורים חיים, האולפן השקוף.
2: עם אירוחים שאתם לא רוצים לפספס.
0: גלגלץ בג'נסיס. מחר, גלגלץ.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
5: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

סטיבי וונדר עם סופרסטישן. תקשיבו, לסטיבי וונדר יש שם יום הולדת, אז נאחל לו מזל טוב יום הולדתו ה-76. עכשיו, איזה מוזר זה, כאילו, נגיד, סטיבי וונדר כתב כל כך הרבה שירים מטורפים, אולי אחד המוזיקאים הגדולים יותר בעולם, אבל אחד מהשירים שלו הרי זה, כאילו, אז איזה מוזר זה, כאילו, להקדיש לו מזל טוב ולשים את זה. אז לא עשיתי את זה. אני אשמיע לכם את זה בקטנה, של החגיגה. מזל טוב, סטיבי וונדר. Happy birthday to you. עכשיו 22 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. שלושה עדכונים מהכבישים. כביש 79 עמוס ממחלף המוביל ועד ביר אל מקסור. כביש 70 עמוס מצומת המשטרה הבריטית לכיוון מחלף אדם. והיילון צפון עמוס מחולון ועד מחלף לגוארדיה. ואנחנו עכשיו עם מי שחוגגת גם עם הולדת מדי פעם. כמו כולנו. וחגיגה כבר הרבה ימי הולדת, אבל עדיין היא בועטת, מה שנקרא. מדונה, האחת והיחידה, אפשר לקרוא לזה קאמבק? כן, נקרא לזה קאמבק, זה חתיכת קאמבק, יחד עם סברינה קרפנטר, וזה נקרא Bring Your Love.

מהיפים שיש, ויש הרבה יפים. מסרית חדד. בין כל הבלגן. עכשיו, 10:50 כבר, חברים, כאילו מה? כמה עדכונים מהכבישים, ככה. כביש 79, עמוס ממחלף המוביל ועד ביר אל מקסור, כביש 60, עמוס מצומת המשטרה הבריטית, לכיוון מחלף אדם, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף אדם ועצומת גבעת אסף, איילון צפון, עמוס מחולון ועד מחלף לגוארדיה, וכביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. עכשיו, פיטר גבריאל וקייט בוש, יאללה, don't give up, זה עד החדשות, ואז חוזרים, ואז גלגליי, איתי לוי כאן באולפן.

0: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
1: תקשיבו למאה מעיין, תתחברו לרוגע שבשקיעה, הטבע השלם.
2: תגידי, מה יש לך?
3: הג'נסיס מתחיל. גלגלץ מגיעה לפסטיבל ג'נסיס בגן הלאומי מעיין חרוד.
2: בשבע בערב מתן לוי.
3: ובתשע דלית רצ'סטר.
2: בשידורים חיים האולפן השקוף.
3: עם אירוחים שאתם לא רוצים לפספס.
1: גלגלץ בג'נסיס. מחר גלגלץ.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה. המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: גגלי.
8: יסמין מואלם. שלום יסמין.
9: שלום דלית.
8: דודו טסה.
10: תודה רבה.
8: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
11: ברוכה הנמצאת.
8: נילת.
11: היי,
8: כן, זאת את.
11: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טוען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
12: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
11: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבעקבות המשבר עם הסיעות החרדיות, הקואליציה משכה הצעות חוק בקריאה טרומית מסדר היום, מחשש שלא ימצא להן רוב. מוקדם יותר האופוזיציה הסירה את כל הצעות החוק שתכננו להעלות היום. פורסם נוסח חדש לחוק ועדת החקירה הממשלתית לאירועי 7 באוקטובר. שופט עליון לא יוכל להיות חבר בה. משפחות שכולות מותחות ביקורת על כך שהמשפט להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נמחק מנוסח החוק. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
13: במקום להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נכתב בהצעה החדשה של חבר הכנסת קלנר להביא לחקירת אירוע טבח שמיני עצרת. עוד נוסף לחוק כי שופט בית משפט עליון מכהן או בדימוס לא יכול להיות מנציגי הוועדה. בנוסף, לא יידרש סיווג ביטחוני לחבריה. מטעם ארגון מועצת אוקטובר נמסר, יצא המרצע מן השק, בממשלה דורשים למנות את חוקריהם ולקבוע מראש את המסקנות.
11: צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שמוקדם יותר חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו במרחב. לא היו נפגעים. משפט נתניהו, יום עדותו של ראש הממשלה יקוצר בשעתיים וחצי. מבית המשפט מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
0: לאחר שהוכנסה מעטפה לראש הממשלה, שופטים הודיעו כי הדיון התקצר והסתיים בשעה 13:30 בצהריים לבקשת נתניהו. הפרקליטות לא התנגדה. החקירה הנגדית עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, הגיע גם הוא לבית המשפט.
11: שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס לדיווחים על כך שהראפר קניה ווסט במגעים להופיע בישראל ואמר ביומן הצהריים, אם הוא שינה את דעותיו, לא הייתי מתנגד לכך שיגיע.
14: קניה ווסט דיבר המון דברים שליליים נגדנו בעבר, עכשיו אני שומע שהוא משנה את דעותיו לגמרי עלינו ואולי אפילו מבין שאין כמו ישראל. אם הוא חלילה ימשיך להכפיש את ישראל ולפגוע בשם הטוב שלה, אז ברור שאין לו מקום פה במדינה. יש הרבה מאוד אנשים שלאט לאט מתחילים להבין שכל הסיפור הזה שמספרים על ישראל, על המלחמה וכו', הוא סיפורי שקר, סיפורי בדיות.
11: כזכור, קניה ווסט התבטא בעבר לא פעם נגד יהודים, וחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע צפוי להתקיים באצטדיון רמת גן. מזג האוויר, מחר, שוב שרב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
16: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס
8: מוזיקה זה גלגלת.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

so easy to fall in love. אוליביה דין, בעולם כזה, אתם יודעים, הכי כזה, אנחנו רוצים בתקופה מוזיקלית מאוד מעניינת, הכל קורה מאוד מהר, והכל מאוד אחרת ממה שהיה אפילו לפני 10-20 שנה, כמובן. ופתאום בא מישהי כמו אוליביה דין, שזה כזה, זה כזה הקסם של פעם עם נגיעות שלנו, וזה פשוט וואו. אז בהחלט קל להתאהב, אך אוליביה, אוליביה דין, כן, מהממת, היא גם מהממת, וואו, ויזואלית, אימא למהממת. שבע דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלת, עכשיו כולם עושים גוגל, מי שלא יודע איך היא נראית. ואנחנו עוד מעט נהיה כאן עם גלגלייף חגיגי במיוחד, איתי לוי מגיע לך לאולפן, מה תגידו על זה? וואו, ממש עוד מעט זה יקרה, ממש אפילו כבר באחד ועשרים. כן, ממש רבע שעה הוא כאן. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של נטע ברזילי, תוך אלבום חדש, אלבום שהוא כולו שבעה שירים שנודעו מסיפור האישי שלה, מתוך החוויה המשותפת שעברה יחד עם בן זוגה לשעבר, שמתמודד עם פוסט טראומה. והשם של האלבום נקרא סרנדה, שזה סרנדה זה גם במובן המוזיקלי, וגם סרנדה זה מובן פסיכיאטרי, מי שיודע, זה כדור פסיכיאטרי, כדור שנרשם לבן, נטל בן זוגה לשעבר. עכשיו, אנחנו, השיר הבא, מתוך האלבום סרנדה, נקרא אוקסיטוצין.

0: שיר אהבה בדואי, ברוזה, דייוויד ברוזה, יאה לוי. עכשיו, אחת ורבע כבר, יאללה. טוב, כמה עדכונים מהכבישים, אז ככה. כביש 60 לדרום עמוס מצומת המשטרה הבריטית עד שער בנימין, בכיוון ההפוך עמוס משער בנימין ועד גבעת אסף. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ההלכה. כביש גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מסובים. אנחנו עכשיו בית בני ומיד, ממש מיד אחרי, תאי לוי כאן באולפן.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
3: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: גלגלי, דלית רצ'סטר.
8: צהריים טובים, מאזינות מאזינים. אני מאוד מתרגשת, כאן איתי הזמר, הטלנט, השופט, השחקן, שחקן התיאטרון, שדרן הרדיו גם, איתי לוי, ואושיית האופנה, איתי לוי.
9: תודה.
8: מה שלך?
9: אני מתרגש, כל מה שאני פה לידך אני מתרגש.
8: די, די, אתה אומר את זה.
9: לא, באמת אני מתרגש, לא קשור עכשיו, בואי נשים את הדברים בצד. זה מרגש ככה להגיע כל פעם וכל שנה, וזה כיף, אני מאוד אוהב את זה, וזה משמח אותי. אשראי שאני מתרגש בגילי וב...
8: אנחנו באותו גיל, זה מאוד גיל צעיר.
9: אני נשאר מגיל 17 כפרה, בואי. אבל כל עוד יש בוערת...
8: יש בך תמיד בוערת. שמע, אתה עושה מלא, כל הכבוד, מאיפה כוחות?
9: מאיפה הכוחות?
8: פתאום אני רואה אותך בטלוויזיה עם חיים כהן, פתאום אני רואה אותך בטלוויזיה פה, פתאום אני רואה אותך פה, פתאום אני רואה אותך פה, פתאום שיר, פתאום שיר, פתאום שיר, אתה עושה הרבה. בקטע טוב.
9: תראי, אני חושב שצריך לעשות, מה זה לא...
8: ברור.
9: אני אף פעם לא חשבתי שרק לשיר, זה משעמם. אני גם לא מאמין בזה. כאילו, לא לשיר, לשיר, גם לשיר כל היום, זה מעייף גם, מציק קצת.
8: תגיד, אתה זוכר ש... אתה זוכר ששידרת פה? זה מלא זמן, שידרת כאן תוכנית. בוא נה, זה 4 חודשים לדעתי שידרת כאן.
9: כן.
8: זה מלא, תכנו אותך פה.
9: תרמתי את עצמי למערכת.
8: כן.
9: מילואים, עשיתי מילואים.
8: אתה מתגעגע קצת?
9: לא.
8: לא, טוב, בסדר, בסדר, רציתי.
9: אבל היה לי כיף.
8: אני קיבלתי פידבקים על התוכניות שלך.
9: היה לי כיף, אני חושב שזאת חוויה ש... לא קשור
8: גם ערכת פה אומנים, אחרים.
9: חושב שכל אומן כל אומן צריך לעשות את זה. יש משהו ברדיו שהוא פסיכולוגי.
8: מה, תסביר?
9: לא יודע, אתה שומע את עצמך פתאום, דבר לעצמך, כמו ילד בחדר כזה, שחולם חלומות. באמת, אמיתי.
8: זה בגלל האפקט שלו, שאתה כאילו לבד באולפן עם האוזניות,
9: אתה... אתה עם עצמך, אתה כאילו חושב שאף אחד לא מקשיב לך.
8: נכון.
9: אבל מאזינים לך איזה 600-700 אלף איש, ואתה מדבר כזה, פתאום יש לך איזו טונציה מסוימת שנכנסת אליך לגרון, שאף פעם לא שמעת אותה, אתה פתאום מרגיש אנשים בדרך אחרת, ופתאום זה לא רק השירים, זה גם השירה, ולא רק השירה, זה גם הקול, והדיבור, והאינטי...
8: והטעם המוזיקלי שלך.
9: כל העניין. היה לי מה זה כיף, באמת.
8: מה, אתה זוכר במה שידרת? כאילו שירים שאתה זוכר ששידרת פה בתוכנית שלך?
9: שידרתי מלא, הרבה שירים באנגלית.
8: איזה? נגיד, מה הכי מפתיע? נגיד, שאנשים הכי בשוק שאתה שמת, נגיד, בתוכנית שלך.
9: אני, ניגענו מלא, ניגענו את אמי ויינאוס ואריטה פרנקלין, ומלא מלא. אפילו אני למדתי זמרים שאני לא ידעתי שזה שלהם. את השירים, כאילו, באנגלית ששמו לב.
8: גם לי זה קרה שגעתי פה, אמת.
9: גם בכוכב הבא, אני שואל, אני לא מתבייש, כאילו.
8: ברור.
9: בא מישהו
8: שאני... אין הביישן למד, חברים.
9: לא, בא מתמודד, זאת אומרת, אני שרה סווינגר וונסרי של סווינסס בארצנס. לא יודע מי זה ומי זאת. אז אני אומר לשירי, כי שירי, הירון אילן שלנו.
8: הירון אילן שלנו.
9: כן, אתה מכיר את השיר, אתה מכיר את השיר, זה...
8: של הדיבות, כן, ברור, שהדיבה, הדיבה לדיבה דיבה.
9: שירה, כן, שירה מהממת.
8: אנחנו כאן, טוב, לכבוד באמת האלבום החדש שלך.
9: כן.
8: שנקרא 13. מספר, וגם כל השמות של השירים, אין שמות לשירים, זה 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
9: זה 0, 1, 0, 2, 0,
8: 3. כן, 0, 1, כן. למה?
9: כאילו חיוונתי לפי אזורי חיוג.
8: אני אמרתי שבתחילה ראיתי 0-4, ואז אמרתי, אולי זה שיר המשך למסיבה בחיפה, כי חיפה אזור חיוג 0-4.
9: האמת, אני אספר לך שקמתי בבוקר, כי מדי בוקר אני עושה הליכות, וישבו אצלי בבית הצוות שלי, ואני קולט שהם מדברים ביניהם, ואני לא באירוע בכלל. לא, קוראים לזה 10-10, לא, זה לא 10-10, זה אין לך דם בגוף, לא, זה לא אין לך דם בגוף. לא, זה פסיכופת, רגע, זה לא, השנסון המלוכלך, זה... אני שם מקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב. קמתי בבוקר ו... הודעתי להם ש... אין שמות.
8: תרקדו.
9: כאילו אין שמות, אין... אמרו לי, מה זה אומר? אמר, איך יחפשו את זה ביוטיוב? איך יחפשו? אמרתי, אל תדאג מי שירצה. קודם כל, אני רוצה שהקהל שלי ישמע את כל האלבום. זה כל הרעיון היה.
8: מעניין.
9: כל הרעיון שלי היה ש...
8: כי זה מאוד לא, מאוד, מאוד לא נגיש, אתה רואה רשימת סט-ליסט של אלבום, ואתה פתאום רואה אפס, כאילו, מאיפה... לפעמים השם של השיר הוא כאילו ישר זורק אותך.
9: הרעיון היה בכוונה לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להגדיר את הקהל שלי, ושהקהל שלי לא יגדיר אותי, ושלא יגדיר את השירים ואת המוזיקה שלי לפי שמות. אני רוצה שהם ירוצו רגע על כל, על כל המפה.
8: ישמעו את האלבום כמו פעם, כמו התקליט, מההתחלה ועד הסוף.
9: ואני אוהב שרואים אותי, שאני יוצא לפעמים ככה בתל אביב, מסעדות, ובאים אליי אנשים, אומרים לי, 0-1, 0-2, לא, 0-3, 0-6, זה נהיה מגניב, זה נהיה קטע, וגם אנחנו היחידים בעולם, אני חושב, וגם, לרגע רציתי גם נקות את ה... יצאו פה מלא שירים, אז את יודעת, כאילו, רציתי שתבלבלו.
8: אז, כן, אז בחרת במספרים, שזה מאוד...
9: כן, וכל אחד יש לו את האפס...
8: אפס, אפס ספרה.
9: אפס ספרה שלו.
8: אפס ספרה. טוב, נראה לי, בוא נשמע מהאלבום את... נראה לי שזה פעם ראשונה שאתה מבצע אותו ברדיו, את השיר הזה, לא? שלא פעם ראשונה ברדיו.
9: פעם ראשונה בחיים.
8: פעם ראשונה בחיים? וואו, איזה אחריות לי, לפחות. כאן נארח אותך, איזה כבוד. איתי לוי, בביצוע מתוך האלבום החדש, 0-6, שזה שיר מספר 6 כאילו באלבום.
9: 0-6, כן, אני רק רוצה להגיד משהו קטן על השיר הזה.
8: אנחנו
9: נשמח. שביצע אותו יובל רפאל המושלמת, לפניי.
8: מה זאת אומרת, היא ביצע אותו לפניך?
9: עשתה את הסקיצה לפניי, אני לא ידעתי.
8: אוקיי.
9: ואז אמרתי שאני רוצה לארח את יובל רפאל, והסתבר שישר את השיר הזה, אז אנחנו נעשה אותו גם, זה כאילו מיוחד. שר את זה מהמם. שר את זה בלשון של אישה.
8: כן. אז איפה אתה הולך להריח אותה?
9: בעזרת השם בלייב פארק, 28-5.
8: באמפי מקס, ראשון לציון.
9: אמפי מקס, לייב פארק לשעבר. חשוב להדגיש.
8: חשוב להדגיש שזה הלייב פארק.
9: כי אנשים מחפשים את המקום. כי לא יודעים ש... איך קוראים למקום הזה שאנחנו מופיעים עליו? בר? בפארק אריאל שרון. זה חיריה, חיים שלי.
8: בסדר, אבל אתה רוצה להגיד איך מופיע בחיריה.
9: ברור, זה חיריה.
8: אבל לא, אבל זה לא, מה, איפה בחיריה?
9: לא, אני אומר למישהו, עכשיו עשיתי פארק אריאל שרון, הלכתי את מירי מסיקה, אז הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, חיריה, זה שם שעולים עם השאטלים למעלה.
8: זה גם בשוני עולים עם השאטלים למעלה.
9: כן? בשוני לא הופענו אף פעם.
8: הופענו? אתה חייב לעשות הופעה שקיעה בשוני, חייב, חייב.
9: כן?
8: יציאה רצח. תחשוב על זה.
9: אני רוצה להגיד תודה לאבי אוחיון, אהוב ליבי, ואליעד נחום, שכתבו
8: את השיר. איתי לוי, כאן בגלגליים, עם 0-6.

0: נדיר. איתי לוי, וואו. 06. תשמע, זה, באמת אני, אתה יודע, שם גם שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, ובטח עכשיו, עם, אתה יודע, עם כל הרכב פה, זה כאילו, וואו, זה מזכיר לי את השירים של ה-90s, את הסולט, ה-R&B, כאילו ויטני יוסטון יכלה להשאיר את השיר הזה, ככה, קל. היא לא עושה איזה סקיצה, אבל היא יכלה להשאיר את זה קל.
1: האמת, זה כאילו, כששמעתי את השיר הזה, זה מצחיק, כי יש לי קטע כזה לפעמים שאני חוזר לשירים, אחרי חודשיים, אני מסמס לאבי, 2 בלילה. מה עם זה? סימני שאלה, מלא.
0: מה זאת אומרת, מה הכוונה? בוא תספר קצת, המאזינים, וגם לי, איך זה עובד עם השריקים? עכשיו, גם ציינת שיובל רפאי עשתה איזה סקיצה.
1: נכון.
0: אוקיי, כתבו את זה כנראה אולי בשבילה, אני לא יודעת אם כתבו את זה בשבילה, או סתם כתבו את זה, יעשו סשן, כתבו את זה.
1: כתבו את זה כגבר, אבל היא הפכה את זה, כאילו.
0: אוקיי, אז היא הקליטה סקיצה, ואז בסוף אתה הוצאת, אז איך זה עובד?
1: אני באתי לאבי, סיימתי את הכוכב, שעה אחת בלילה. ואמרתי לה, כאילו נהג שלי, אמרתי לו, אם זה יותר מ-13 דקות, אני לא נכנס לאבי. כאילו בווייז, ירדנו מירושלים, כי כבר היה מאוחר בלילה.
0: כן.
1: אמרתי לו, תעשה ווייז.
0: 13 דקות דווקא.
1: כן, כי זה בדיוק בירידות הזה של ירושלים, שאתה מתקרב לכיוון רמלה. אז אמרתי לו, מה אומר לי 13 דקות? אני אומר לאבי, אומר לי, אתה בא? אמרתי לו, אני בא, כפר, האם זה כאילו עוד חצי שעה, אני לא בא אליך, כמו אוחר, כבר הייתי גמור. ונכנסתי אליו וזה. עכשיו, זה שיר שהקלטתי אותו מזמן, אבל לא הקלטתי אותו טוב. הקלטתי אותו בסולם למעלה, והוא היה לוחץ. זה כמו שהקלטתי, תן לי מקום אחר. הקלטתי אותו בשתי סולמות למעלה.
0: אוקיי.
1: ממש גבוה. ואז כאילו זה צימרר לנו את האוזן, כאילו זה תקופה כזאת. שביעי באוקטובר, ואי אפשר היה לשמוע מוזיקה בכלל, כאילו, גבוהה בכלל על מה לדבר. והורדנו טון, ועוד חצי, ועוד חצי, ועוד חצי, עד שגענו לה... כמה פעמים שהתביישתי לספר ש... אז הורדנו פה טון. ואז אבי אומר לי, אין, זה הסולם. כאילו, קלטתי את זה, וקלטתי שם עוד כמה שירים, את 05 ו-02, ומשהו קרה לי בשיר הזה, כאילו החזיר אותי לילדות שלי, למוזיקה של פעם, השירים הגדולים באנגלית.
0: כן, וויטני יוסטון כאלה, לשירים...
1: כל השירים של הדיבות.
0: כן, דיבות, וגם אפילו בויז טו מן כזה, כאילו בול האזורים האלה.
1: אני ממש אוהב את ה...
0: זה מדהים, שיר מדהים. אז רגע, אז מה, אוקיי, עכשיו אתה קלטת את זה, יובל רפאי לקליטה, מה קורה עכשיו, נגיד? איך, מי לוקח את השיר?
1: תראי, כל שיר יש כתובת, ויש גם זמן, שמי, אפשר לשים שיר על המדף, לא מגניב.
0: זה נכון. אתה גם, תראה, זה גם קטע, כי אתה, מזמן, ההתחלה שלך הייתה עם אבי אוחיון בעצם, שהיית עושה שר בשביל סקיצות.
1: אני ואבי 17 שנה כבר, חברים טובים מאוד, ו... האבולוציה שעברנו.
0: איפשהו יש הקלטות שלך, סקיצות, שירים שאנחנו מכירים, של זמרים אחרים, נכון?
1: ברור.
0: של איזה שירים?

0: נשמע לי, אחרי כל השנים אני עשיתי.
1: כן.
0: המלכה שלי, המלכה שלי, את היחידה שלי, שומעים אותי שם בקולות ב'. עשיתי את שישי בצהריים. וואי, קלטנו, מלא עשיתי.
1: מלא שירים שאתם מכירים.
0: מלא.
1: ואיפה זה נמצא? באיזה הרד דיסק זה נמצא? באיזה קונן זה נמצא? איפה צריך, לאן צריך לפרוץ?
0: אצל אבי, במקלט.
1: וואי, וואי.
0: יש לו איזה 150 שירים
1: שקלטתי. כמו שיש לו הבטחת מידע טובה שם.
0: כן, הקלטתי 160 שירים לפני שיצאתי לעולם, כאילו.
1: יו, זה מטורף, 160. יו, זה מטורף. מטורף.
0: גם הייתי שר את הזמר.
1: היית עושה חיקויים כאילו?
0: ברור, הייתי מלצר נפצתי, תדעי לך.
1: מה, מי הכי טוב?
0: מלצר בחיים האמיתיים, בחיים לא קיבלתי טיפ, תדעי לך, זה הדבר הכי
1: טוב. מתי הספקת למלצר?
0: מלצרתי פעם, הייתי בסינקופה עם צליל קליפי, הייתה איתי ביחד, היינו מלצרים מזמרים. עברתי בית ספר מצוין, לא רק עם אבי, גם עם אסף צרויה, אלעד רבלסי, שכתב לי כמעט שרה.
1: אבל מה, אתה יודע, אתה כאילו היית שר בקול של הזמר, כאילו?
0: הייתי כן, הוא אמר לי, זה למרגול, היינו שולחים למרגול.
1: תן לי דוגמה מה היית שולח למרגול.
0: נגיד מרגול, היה שיר קראו לו זמר נוגה. אז הייתי עושה, זמר נוגה. זמר נוגה. הייתי מחכה את מרגול, באמא שלי, גם את אישי.
1: אישי. אני עכשיו, אני סוחטת לך את החיקויים עכשיו.
0: שלומי שבת, הוא רק שולח לכולם בהתחלה.
1: שלומי שבת, איך היית עושה?
0: לא כולם התייחסו אל המלך הזה.
1: נכון. האמת שאתה חיים, אתה ממש, ואבי זה כזה מין פריצה כזה, ממש ביחד באותו זמן פחות או יותר.
0: כל הזמן אמרתי לו, עוד יום יבוא, ידפקו לך בדלת.
1: זה אשכרה.
0: מבטיח לך.
1: עד היום, כן.
0: הוא היה צוחק, הייתי אומר לו, אבי, שומע? עוד ישנו לך במדרגות פה. הוא אומר לי, ואתה תהיה זמר גם. אמרתי, עזב, אותי כבר עם השטויות שלה, תן לי לשיר. עברתי חיים נורא נורא מורכבים וקשים, והמוזיקה היא... לא אכפת לי כסף, כאילו, רציתי רק לשיר, זה היה מה שעניין אותי.
1: כי גם תראה, כן, כי תראה, גם עשית...
0: נורא אהבתי לשיר.
1: נכון.
0: אני גם עכשיו אוהב לשיר.
1: רואים שאתה אוהב לשיר.
0: באמת, אני...
1: תראה, גם בתקופה של קזבלן, של... איפה, הפסדת מלא הופעות, זה היה ברור, יש לך ברמה הכלכלית, זה לא היה משתלם לך לעשות את קזבלן.
0: גם כששידרתי פה, הפסדתי מלא הופעות, אבל היה כיף.
1: נכון, אבל עשית דברים באמת בשביל הנשמה.
0: הנפש, הנשמה. לא נעשה את זה עוד פעם, את מבינה מה אני אומר?
1: ברור.
0: אולי גם לא באותה אנרגיה הזאת שבאתי לפה ושידרתי, ויצאתי מפה כמו פניקס. אנשים אמרו לי, מה אתה? בסדר, אתה משדר, מה אח שלי, מה עכשיו בר מצווה, חתונה, עכשיו לא חבל, לא חבל על שום דבר. זהו חיים שלי, מה איתך בגדול?
1: מה איתי? אני בסדר, אני אשמח.
0: נראית מדהים.
1: תודה, תודה, האמת שקצת לכבודך כזה התגנדרתי היום, באמת. לא, נודרת לך, באמת.
0: את נראית מדהים.
1: תודה. אתה... ברשותך, תוכל לבצע לנו עוד ביצוע שאני משיר שאני מאוד אוהבת ואנחנו מאוד אוהבים. כן. מתוך האלבום, זה משאפ של 04 מתוך האלבום החדש, ונחלת בנימין, ששמתי לב שיש לך קטע גם עם נדלן, עם שמות של מקומות, נחלת בנימין, מערב ראשון, מסיבה בחיפה.
0: יש לי משהו בנחלת בנימין.
1: מה יש לך בנחלת בנימין?
0: אפשר לספר עכשיו.
1: אחר כך, לא בשידור, ואני אספר לכולכם.
0: אנחנו אוהבים את נחלת בנימין.
1: אין הנחלת בנימין. ונחלת
0: בנימין עלתה למפה, זה משהו תורה, אפשר לזוז שם.
1: אני אפשר לזוז שם. פחד אלוהים מסתובב שם. איתי לוי, כאן בגלגלי, יאללה.
0: יאללה.
1: יאללה.

בנחלת בנימין מפריעים לה משמאל הימין גם הירח בחיים לא יבין איך היא שם כל הלילה שוב היא תעשה עוד סיבוב תחפש איזה מישהו חשוב היא מספר לה שהכל מכתוב היא לא רוצה הביתה מספרים לה עוד סיפור מוסר צ'ייסרים כמו מים על הבר הלכו לי הוא יסתכל ישר יגיד

0: וואו! תאי לב, איזה מותר שאין קהל, נכון? שכאילו זה רק אני מוחת כפיים. כולם מתלוננים על זה, שתדע.
1: אנחנו נמחר.
0: שאין פה קהל. לא, שאין פה קהל, אני לא נעים לי. כי מגיע לכם מלא מלא מחת כפיים.
1: זה אני יום קודם אמרתי גם למתן, שעשה אפקט.
0: אה, נכון, כמו בניינטיז, כמו בסדרות, שהייתה בדיחה, אז לא היה קל.
1: אף אחד לא צוחק, וכולם צוחקים, כמו בקרובים קרובים. כולם נקראים לצחוק.
0: נכון. חברים, כן.
1: חייב אפקט כזה של כפיים, סתם, של הרגשה טובה.
0: אבל אני...
1: קיץ של אביה.
0: בראבו. תשמע, איתי, תספר לי, אז ב-28 במאי זה קורה המופע, בלייב, רגע. אמפי מקס ראשון, שחברים, זה איפה שהלייב פארק, זה הלייב פארק בשם חדש.
1: ודרך כן. אגב, כן. תדעו לכם, באמת משהו פרט חשוב.
0: כן, חשוב מאוד.
1: כי עשיתי את זה ב-2019, אז עשינו את זה מול כמעט 13,000 איש, זה היה וואו. אבל סדרו את הכבישים.
0: נכון.
1: באמת, חשוב
0: לא,
1: להגיד
0: לא,
1: את זה.
0: לא, זה כבר את הפקקים של פעם.
1: סדרו את הכבישים, יש כבר, זה כבר דו סטרי ולא חד סטרי, ויש הכל...
0: תשמע, אתה מדבר פה מלא על תנועה, אני מתה על זה, אתה מדבר על ירידות מירושלים, על זה, על הווייז, על 13 דקות, על זה. אתה חזק בכבישים.
1: אני חושב להחליף את בן כבודי.
0: אתה כן.
1: לא, אבל באמת דרכי גישה ונעים ונוח, וים של חנייה ו... כיף לחזור לשם אחרי כמה שנים.
0: כאילו, אנחנו, כן, אנחנו גם התגעגענו קצת להופ... כאילו, ההופעות עדיין לא חזרו. כאילו, ההופעות הגדולות, אנחנו חכים לזה, אנשים פה היו בתקופה...
1: מה זה גדולות, בעינייך?
0: הופעה שלך היא הופעה גדולה, הופעה כיפית, הופעות, ההופעות ה...
1: כן, עכשיו עדן עשתה גם 360,
0: נכון,
1: זה מהמם.
0: נכון, ברור, אנחנו התגעגענו לזה.
1: מטורף.
0: זה הטירוף גם ההופעות של עדן
1: 12,000 איש כל הופעה, אז וואו. אבל אני מאמין ש... שעוד לא חזרה השמחה במלואה לעם ישראל. אני מרגיש את זה, אז כן, אז יש הופעות.
0: מרגישים שהאנרגיה, אנחנו עדיין כאילו...
1: באים והכל טוב וזה, אבל כאילו... מאמין שעוד יהיה בסדר, ועובדים על אלבום חדש.
0: אז מה צפוי אבל בהופעה חוץ מיובל רפאל, שאמרת שאולי תבוא לשם?
1: וואו, יש לנו אירוח מאוד מיוחד.
0: מי? מה אתה כזה?
1: הוא אומן בינלאומי.
0: כן.
1: אבל הוא ישראלי.
0: ג'סטין ביבר.
1: לא, אין לי כוח, הוא צריך רק לבקש ממני מהמתיים למחשב.
0: לא, הוא יבוא עם היוטיוב, לא נעים.
1: יבוא לי מהאייפד שלו הזה. אבל ג'סטין, אנחנו אוהבים.
0: הכי יקר. אומן בינלאומי ישראלי.
1: גאווה שלנו בעולם. זה משהו, אנחנו עושים איתו קטע מדהים.
0: הוא זמר?
1: לא.
0: אני מרגישה כמו בפתקיות, רגע. עבדת שם גורדון.
1: לא, לא, לא זמר. הוא נגן.
0: יו, אתה מרגישה פה בפיצוח.
1: יש הפתעה, תשמעי, קודם כל מופע מתחיל בשבע בערב, שזה ההפתעה.
0: ב-7:00 מתחיל?
1: 7:00,
0: מה, זה מופע שקיעה?
1: יש כניסת קהל. הבאתי די-ג'יי מדהים, מדהים, מדהים, עם שישה כלים.
0: מי הדי-ג'יי?
1: מיוחדים, אח של משה פרץ.
0: אה, וואלה.
1: כן, הבאתי את ניר פרץ המקסים.
0: כן.
1: ויש כניסה כזאת יפה, ויש 9-10 פוטרקים מגניבים, שמתוכם 3 מילואים ניקים ומילואים ניקיות שהבאנו מהדרום, שעברו תקופה כזאת לא פשוטה, ומוכרים את האוכל שלהם, ויש אפי אאואר על השתייה, וכיף כזה.
0: ומתי אתה עולה?
1: ב-9.
0: ב-9:00.
1: אווירה, אווירה.
0: אווירה. איתי לוי, אמפי מקס, ראשון לציון, לשעבר הלייב פארק, זה אותו מקום, חברים. חשוב להגיד. סדרו את הכבישים. 28 במאי. טוב, אתה לא הולך להיות שיר, כן?
1: מה בא לך?
0: שתשרף אהבה, ברור. אחד השירים היפים ביותר שבוצעו ו...
1: יש לנו...
0: זוכרים את האקורדים EM?
1: אתה מצחק. כן, האמת שלנו את זה בכמה גרסאות.
0: כן.
1: אז שנייה, אני...
0: באיזה גרסה?
1: איזה גרסה יש לך?
0: תביא לי את הכי טובה שלך.
1: מנורה. כן? פה אני רוצה את... תותחי עשן וקונפטי.
0: וגם המדורסקי עשה לזה קאבר.
1: כן, המדורסקי.
0: מה חשבת על הקאבר של המדורסקי לזה?
1: אני בכללי אוהב את המדורסקי, שהוא מוזיקאי מאוד.
0: אתם מסתדרים? אתם מסתדרים כאילו?
1: אנחנו מסתדרים מדהים.
0: וואי, האמת שאני רואה את זה, כן.
1: והכי יפה זה שגם אנחנו בקצוות השולחן, זאת אומרת, הוא בשמאלה, ואני מצליחים לתקשר. באמצע קצת קשה יותר לתקשר.
0: באמת, רגע, בשולחן של הכוכב יש קטע כאילו איפה אתה יושב, כאילו ב...
1: לא, מי שבאמצע יותר קל לעשות. שירי באמצע כמובן.
0: אוקיי.
1: שירי. שירי, כאילו חוד החנית.
0: כן.
1: כאילו תפרקו את האולפן, שירי תמשיך לשב את זה. זה שלה. היא לא זזה מה כזה.
0: כן.
1: אז זה כאילו זה שירי וקרן ועדן וזה, ואני ועמדוס, כאילו, בקצוות. מדברים על התורה, מדברים על האמונה, על הקדוש ברוך הוא.
0: נייס.
1: מאוד מאמין, נורסון.
0: נכון. הידוע.
1: לדעתי גם שומר שבת, ולדעתי.
0: נכון.
1: שומר כשרות.
0: ייתכן.
1: באמת, אמיתי?
0: כן, לא, כן, כן, כן.
1: בחור רציני מאוד.
0: מי המאמן שאני אדבר עם איתי לוי על הרגלי הקשרות, על הרגלי האמונה של אסף המדורסקי, על... אבל עכשיו אנחנו נשמע את שתשרף אהבה.
1: יאללה.
0: שזה, וואו, שיר באמת מדהים. ממש מההתחלה שלך, יחסית.
1: כן, עדן חסון, אפרופו.
0: עדן חסון, זהו, אז עדן חסון ונוי פדלון כתבו את זה יחד עם איתן דרמון. איך כאילו השיר זה התגלגל עליך פתאום?
1: הייתה תקופה שנוי פדלון עבדה איתי, את הזמרת הליווי שלי.
0: וואלה.
1: ויום אחד עשינו להופעה, ואז היא אומרת, תשמע, אני חייבת להשמיע לך שיר. עכשיו, זה היה בחזרה, או באוטו. ואז אמרת לי, לא, אני רוצה שתשמע את זה. אמרת, תשמיע לי, נשמע. שמעתי את ההתחלה, זה רק היה גיטרה של עדן, כזה. שמעתי רק את ההתחלה. אמרתי לה, זה מגלייט. אמרתי לי, איך אתה יודע? אמרתי לה, זה מגלייט. הלכתי ליעקב למאי, כי ידעתי שרק יעקב. איך אתה רואה את השיר, הוא אומר לי.
0: איך אתה רואה את השיר?
1: אתה יודעת שאני תיאטרה לי נורא.
0: ברמות.
1: אז עשיתי לו את המסע, שאני עושה לו בכוכב הבא, שאני שומע שיר אמריקאי ישן, אז אמר לו, אני מדמיין שאני עובר ככה בשעה 3:00 בטיים סקוואר. קורא אימים. יורד שלג כבד. אני מחפש להיות פשוט שיקור קלות. נכנס לי איזה בר אפל. רואה איזה אישה גדולה מהחיים. שרה על פסנתר. שלושה אנשים מקשיבים לה, ואני נכנס לשף, שותה וויסקי. כל השן, הכל כבד. בקיצור, אתה רוצה ג'אז, מה אתה מבין את השכל, אומרים. אז כן, זה סווינג, השיר הוא סווינג.
0: כן.
1: ג'אז. הוא עשה עבודה מדהימה, יעקב.
0: שתשרף אהבה,
1: נקדימה. כן, שתשרף.
0: שתשרף אהבה, קדימה, איתן
1: אמין. שרף אהבה.

0: יפה. איתי לוי.
1: השתבח.
0: איזה כיף. תשמע, אנחנו צריכים לסיים. אין מוערה, מה?
1: איזה בעשה.
0: אתה רוצה להישאר? מה בא לך שנעשה?
1: מה יש לנדבר קצת?
0: בוא, מה נדבר? רוצה לעשות פודקאסט ביחד, מאלה?
1: אז רגע, אז כמה שנים את כבר פה?
0: האמת ש-20 שנה. הנה, מראיין אותי.
1: באמת 20 שנה?
0: 20 שנה עכשיו ביולי יהיה. ביולי זה יהיה 20 שנה. כן, מוזר, התגייסתי בגיל 8, איזה קטע.
1: לא, אבל זה מטורף.
0: כן, איזה כיף שהתגייס בגיל 8, כל הזמן עבר כל כך מהר. טוב, נגיד תודה רבה לנגנים שלך, מה זה, לנגנים הנדירים.
1: המופלאים שלי, הנשמות הטהורות.
0: שי אזולאי על הקלידים בהפקה המוזיקלית.
1: שי.
0: ליאב קרמי על התופים. ברק וצלר, נכון? על הבאס. רוי כהן על הגיטרה. שי מאירי על הסקסופון. ארז אדר על החצוצרה. רותם טוכנר, אמרתי נכון, יש. זמרת הליווי שלך כאן. טוב, איתי לוי, האחד והיחיד, המיוחד.
1: מה זה?
0: תשמע, יש לי שאלה אחת בשבילך, באמת.
1: כן.
0: מישהו אמר לי משפט לא מזמן, שהדבר הכי מפחיד זה להגשים את החלום, כאילו להגשים חלומות. נורא מפחיד להגשים חלומות, כי מה עושים, כאילו הכי קל זה שיש לך חלום וזה. עשית כבר כמעט, אתה יודע, עשית באמת, ואתה כמעט כל דבר אפשרי, אם זה מוזיקה כמובן, וטלוויזיה, ותיאטרון, ורדיו, ועוד המון דברים. מה החלום שלך?
1: לעשות איש חשוב מאוד, שתיים.
0: שלוש, כבר היה שתיים.
1: סתם. הצגת יחיד.
0: מעניין. מה זה אומר הצגת יחיד?
1: רוצה לכתוב דברים על עצמי, יש לי הרבה מה להגיד. אני לא אמרתי כמעט כלום.
0: למה אתה פחות יוצא, אתה מבצע ואתה פחות יוצר שירים? זה מעניין אותך גם ליצור שירים?
1: לא, אני מאמין באוזן המוזיקלית שלי. אני יכול לזרוק לחן פה, לחן שם, אני לא שייך, לא מצליח בגדול, אבל אני יודע לבחור אותם, נראה לי.
0: אתה בוחר אותם מצוין.
1: שזה לא פחות חשוב, אבל אולי בהמשך. אבל הצגת יחיד זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות. מאוד רוצה לעשות.
0: בקרוב.
1: כן.
0: תזמין אותי.
1: ברור.
0: איתי לוי, תודה רבה רבה רבה רבה, נגיד תודה רבה כמובן לחבר שלנו כאן, למתן לוי לעריכת השידור, להפקה לתאי לאתר, לסאונד, דוד מימוני וזיף שחביץ, לצילום זיו מאירי, יובל זהבי, דן הופנברטן נדלר, זוהר סמדר, ולדיגיטל לשיון, שירה קאוובה. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לכם.
0: אבי, מקס, ראשון לציון.
1: תבואו, יהיה כיף.
0: תבואו,
1: אני שם. תודה רבה לכם גלגלץ.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: גלגליים, דלית רצ'סטר.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.
6: בחסות המציעה לכם לנשוף
7: מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מלחמת שאגת הארי לצורך תיאום ביטחוני עם מדינות המפרץ. כך מסרו שלושה גורמים המאורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. על פי הגורמים, ברנע ביקר שם פעם אחת בחודש מרס עם תחילת המערכה עם איראן ופעם אחת בחודש אפריל. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ גלילמור. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טוען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
19: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
18: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבעקבות המשבר עם הסיעות החרדיות, הקואליציה משכה הצעות חוק בקריאה טרומית מסדר היום, מחשש שלא יימצא להן רוב. מוקדם יותר האופוזיציה הסירה את כל הצעות החוק שתכננו להעלות היום. משפט נתניהו, יום עדותו של ראש הממשלה קוצר בשעתיים וחצי. מבית המשפט מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
20: לאחר שהוכנסה מעטפה לראש הממשלה, שופטים הודיעו כי הדיון יתקצר ויסתיים בשעה 1:30 בצהריים לבקשת נתניהו. הפרקליטות לא התנגדה. החקירה הנגדית עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, הגיע גם הוא לבית המשפט.
18: שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס לדיווחים על כך שהראפר קניה ווסט במגעים להופיע בישראל ואומר ביומן הצהריים, אם הוא שינה את דעותיו, אני לא מתנגד לכך שיגיע.
21: קניה ווסט דיבר המון דברים שליליים נגדנו בעבר, עכשיו אני שומע שהוא משנה את דעותיו לגמרי עלינו ואולי אפילו מבין שאין כמו ישראל. אם הוא חלילה ימשיך להכפיש את ישראל ולפגוע בשם הטוב שלה, אז ברור שאין לו מקום פה במדינה. יש הרבה מאוד אנשים שלאט לאט מתחילים להבין שכל הסיפור הזה שמספרים על ישראל, על המלחמה וכו', הם סיפורי שקר, סיפורי בדיות.
18: קניה ווסט התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים וחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע צפוי להתקיים באצטדיון רמת גן. מזג האוויר מחר, עומס חום כבד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
22: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
23: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות האלפיים. יהונתן גריל, עושה לי את העשור.
14: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אם השיר הזה לא מאיר אתכם לחיים, אז אני לא יודע מה כן. האמת שאני יודע, כי אני יודע מה מחכה לנו עוד בשעה הזו, אז אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, סיימו את הערים, משהו משהו. 2:07 פה אצלנו בגלגלץ, צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן איתנו, צהריים של יום רביעי, ואתם יודעים כבר מה זה אומר, עשורים 2000 מתקרבים לסוף השבוע, מריחים את הסופה שמתקרב בצעדי ענק, וגם מתאוששים מהאירוח פה של איתי לוי שהגיע לכאן להתארח אצל רצ'סטר בגלגלי, ועם שירים גם מהאלבום החדש שלו, גם סיים עם הקלאסיקה שתשרף האהבה, והאירוח המלא הזה יהיה זמין לכם באתר וביישומון שלנו, אבל עכשיו עד 3 אנחנו בשעה 1 שכל כולה 2000, אנחנו ממשיכים, אנחנו במסיבה אחת מתמשכת אחרי ההופעה מטורפת אתמול של נועם בטן, אנחנו הולכים להגביר את הקצב עד 3 עם המוזיקה שעורכת לנו שירה לוקסנבורג, פה באולפן נועה ברעון עורכת את דיווחי התנועה, אלונה גרבוב הטכנאית שלנו, והיא כבר הייתה מבסוטה אש מ-Bring Me To Life, אני מקווה שגם אתם רקדתם כמוה, למרות שזה יותר מסובך ברכב. אני יונתן גריל, שמח מאוד להיות כאן במקומו של רני אליקים, שלא נמצא השבוע, אחרי לו חופשה נעימה, והנה All The Things You Said.

השיר שהפך גם אחרי זה לטרנד. היה גם עוד שיר כזה, אבל שהיו הופכים עם הכוסות, מתופפים על השולחן. אתם יודעים מה אני מדבר או שאני מדמיין את זה לעצמי? כי החבר'ה פה באולפן לא כל כך מבינים אותי. אבל אם גם אתם תופפתם ככה על השולחן, עשיתם, אתם יודעים, את כל השהופכים את הכוס וזה, אז מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ, לספר לנו. שמחים שאתם פה איתנו בעשורים של האלפיים, ארז מאריזונה, שאף על הפתיחה, מקפיצה שבאמת היא צריכה להוציא אותו מהמיטה לאימון בוקר, אימון בוקר בארבע בבוקר. זה, אני מכיר אימון בחמש, שש בבוקר, אבל ארבע בבוקר, סחתן עליך ארז, שיהיה אימון מוצלח, ואיפה הער? אני מקווה שגם יש את הער היום. ומורן אומרת, "איזו פתיחת שעה, אני באמצע ארוחת הצהריים ומרגישה שחזרתי לגיל 15, יפה מורן, הסגרת גם את הגיל על הדרך, ויש לנו את החבר'ה מאימורי עובדי מחסן רדיוס אין חרוד, שכבר הלכו כרגיל הליין האימורים, מה הולך להיות לנו פה בעשורים 2000, אני יודע מי המנצח, אני אשמור את זה לעצמי בינתיים, ברשותכם. עכשיו אנחנו עם שיר שמתכתב עם העשור הנוכחי, האמת שאנחנו נמצאים בו, כי A Bar Song, טיפסי, אולי יצא לכם לשמוע של שבוזי, שבר שיאים, בעצם היה 19 שבועות במקום הראשון במצעד הבילבורד, השווה את השיא של ליל נס אקס עם אול טאון רוד, אבל הוא חייב את ההצלחה שלו למישהו שאני לא בטוח אם אתם זוכרים את השם שלו, קוראים לו ג'יי קוואן, יש לו בגדול One It Wonder משנת 2004, היה אז רק בן 17, ואחרי שהלהיט הענק הזה יצא, המון המון אנשים ביקשו להשתמש בו, לסמפל אותו, הוא לא הסכים, עד שהגיע שבוזי, ואנחנו כמובן נלך על המקורי, בכל זאת עשורים של ה-2000. אז הנה ג'יי קוואן, רק בן 17 אז, עם טיפסי.

נו, זכרתם את זה? את טיפסי של ג'ייקואן? וזה בגדול אחד לאחד הפזמון של שבוזי. הלחן קצת שונה, אבל המילים ממש כמעט אותו דבר. ודיברתי מקודם על הולאבק גרל ועל הטיפוף, קטע עם הכוסות, אז ישר קפצתם לסייע, ונכון, נכון, יש את קאפס מפיץ' פרפקט, אריאל ונטה וליאור ויוסי. הזכירו את השיר הזה מתוך פיץ' פרפקט, אבל לא יודע, אצלי לפחות אנחנו היינו עושים גם עם הולאבק גרל, היינו כזה מג'נגלים בתור ילדים, עושים גם וגם. אבל אולי זה רק אצלי, לא יודע. 2:20 פה אצלנו בגלגלת, עדכונים מהכבישים. כביש 40 צומת גנים, עמוס הבאים מכיוון דרום בגלל תאונה. הגיע לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, לצפון גן רווה עד גבעת שמואל. איילון לצפון, חולון עד ההלכה, דרום קקל עד לגוארדיה, ותל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד מחלף שורש. זהו, כל דבר נוסף, 1-800-891-8, 052-90-2002, טלפון ווואטסאפ שלנו, זמינים בשבילכם כל הזמן. אורי אומר שהוא מתופף על ההגה של האוטובוס אגד גולן, שתהיה נסיעה טובה, אני מקווה שגם הנוסעים יכולים ליהנות מהסורים, שאתה מגביר להם כמו שצריך, וגם תמר, אפה על טיפסי, טוב שאתם כאן איתנו. אני אמור שלי, אתם גם תעופו על השיר הבא, אנחנו נשארים בשנת 2004, עם האלבום ילדים גדולים של אבי מסיקה, שלקח כל מיני שירי ילדים מכל מיני סדרות, כמו למשל נילס הולגרסון והבית של פיסטוק וקישקשת, והביא אומנים מאוד מוכשרים, ויצר משהו אחר, בואו נקרא לזה ככה. אז הנה פה עם שורטי ומורן אהרוני, שכמעט יצגה אותנו שנה שעברה באירוויזיון, עם רדבנד. בגרסה, גרסת ההוד.

רוצים לעשות מוזיקה ממכרת, כיפית. לא אכפת להם מהרכב, לא מהתכשיטים. ככה לפחות הם שרים, אתם יודעים. כאן המציאות, אתם תחליטו. NSYNC שלקחו את המקום השני והמכובד מאוד במצד שיר להקות הבנים הכי טוב בעולם, שעומר גפן עשה פה ממש לפני שבועיים. המצד הזה, כל המצדים זמינים לכם כרגיל באתר וביישומון שלנו, אבל אין מה לעשות, Backstreet Boys, אתם יודעים, אי אפשר להתחרות בזה. עשורים של האלפיים פה אצלנו בגלגלץ. בואו נמשיך עם מיסי אליוט, יודעת, work it.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשביל על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, חבר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות האלפיים, יהונתן גריל עושה לי את העשור.
11: טוב, אתם מוכנים לזה? הבטחתי שאנחנו רק נלך, נגביר, נגביר, נגביר.

העשורים של האלפיים, פה אצלנו בגלגלץ. שמענו מקודם את פינוקיו בגרסה המחודשת, אז אופק בהלם שמורן אהרון נשארה שם, אומר שהוא גדל על השיר הזה. תראה, יש הפתעות, פתאום מגלים ששיר שהכרת כל החיים לא ידעת עליו משהו כל כך חשוב. וגם פופ של NSYNC, תמר אומרת שזה מחזיר אותה לכיתה ו', כיתה ו', ספר מחזור כאלה. כיף שאתם איתנו. גם שחר ובני מחדרה ויולי שאומרת שהמוזיקה מושלמת ושכל המטופלים נהנים במכון פיזיותרפיה. אבל חבר'ה, מוזיקה זה טוב, אבל לא לחפף בתרגילים. כל סט תעשו כמה חזרות שאומרים לכם, לא להגל פינות, להגביר את האלקטרודות עם החשמל, אתם יודעים. סומך עליכם ומקווה, אולי זה מאיץ את ההחלמה. טוב, מה שלא כל כך רץ, זה מה שקורה בכבישים. נעדכן אתכם בכל מה שידוע לנו כרגע. בכביש מספר 40, צומת גנים, עמוס הבאים מכיוון דרום בגלל תאונה. הגיע לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, לצפון השבעה עד גבעת שמואל. הגיע לדרום, אמרתי השבעה או מורשה? אז הגיע לדרום, מורשה עד גבעת שמואל. איילון לצפון, חולון עד גלילות מזרח, לדרום קקל עד לגוארדיה, ותל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד מחלף שורש. זהו, אנחנו זמינים בטלפון בוואטסאפ אם יש משהו שפספסנו, או סתם אם בא לכם לדבר איתנו. נשמע עכשיו שיר מ-2000 כמובן, שהוא בעצם קאבר לקאבר. השיר המקורי משנות ה-60, הגרסה הכי הכי מוכרת של סופצל משנת 81. זו כבר גרסה הרבה יותר גיטרות. מרלין מנסון, עם Tainted Love. עשורים 2000 בגלגלץ.

יובל ממחסן רדיוס עין חרוד, לא סגור, אני לא רואה פה אם זה היא או הוא, אבל בכל מקרה יש בינגו חברים.

הנושאים לצפון לייט, נתניה. סוגרים את העונה, הפועל חיפה, חבר'ה, 3 נקודות, ובואו נסגור את הבסטה. הגיע הזמן. 20 של ה-2000 פה בגלגלת. גם אתם נוסעים בדרכים. מור אומרת שהיא כבר הגיעה, ושהיא לא רוצה לרדת מהרכב, מרוב הרצף המטורף שיש בעשורים 2000. אין מה לעשות, מור. עדיף לתכנן את הנסיעה שתהיה מ-2-3 דקות אחרי המהדורה עד סוף השעה שלנו. זה מומלץ, המלצה לפעם הבאה. והדר אומרת שהמבטים שהמתבגר שלה דפק לה כשהיא התלהבה באוטו מהשירים, הדר, אין מה לעשות, הוא המתבגר, אני לא יודע מה שמך, אבל גם אתה תבין את זה, גם אם זה עשורים 10, עשורים 2000, כל אחד והעשור שלו. ושיר, מיכל וכן עובדות כל אחת מהבית בקיבוץ מגל, 3 חברות, כל אחת רוקדת לבד מול המחשב. אני מקווה שעושים איזה זום או שמשהו לתעד את כל הדבר הזה. טוב שאתן איתנו, תודו שזה עושה עבודה יותר פרודוקטיבית. עשורים 2000, הנה בלינק 182 עם כל הדברים הקטנים.

קצת אכזרי, קצת אכזרי להגיד שהפארטי מתחילה כשהיא בעצם מסתיימת, אבל מה לעשות, לכל דבר טוב יש סוף. שמענו מקודם את גשם חזק, אז דנית אומרת שכשהיא נוהגת בגשם, היא בדרך כלל אוהבת לשיר גשם חזק, קשה לי לנהוג. יפה, דנית, אהבתי. ורוני אומרת שהחזרנו אותה לילדות. ואלי וכל צוות השמירה, פלוגת לב, קורס מפקדים בשיזפון, נהנים איתנו עם המוזיקה, אומרים שהיא שומרת עליהם שבועים, שפועים, אין עליכם, אין עליכם אלי. וכיף כיף קצת להחזיר לילדות, שתהיה שמירה נעימה, ותשמרו על עצמכם חבר'ה. וזהבה אומרת, מי ינקה את פירורי הבורקס בגלל שנשארתי לאכול באוטו? וואי וואי וואי, זהבה, אמת, בעייתי. ובנצי רוצה לאחל גם בהצלחה למכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה. יאללה בנצי, קיבלת. זהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו פה בעשורים 2000, נגיד תודה רבה לשירה לוקסנבורג שערכה לנו את המוזיקה, נועה ברון עורכת את דיווחי התנועה, אלונה גרבו והטכנאית שלנו, אני יונתן גריל, מיד מאיה אלקולומברה תמשיך פה איתכם. אנחנו נסיים עם נוסטלגיה, משהו, נועה פרן, אל תשחק איתי. יאללה, בואו לחיפה, 3 נקודות אחרונות העונה, קדימה, סומך עליכם, שיהיה לכם אחלה יום לכולכם. תקשיב,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. יהונתן גריל עושה לי את העשור
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: גלגלץ
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה, שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בונה הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
4: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ. בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מלחמת שאגת הערים מול איראן לצורך תיאום ביטחוני עם מדינות המפרץ. כך מסרו שלושה גורמים המעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. על פי הגורמים, ברנע ביקר באמירויות פעם אחת בחודש מרס עם תחילת המערכה ופעם אחת בחודש אפריל. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
9: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממורש.
8: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבעקבות המשבר עם הסיעות החרדיות, הקואליציה משכה את הצעת החוק בקריאה טרומית מסדר היום של המליאה, מחשש שלא יימצא... משכה הצעות חוק בקריאה טרומית מסדר היום של המליאה, מחשש שלא יימצא להן רוב. מוקדם יותר, האופוזיציה הסירה את כל הצעות החוק שתכננו לעלות היום. כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי חלחול שבשטחי הרשות הפלסטינית, לאחר שהתחזו במשך שנים לאזרחים ישראלים וקיבלו זכויות והטבות מהמדינה. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
10: על פי הניתן בכתב האישום, האישה התחזתה לתינוקת ישראלית שנפטרה זמן קצר לאחר לידתה ושמותה לא דווח לרשויות, ולאחר מכן קיבלה תעודת זהות ישראלית. בהמשך, האישה הסדירה את מעמדו של בן זוגה במסגרת איחוד משפחות תוך שימוש בזהות המזויפת. השניים קיבלו במרמה קצבאות, שירותים רפואיים והטבות נוספות בהיקף של כחצי מיליון שקלים, וששת ילדיהם נרשמו כאזרחים ישראלים מכוח הזהות המזויפת. הפרקליטות מבקשת לעצור את השניים עד תום ההליכים ולחלט את הרכוש שבבעלותם.
8: ומזג האוויר למחר, עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. ירידה אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה,
11: כפוף לתקנון.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שהתחלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו.

רוק 30, טונה, הילד בן 42 היום, יום הולדת שמח. רוק 30. כל גיל מביא איתו את התהיות שלו, אבל השאלה כמה עוד נשאר להגשים תמיד תמיד במקום. מזל טוב, טונה, אתם על גלגלת, שלום לכם, צהריים טובים, שבע דקות אחרי שלוש, אנחנו פותחים את הזמן שלנו היום, יום רביעי. היום, כן, תראו מה זה, השבוע אף לנו, יש לנו המון מוזיקה טובה, מצוינת אפילו, להשמיע לכם כאן בצהריים האלה, איתמר בן אריה, בחר לנו את נועה בר-און, עורכת את דיווחי התנועה, הוא מפיקה, אוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, והנה השיר החדש של סטטיק.

to make money. Stressed out, שיר שתפס בדיוק את החרדה הזאת של להתבגר, הפחד מפני להתבגר, שמתגעגעים כל כך לילדות, לפני שכל החיים הופכים להיות מלחיצים וקשוחים. מעניין כמה שירים כבר נכתבו על הנושא הזה. אלה היו 21 Pilots, צמד אמריקאי, מאלטרנטיב, תכלס עלית כנראה, הכי הכי גדול שלהם, שהכניסו אותם למיינסטרים, אבל עדיין שמרו איתו על המוזרות הזאת שלהם, לא מוזרות, אבל על האוטסיידריות. נגיד. טוב, גלגלת, 80's עכשיו. 80's מקומי. להקת משינה. בלד על הסוכן כפול.

פלד על הסוכן כפול, משינה. יש לנו כאן ביג פאנס של 21 פיילוטס שהשמענו קודם, לידור. איזה כיף, איזה כיף. אתם מאוד מאוד מחויבים לאהבה הזאת, ואני מאוד מעריכה אנשים שדבקים בלהקה, או במוזיקאי, או בשיר, שהם מאוד מאוד אוהבים, אז איזה כיף לנו. עוד קצת כיף, בכביש מספר 40, צומת גנים, עמוס לבאים מכיוון דרום בגלל תאונת דרכים, שם שימו לב בבקשה, זה באמת לא מצחיק. כביש החוף לצפון, עומס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד אלוף שדה, גאה לצפון, עמוס גם כן לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון, עמוס מחולון ועד קקל, איילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד מחלף שורש, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מיגאל ידין ועד מחלף הראל. זהו זה כרגע, הדיווחים בנראה ילכו והתרבו ככל שנבלה כאן יותר זמן יחד, אבל אנחנו בזה כאמור ביחד. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים, תזמונים אחרים שאנחנו לא יודעים, או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, אפשר לכתוב לנו כל דבר שעולה על לבכם. יש לנו עכשיו שלושה נשית מצוינת. הראשונה,

אברי לוין, שהביאה בתחילת שנות האלפיים את הטינג'רית הצועקת, הכועסת, הצינית, זאת שלא מנסה להיות מושלמת. אתם על גלגלץ, ממנה אנחנו ממשיכים לגרייסי אברהמס, דור אחר כך, שכבר נשמעת הרבה יותר מופנמת, הרבה יותר חרדתית, פחות צועקת את הרגשות שלה, יותר אוכלת לעצמה את הראש, במילים עדינות. זה אולי אחד הפערים המרכזיים בעצם.

0: תקשיבו למי המעיין. תתחברו לרוגע שבשקיעה. הטבע השלם.
1: תגידי, מה יש לך?
2: הג'נסיס מתחיל. גלגלץ מגיעה לפסטיבל ג'נסיס בגן הלאומי מעיין חרוד.
3: בשבע בערב, מתן לוי.
2: ובתשע, דלית רצ'סטר.
3: בשידורים חיים, האולפן השקוף.
2: עם אירוחים שאתם לא רוצים לפספס.
0: גלגלץ בג'נסיס. מחר, גלגלץ.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
10: מוסיקה, זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

0: אדווה מקודם כתבה לנו שיים with you של אברי לוין, הוא השיר שהכי כיף לצעוק באוטו, ותקשיבי, אדווה, נראה לי השיר הזה נותן פייט מטורף, כמה שאני צרחתי פה, מזל שאני לבד באולפן. שיר לוי, עשיתי עוול לשירה המדהימה שלך, ליום אחד תבקשי, אבל אין מה לעשות, זה מה שעושים עם שירים. אתם על גלגלץ, אנחנו לוקחים רגע נשימה, וממשיכים עם שיר ממלא, מרחיב לב. חדש יחסית של פאר טאסי וחנן בן ארי, שגם כיף לשיר, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים,

הקיץ הגיע, ההופעות מתחדשות, נראה שאפשר כבר לנסות להתחיל משהו טוב מחדש. פרטה, שיחלן בנערים, הלוואי, אתם על גלגלץ. שתי תאונות דרכים, אני ממש ממש מפצירה בכם לשמור על עצמכם ועל אלה שנמצאים לצדכם. בכביש מספר 40, שם הייתה תאונת דרכים, צומת גנים עמוס לבאים מכיוון דרום, גם בגיעה לצפון, יש עומס מגן רווה, עד מעט אחרי גנות, גם אמרנו בגלל תאונת דרכים. גיעה לדרום עמוס ממורשה, עד אלוף שדה, כביש מספר 75, עמוס ממחלף קישון לכיוון שער העמקים. כביש החוף לצפון עומס, גם מחוף השרון עד נתניה, אלון צפון עמוס מחולון ועד קקל. אילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, בכיוון ההפוך עומס תנועה מיגאל ידין עד מחלף הראל, כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון קריית גת ועד מחלף קמה. זהו כרגע, 1-800-890-18, זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם. אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, דברו איתנו שם. עכשיו The Temptations.

My Girl, The Temptations, שיר שמייצג בצורה מושלמת את הסאונד הזה של מוטאון מה-60s. בכלל הייתה להם את כל החבילה אז בשנים ההן, ואנחנו עוברים כמה עשורים קדימה ללהקת בנים שהיום אולי מייצגת יותר את מה שקורה. קוראים להם BTS, וזה שיר חדש, Swim.

תקשיבו, זה שיר מטורף של ריטה. לאלף נמר, צורי עליו, שהלכה לעולמה לאחרונה, כתבה את המילים לשיר הזה. בכלל, היא עבדה הרבה מאוד עם ריטה ועם קליינשטיין, שגם היה שותף ליצירה הזאת, הפיק, איבד, הלחין. שיר מטורף, באמת. אתם על גלגלץ, 7:45, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אני מאיה אלקולומרו, ממשיכים גם בשעה הבאה יחד. נסגור עם זה.

0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: שלום אלף מאמי.
4: שלום וברכה.
3: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
4: בבקשה.
3: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה שחורה שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
4: כן, מצערי הרב. אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישיבות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
2: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, מצפה שגם הצד השני יבוא לחדר.
8: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
7: דבריו של הנשיא הרצוג מגיעים על רקע קריאתו לבאי כוחו של ראש הממשלה ולנציגי הפרקליטות להגיע לבית הנשיא להידברות בנושא אפשרות לעסקת טיעון במשפטי נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה כי תגיע לשיחות ללא דרישות מוקדמות, אולם מצידו של ראש הממשלה טרם השיבו להזמנה. חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לפי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר היום מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. אין נפגעים. ילד בן 10 נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת רכב סמוך ליישוב אסייד בנגב. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעה רב מערכתית. כתב אישום מוגש נגד גבר ואישה, תושבי חלחול שבשטחי הרשות הפלסטינית, לאחר שהתחזו במשך שנים לאזרחים ישראליים וקיבלו במרמה זכויות והטבות מהמדינה. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
9: על פי הניתן בכתב האישום, האישה התחזתה לתינוקת ישראלית שנפטרה זמן קצר לאחר לידתה ושמותה לא דווח לרשויות, ולאחר מכן קיבלה תעודת זהות ישראלית. בהמשך, האישה הסדירה את מעמדו של בן זוגה במסגרת איחוד משפחות תוך שימוש בזהות המזויפת. שניים קיבלו במרמה קצבאות, שירותים רפואיים והטבות נוספות בהיקף של כחצי מיליון שקלים, וששת ילדיהם נרשמו כאזרחים ישראלים מכוח הזהות המזויפת. הפרקליטות מבקשת לעצור את השניים עד תום ההליכים ולחלט את הרכוש שבבעלותם.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני זמן קצר בבייג'ין לקראת פגישתו הצפויה עם נשיא סין שי ג'ינג פינג. לנסיעתו של טראמפ, שצפויה להימשך כיומיים, התלוו גם מספר מנכלים של חברות טכנולוגיה מהמובילות בעולם, במטרה לדון עם בכירי התעשייה הסינית על אפשרות לשיתוף פעולה עתידי בתחום. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה כי זהו הביקור הראשון של נשיא אמריקני בסין, מזה כעשור. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קר יותר ולח. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
10: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
11: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוסיקה זה גלגלת.
14: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

פרויקט של עידן רייכל עם הסולנית, גברה גסאי, מילים יפות מאלה. גלגלץ, פותחים שעה שנייה של מוזיקה יחד. איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם, נשארתם. העיקר שאנחנו ביחד, יש לנו עוד שעה מעולה, עם מלא שירים מעולים. איתמר בן ארי יהיה, בחר לנו אותם, נועה בר-און, מפיקה, עורכת לדיווחי התנועה, אוהד מנדלאוי, עדיין פה? עוד מדלאוי, כן, על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של אוליביה רודריגו. ככה אנחנו נתחן אותו טוב טוב עד שהיא תוציא את האלבום החדש שלה שמתקרב. מה זה, חודש הבא עוד רגע? קוראים לזה Drop Dead. אוליביה רודריגו.

דייוויד בואי, הירוז. גלגלצ, 4:15 עכשיו. נעדכן אתכם שבכביש מספר 40, צומת גנים עדיין עמוס לבאים מכיוון דרום בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש מספר 70, עמוס מיגור ועד בליים. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה. כביש מספר 77, עמוס מבית רימון עד מחלף המוביל. גאה לצפון, עמוס מגן רווה בר אילן. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד קקל. איילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה. כביש תל אביב ירושלים, רגע, אני חייבת, סליחה. מה לעשות? כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד מחלף שורש. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מיגאל ידין עד מחלף הראל. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת ועד מחלף קמה. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, 052-90-2002, זה גם הוואטסאפ שלנו, אנחנו שם, מוזמנים לכתוב לנו. נמשיכים עם מוניקה סיקס.

לפני יותר מ-50 שנה דוד עתיד כתב את השיר הזה, הייתי נער, מתוך המפגש שלו עם לוחמים שחזרו מהמלחמה, אבל לא באמת חזרו לעצמם. היום אנחנו כבר קוראים לזה פוסט-טראומה, אז עוד לא היו לזה מילים, ועתיד, זכרונו לברכה, כתב את הטקסט הזה אחרי מלחמת ששת הימים, יאיר רוזנבלום מלחין אותו, ואנחנו שמענו את הביצוע החדש של ג'ימבו ג'יי ונונו, שמחזרים את השיר הזה לחיים, בגרסה החדשה שמרגישה כאילו נכתבה במידה מסוימת לזמן הזה. לא סתם החידוש. גלגלץ, ממשיך.

Birds of Feather, בילי אייליש. מי צפה בסרט ההופעה המטורף של בילי אייליש יחד עם ג'יימס קמרון? זה השיר שסוגר את זה. תקשיבו, באמת מאוד מאוד מרגש הסרט הזה. מאוד יפה, מאוד חדש, חדשני, סרט ב-3D. אתם מרגישים כאילו אתם בהופעה של בילי אייליש, פחות או יותר. אני הייתי באיזו הקרנה, והיה שם קהל מעריצים של בילי אייליש שהגיע גם. זה היה כזה טרום הקרנה, והם היו כל כך מתוקים, ועמדו בשורה הראשונה בקולנוע, והרגישו את עצמם, כאילו ממש עפו על השירים, שרו, והרגישו כאילו הם בהופעה. וזה היה מאוד מאוד חמוד, ומעניין אותי עם כל ההקרנות של ההופעות של בילי אייליש עכשיו נראות ככה, כאילו סרט ההופעה. לא משנה, אתם על גלגלת,

0: הופעות של בילי אייליש עכשיו נראות ככה, כאילו סרט ההופעה. לא משנה, אתם על גלגלץ, זה הזמן לתקציר, 4.32 עכשיו. אז זה בכביש מספר 40, צומת גנים עמוס לבאים מכיוון דרום בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש מספר 70, עמוס מיגור ועד אבליים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף מורשה ועד קסם. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד אלוף שדה. בכביש ירושלים תל אביב, עמוס תנועה ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. זה התקציר, עוד כרבע שעה, בעוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ. כמה הודעות, כבר מדברים ושומעים משהו מהאירוויזיון.
1: גלגלץ.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: יאה.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
6: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
7: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: מוסיקה, זה גלגלץ.
3: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: כן, טוב, אתמול היה חצי גמר ראשון של האירוויזיון, נועם ביתן שלנו. כמובן, כמובן עלה לגמר, לאף אחד לא היה ספק, אובייקטיבית הוא היה הזמר היחיד שם. ואני אוהבת את האירוויזיון, אתם כבר למדתם להכיר, כי בכל יום אני מדברת על זה בערך, אבל אף אחד השנה פשוט, לא יודעת, פשוט לא שר טוב בחצי הגמר הראשון לפחות, מצטערת. לנועם יש את כל החבילה, כולנו מאחוריו, גם היעלום הענק הזה, כולנו שם. ואם חשבתם אחרת ממני, נגיד אם אהבתם איזשהו משהו, אם יש לכם איזשהו פייבוריט, מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ של גלגלץ, למה דעתכם חשובה. חשובה לי לפחות. אני כן אגיד שאני כן אהבתי את איטליה. כאילו, הוא היה כזה קצת אולד סקולי, אבל היה שם וייב דיסקוי מגניב דווקא, אני כן חיבבתי, היו כמה דברים שחיבבתי, פשוט אף אחד לא שר טוב. אבל לא משנה, בכל אופן, אנחנו בשבוע אירוויזיון, אתם כבר יודעים, לקראת הגמר שמתקיים ביום שבת, ואנחנו חוזרים היום אל 1989, ולנציגים שאנחנו שלחנו אז לשוויץ, גילי וגלית, הם זכו בקדם הישראלי, טסו לאירוויזיון, סיימו במקום ה-12 מתוך 22 מדינות, אבל הסיפור הגדול היה כמובן גילי נתנאל, ילד פלא בן 12 שעמד על בימת האירוויזיון מול מאות מיליוני צופים. הוא סיפר שלא המספר הזה של המאות מיליונים הלחיץ אותו או ריגש אותו, אלא דווקא השורה הראשונה באולם, מי שישב שם במשלחת הישראלית וכל העיתונאים, הוא ראה אותם, הוא שר מבחינתו עבורם. וזה חתיכת דבר מטורף, ילד בן 12 באירוויזיון. רק נזכיר שבשנה הבאה זהו, הגיל ההשתתפות המותר הוא 18 ומעלה. אז לא יהיו יותר ילדים בני 12. בטח ובטח לא יהיה עוד.

גילי וגלית, עליה שלום, היא כבר לא איתנו, דרך המלך, זה השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-1989. ועוד כמה הודעות חשובות, בכל זאת שבוע האירוויזיון, אז תקשיבו, אנחנו חוגגים בכל מיני אופנים. קודם כל מחר, בהכי טוב בעולם, שירי האירוויזיון הכי טובים, שלא זכו מכל המדינות, לא רק ממה שאנחנו שלחנו בישראל, אתם יכולים להיכנס לאינסטגרם, לפייסבוק שלנו, לכתוב שם את שיר האירוויזיון הכי טוב בעיניכם, שלא זכה במקום הראשון, ומחר עומר גפן ישדר מצעד עם השירים האלה, וביום שישי בשעה 10 בבוקר, מתן לוי ואחינועם בר יגישו ספיישל אירוויזיון לקראת הגמר הגדול שיערך, כאמור במוצאי שבת. תודה לכל מי שכותב על הצפייה בחצי הגמר הראשון. יש כאן את איציק שאוהב את דנמרק, ויש את את הדס שמגם אהבה מאוד מאוד את נועם, אבל אמרה שהיהלום קצת יחזב. אני גם יש לי דעות חלוקות לגבי כל המדע וכל כל השואו הזה, אבל מה שבטוח שנועם פשוט שר מדהים. תמשיכו לכתוב את דעתכם, והאם אתם הולכים לצפות בחצי הגמר השני, או שכאילו זהו, פרשתם, התעייפתם. אנחנו ממשיכים עם משהו שלא קשור לאירוויזיון, אגם בוחבוט, עם שיר חדש, אליטה.

Christ Egg. גלגלץ. נטע כותבת שהיה מאוד מאוד נחמד לראות את בוי ג'ורג' באירוויזיון. מי שלא מעודכן, בוי ג'ורג' היה חצי מצמד שייצג את סן מרינו בחצי הגמר אתמול. הם לא עלו, לצערי. כי הם היו באמת חמודים, וזה בוי ג'ורג', הוא גם הכי מפרגן ואוהב את ישראל, באמת הוא התראיין כמה וכמה פעמים, והוא הרים לנועם, והיה ממש ממש איש מתוק. כל הכבוד לבוי ג'ורג'. אתם על גלגלץ, בכביש מספר 40, צומת גנים עמוס לבאים מכיוון דרום בגלל תאונת דרכים, כביש מספר 70, עמוס מיגור ועד אבליים, כביש מספר 77, עמוס מבית רימון עד מחלף המוביל, כביש מספר 66 לדרום, עמוס מאזורע עד מגידו, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, בכביש מספר 444, עומס תנועה מראש העין דרום עד צומת נחשונים, בכיוון ההפוך, עמוס משוהם עד נחשונים, כביש מספר 5, עמוס ממחלף מורשה ועד קסם, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד אלון שדה, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון עד קקל, איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד מחלף שורש, בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, וכביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת ועד מחלף קמה. זהו זה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, אתם יודעים, גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, אנחנו שם בשבילכם.

0: שיר שהפך ללהיט ענק בישראל עוד לפני שהוא כבש את שער העולם. זה קרה בזכות קופסת הלהיטים של עופר נחשון, זיכרונו לברכה, איש רשת ג' לשעבר, ובכלל אחד האנשים הכי מדהימים וגאונים שהיו אי פעם ברדיו, ובכלל, באמת, בכדור הארץ. הוא זיהה בלהקה השוודית הזאת משהו גדול, והוא האמין שהשיר הזה הולך להתפוצץ, הוא ניגן אותו שוב ושוב ושוב, והצלחה כאן בישראל הייתה כל כך חזקה, שאייס אוף בייס הגיעו ממש לישראל, להופעה חגיגית, לפני שהם היו משהו, אף אחד לא הכיר אותם, כן? רק בישראל הכירו אותם, והם חוו בפעם הראשונה הערצה, בסדר גודל מטורפת, ממש, כמו שהיה כזה ימי היי פייב נגיד, אז כזה לאייס אוף בייס כאן בישראל. טוב, אתם על גלגלץ, 4:55, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו היום. תודה רבה לכם שהייתם כאן, תודה שכתבתם, תודה לאיתמר בן אריה, שבחר לנו את המוזיקה, לנועה בר-און, שערכה והפיקה למיכאל הראל, על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר תיכנס הנה ותמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה. אנחנו נפגשים חד פעמית מחר במצעד של גלגלת. אני מאוד מאוד מתרגשת, אני אחליף את רצ'סטר, שתהיה עסוקה בלהכין לכם תוכנית פגזית לערב מפסטיבל ג'נסיס. הרבה דברים קורים, טוב שאתם פה, תמשיכו להתעדכן. אנחנו נסגור עם נוגה ארז, ב-Stuck in Heaven, החדש שלה. שיהיה לנו אחלה אחר הצהריים. ביי.
1: Fuck

0: זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך. הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לו להיענות למגעים להסדר. צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, מצפה שגם הצד השני יבוא.
9: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
8: דבריו של הנשיא הרצוג מגיעים על רקע קריאתו לבאי כוחו של ראש הממשלה ולנציגי הפרקליטות להגיע לבית הנשיא להידברות בנושא אפשרות לעסקת טיעון במשפטי נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה כי תגיע לשיחות ללא דרישות מקודמות, אולם מצידו של ראש הממשלה טרם השיבו להזמנה. לאחר שהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל, ענקיות התעופה וויז אייר ולופטנזה מודיעות על חידוש פעולתן בארץ. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
10: חברת החסך ההונגרית וויז אייר תחדש את פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, לאחר שהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את הגבלת איסור הטיסה לישראל. מוקדם יותר, קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה לישראל וממנה מ-1 ביוני, תחילה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו, ומ-1 ביולי לופטנזה וסוויס תחדשנה את טיסותיהן.
8: מצח פתחה בחקירה נגד קצין בכיר בדרגת אלוף משנה באגף התקשוב של צהל בעקבות תלונה על הטרדה מינית שהגישה קצינה ששירתה איתו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בשלב זה הוחלט בצהל להשעות את הקצין מתפקידו עד לבירור פרטי החקירה. ראש הממשלה בנימין נתניהו דן בשעה זו עם הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, זאת ברקע המבוי הסתום במגעים מול חמאס, על יישום שלב ב' של הסכם הפסקת האש. כתבנו ג'קי חוגי, שהביא את הפרטים אודות הפגישה לראשונה, מוסיף כי לנסיעתו של מלדנוב, שמטרתה לפתור את הקשיים בהגעה לפתרון בעזה, מתלווים שני נציגים מטעם הבית הלבן. שבעה לוחמים ששהו במרחב שבו פועל צהל בדרום לבנון פונו לבתי החולים איכילו ואסותה כשהם סובלים מתסמינים של קדחת המערות, מצבם יציב. מדובר צהל נמסר בתגובה כי כלל החיילים שנחשפו לתחלואה קיבלו טיפול רפואי בהתאם להנחיות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. אלה החדשות שעורכת גיא גלאזר.
11: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה,
11: כפוף לתקנון.
13: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD
14: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: בחסות
16: אייסי
15: המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: מוזיקה זה גלגלת.
17: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

יש אי שם עם הנשיקה הקטנה הזו בסוף שגידי גוב שולח לנו. אתם על גלגלת, שלום לכם, ערב טוב. מקווה שעבר לכם יום נחמד, אנחנו ממש מריחים את הסופה מהשבוע הקשה, אז שתדעו ש...

אוטוטו פה, כבר רביעי בערב, זה כמעט שבת שלום מבחינתי. לקוראים אחי נועם בר, מלווה אתכם בשעתיים האלה, איפה שלא תהיו. את המוזיקה בחרה לנו גילי פוקסמן שעל, מיכאל הראל הטכנאי, נועה בר-און, עורכת הדיווחי התנועה ואילון די מפיק. תודה למאיה על קולומברה, שבדיוק סיימה את שלה. ועכשיו אמיר דדון בשיר חדש. רחובות ריקים.

No one, זו אלישה קיז. אלישה קיז, אחת הבחורות המגניבות בעיניי. יש לה קטע, גם פמלה אנדרסון יש לה את אותו הקטע, אבל אלישה קיז הייתה קודם. אלישה קיז החליטה באיזשהו שלב, היא כבר בתעשייה הרבה זמן, היא בהוליווד הרבה זמן, היא החליטה שהיא מפסיקה להתאפר. עכשיו, זה נשמע כאילו, אוקיי, היא לא שמה איפור על הפנים, אבל זה ביג דיל בתעשייה הזו, שכולן מושלמות וכולן זוהרות, ולכולם יש צוות גלם, שמאפר אותן שעות ושיער ובגדים, וכאילו לעלות על שטיח אדום, לעלות על במה, לעלות מול מצלמת טלוויזיה, בגרמיז, איפה שזה לא יהיה, על הבמות הכי גדולות. בלי איפור, זו אמירה. פשוט אמרה, נמאס לי להשתעבד לזה. אני מרגישה טוב ויפה גם בלי. וזה חתיכת דבר, זה כאילו נשמע קטן, אבל זה דבר רציני, וכשפמלה אנדרסון גם עושה את זה, אישה מבוגרת יותר, שבכלל אומרת, אני לא עכשיו פה להראות לכם מתיחות ו... ושפתיים ואיפור, ואני, ככה אני. ויש בזה משהו ממש ממש מגניב, אז אלישה קיז היא מבחינתי ההתחלה של הדבר הזה, היא ממש הייתה הראשונה, לפחות שאני מודעת אליה שעשתה את זה בכזו הפגנתיות, ואני מתה על זה. 5:15, אתם על גלגלץ. זה מה שקורה בכבישים, 77 עמוס מגולני עד הושעיה, לצערי זה בגלל תאונה עומס של שעה, 70 לצפון עמוס מאבליים עד החיהוד, 66 דרום מהזורע עד מגידו, חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, 531 עמוס מרענן הדרום עד אלישמה, 5 עמוס ממחלף מורשה ועד קסם גאה לדרום, מורשה עד אלוף שדה גאה לצפון גן רווה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד קקל, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, אני הייתי... הייתי באיילון צפון, הגעתי מירושלים ישר לפה, ווואו, היו היום פקקים קשים מאוד, 431, החיבור לאיילון. אני איתכם, הייתי איתכם, ואני עדיין איתכם ברוחי, אם אתם שם בפקק הזה. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, בכיוון ההפוך, מנהרת הרזים עד מחלף הראל, באשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזהו זה. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, אם אתם רוצים לכתוב לנו על שיר השרשרת למשל, היינו אתמול עם ג'ינג'ס חן מהאירוויזיון, גרמניה, על המנהיג המונגולי, איך נאמר את זה? איך אומרים שהוא, כן, אני מפחד להגיד מילים קשות מדי, אי אפשר לדעת היום, פתאום היו לי רגישים על עריץ מונגולי, עריץ. אז אם יש לכם רעיון, בגדול, חילכו בוואטסאפ, לאן מכאן בשרשרת.

אם אנחנו כבר במסיבה של אופרה, זה הרי אופר ניסים, ביחד עם אניה בוקשטיין, אז נשאר באווירה, אוקיי? גם אתם יודעים, אנחנו בחג אירוויזיון כזה, הכל גאה באוויר. מדונה, בשיתוף פעולה עם סברינה קרפנטר, חדש. מתוך האלבום החדש של מדונה שייצא בקרוב, Bring Your Love.

טוב, לא הספיק לי, לא הספיק לי הדיבות, צריך עוד. חייבים עוד אחת. אפילו עוד שתיים, גם אחר כך תהיה דיבה. אבל משלנו. זו הגדולה מכולן. ויטני יוסטון.

קרוסלה, שרית חדד, זה קטע, זה שיר שממש חזר לאחרונה, כאילו פתאום בחתונות, אני בגיל הזה שכל יומיים אני בחתונה אחרת, אז אין חתונה שאין קרוסלה, זה לא משנה מה העדה, מה הטמפו, מה השעה, יש קרוסלה של שרית חדד, זה נורא כיף שזה פתאום חזר לרחבות, חמוד מאוד, איזה שיר, אתם על גלגלץ, 532, ואנחנו עם תקציר של הדיווחים מהכבישים, קצת ירד העומס ב-77, עמוס מגולני עד הושעיה,

0: מה השעה? יש קרוסלה של שרית חדד, זה נורא כיף שזה פתאום חזר לרחבות, חמוד מאוד, איזה שיר, אתם על גלגלץ 532, ואנחנו עם תקציר של הדיווחים מהכבישים. קצת ירד העומס ב-77, עמוס מגולני עד הושעיה 40 דקות כרגע, 66 לדרום, 35 דקות מאזורי עד מגידו, 531, רענן הדרום עד אלישמה, 5 עמוס ממורשה עד קסם, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזה הכל בינתיים. בשרשרת היינו עם ג'ינג' ג'ינג'ס חאן, שייצג את גרמניה באירוויזיון, לאן, כאילו השיר ייצג, ג'ינג'ס חאן עצמו היה איש צבא מונגולי, הוא לא ייצג את גרמניה, גם מת איזה שנה, שנתיים לפני, אבל הבנתם. טוב, 0529002, בואו תצילו אותי, איזה שיר שרשרת נוכל לשים אחרי ג'ינג'ס חאן.
1: גלגלץ.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסאבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: בית ביפו, דודו טסה, מהאלבום האחרון שלו.

יום הולדת 76 לאחד המוזיקאים הכי מוכשרים שיש בעיניי ובעיני רבים. האיש והמפוחית שאומנם לא רואה מאז שהוא תינוק, אבל השמיעה הזו מפצה. היא המאור שלו. איזה איש זה!

Adventures of a Lifetime, Coldplay. 70 לצפון, עמוס מאבליים עד החיהוד. איזה הרפתקה, איזה adventures. פעם בחיים. 66 לדרום, עמוס מאזורע עד מגידו, 35 דקות. בחוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה. 531 עמוס מרענן הדרום עד אלישמה, 5 עמוס ממורשה עד קסם, גאה לדרום, מורשה עד בר אי עד אלוף שדה, גאה לצפון, גן רבי עד בר אילן. אילון צפון חולון עד קקל, אילון דרום קקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אמונים, 6 לדרום עמוס ממאחז עד קמה וזהו, דקות אחרונות להציע לנו שיר שיגיע... אחרי ג'ינג'ס חן של ג'ינג'ס חן שייצגו את גרמניה באירוויזיון, הביאו מופע ביזרי ונפלא, אחד ממופעי הביזרה הראשונים באירוויזיון הם היו, בשנת 79 זה היה. עכשיו, איזה שיר יפה, לחיות, קורין הלל.

0: השרשרת.
1: מה לעשות, לכל עריץ יש מוצאי עריץ. גם ג'ינג'ס חאן נפל בסוף, האימפריה שלו איתו. אז מי ג'ינג'ס חאן שייצג את מערב גרמניה, השיר שייצג את מערב גרמניה באירוויזיון, אנחנו למשהו מאוד לא אירוויזיוני, אבל מאוד יפה. מוסר השכל, אימפריות נופלות לאט. הציעו את זה חן גלילי ואור פייביש ודן מושקוביץ ומיכל בת שלמה חורש אחרי ג'ינג'ס חאן. הלקה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל,

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 6. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו, שר החינוך קיש ושר האוצר סמוטריץ' הציגו בעוד זמן קצר מתווה להערכת בית הספר של החופש הגדול, שנועד לפצות על ההפסד בימי הלימודים במהלך המלחמה עם איראן. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
9: על פי הערכות, המתווה שמוצג בשעה זו ממש יעלה כמאות מיליוני שקלים, והוא מגיע בתום מסע ומתן בין המשרדים מאז סוף המלחמה נגד איראן, על מנת לפצות על ימי הלימוד שהיו בעיקר מרחוק. מסתמן כי הלמידה בכיתות הנמוכות תהיה עד סוף חודש יולי, ובכיתות הגבוהות עיקר הלמידה תהיה בשילוב ולמידה של כלי AI. מורים שיבחרו להגיע ללמד במסגרת הקיץ יקבלו תשלום נוסף.
8: לאחר שהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל, ענקיות התעופה וויז אייר ולופטנזה מודיעות על חידוש פעילותן בארץ. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
10: חברת החסך ההונגרית וויזר תחדש את פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, לאחר שהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את הגבלת איסור הטיסה לישראל. מוקדם יותר קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה לישראל וממנה מ-1 ביוני. תחילה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו, ומ-1 ביולי לופטנזה וסוויס תחדשנה את טיסותיהן.
8: צהל ושבק חיסנו מחבל נוחבה מארגון הטרור חמאס שלקח חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז, בה נהרגו ונחטפו חיילים בשבעה באוקטובר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה שהראה בשבוע שעבר חוסל גם עזם אל חיה, בנו של בכיר חמאס חליל אל חיה, שלפי הודעת דובר צהל מילה בעת האחרונה תפקיד מרכזי בארגון הטרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו דן בשעה זו עם הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, זאת ברקע המבוי הסתום במגעים מול חמאס על יישום שלב ב' של הסכם הפסקת האש. כתבנו ג'קי חוגי, שהביא את הפרטים אודות הפגישה לראשונה, מוסיף כי לנסיעתו של מלדנוב, שמטרתה לפתור את הקשיים בהגעה לפתרון בעזה, מתלווים שני נציגים מטעם הבית הלבן. מצח פתחה בחקירה נגד קצין בכיר בדרגת אלוף משנה באגף התקשוב של צה"ל בעקבות תלונה על הטרדה מינית שהגישה קצינה ששירתה איתו. מדובר צה"ל נמסר כי בשלב זה הוחלט להשעות את הקצין מתפקידו עד לבירור פרטי החקירה. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
11: ב-103.5 בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
14: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
15: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: איזה שיר.
1: קרח 9 איתו לנצח, מקווה שזה רומם לכם את מצב הרוח. 6:06 דקות, לא נשאר לנו כל הזמן שבעולם, ממש לא לנצח, יש לנו שעה אחת בודדת, אבל אנחנו נעשה ממנה את המיטב. אני אחינועם בר, גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו אחלה של מוזיקה לשעה הזו. הנה למשל...
2: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאומי, במצעד השבועי של גלגלס.
1: דומיניק פייק. אין, זה בכל מקום בטיקטוק הדבר הזה. למרות שזה לא שיר חדש, זה שם לפני כמה שנים, אבל פתאום קפץ ו...

נכון, יש פה באמצע את ה... פתאום הקול של הבת, של נואל, שהוא מואב בה. I got two tickets to... נכון? אז זה לא שהם הביאו איזה זמרת לשיר את השורה האחת הזו. לא, הסולן שר את כל השיר, ברנדן בי בראון. סולן של וויטס. הוא פשוט אמר, טוב, נו, אני אעשה קול גבוה, מה יש בזה? ו... זה נשמע מדהים, הוא צריך לעבוד כמדבב. כאילו, הוא יכול לעשות... כל מדהים של אישה צעירה, כל הכבוד לו. 6:12 ואתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו עם אילי בוטנר.

שש ורבע, גלגלץ, בואו נתעדכן בכבישים. יש לנו עד 66 דרומה, עמוס מאזורי עד מגידו, חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, חמש עמוס ממורשה עד קסם, גאה לדרום, מורשה עד אלוף שדה, גאה לצפון גן רבי עד בר אילן, אילון צפון חולון עד קקל, אילון דרום קקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס מאוד, ממנהרת הרזים עד מחלף הראל 40 דקות, באשדוד, אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, וזה. הכל. עכשיו, מתוך האלבום החדש של ריי, שהיא פשוט Ray of Hope. ולמוזיקה שלה גם קוראים, לאלבום, קוראים This Music May Contain Hope, ואכן הוא באמת כולל בתוכו הרבה מאוד תקווה, בעיקר בשיר הזה. מערכת פה את האחיות הקטנות שלה, אמה ואבסולוטלי ג'וי. כל כך ממלא ב... אנרגיה, בשמש.

מי פה מעריץ טרנטינו מתוך, מה זה מתוך? הוא שילב את זה ברזרוואר דוגס, בכלבי השמורת, הוגה צ'קה, בלו סווייד, הוקד און א פילינג, אתם על גלגלצ. 626, ואחד לשנה הבאה, 27, בן צור חוגג, היום יום הולדת, 27. נאחל לו עוד הרבה שנים של יצירה, הוא ממש רק בהתחלה, רק בקצה הקרחון. שמיים הם הגבול, כל הכבוד לטובה.

0: חלק אלוקה ממעל.
1: שש וחצי, אתם על גלגלת, עדכון קצר מהכבישים, יש לנו את 66 לדרום, עמוס מאזורי עד מגידו, חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, חמש עמוס ממורשה ועד קסם, זהו בינתיים, עדכונים אליהם בהמשך, אנחנו כאן בטלפונים, 052-90-2000 ואז 2 לוואטסאפ, ו-1-800-891-8 לגוד אולד פאשן, להרים טלפון ולחייג, זה גם קיים אצלנו האופציה, אז מוזמנים באהבה אם צריכים משהו בענייני שירים, כבישים וכו, כמה הודעות קצרות ונחזור.
2: גלגלץ.
3: תקשיבו למאה מעיין. תתחברו לרוגע שבשקיעה. הטבע השלם.
4: תגידי, מה יש לך?
5: הג'נסיס מתחיל. גלגלץ מגיעה לפסטיבל ג'נסיס בגן הלאומי מעיין חרוד.
4: בשבע בערב, מתן לוי.
5: ובתשע, דלית רצ'סטר.
4: בשידורים חיים, האולפן השקוף.
5: עם אירוחים שאתם לא רוצים לפספס.
3: גלגלץ בג'נסיס. מחר, גלגלץ.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
7: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
11: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שבוע לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אחינועם ברק,

Juice WRLD, Lucid Dreams, 739 גלגלת, ככה מהכבישים. גר הדרום, הוא עמוס ממורשת אלוף שדה, הילון צפון ממבוא הילון עד וולפסון, דרום, מקקל עד לגוארדיה בתל אביב, הטיילת עמוסה מאוד מרחוב פרישמן עד צ'רלס קלור, כי אתם חוגגים בפסטיבל האוכל בזמן שאנחנו כאן לא אוכלים. בתיאבון לכם. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש. זהו, אנחנו כאן אם אתם צריכים. בנגר, נשבר לי הלב כשבגיל 7 אמרו לי מה המילה האמיתית שם הייתה, שהיא לא לב. כאן ו... משם זה רק ידרדר.

0: סנופ דוג ואייקון. אגב, תחפשו את השם המלא של אייקון בזמנכם הפנוי, סתם for the gags. לא תתחרטו, אני מבטיח לכם. I wanna love you. כן, נלך עם הגרסה הזאת. שיר חדש ל-BTS אחרי 80 אלף שנה, מה אתם אומרים? יש אנשים שצורכים עכשיו מאושר, הם כבר צרכו כשזה יצא, אבל בכל עת שמשדרים זה מבורך.
1: Swim.

0: גידי, שרון ליפשיץ, 7:50. למקרה שהתקלקל לכם השעון, אתם לא יודעים מה שעה, בשביל זה אני פה. אתם על גלגלץ, נשים אחד מאלבום החדש של נטע ברזילי, סרנדה, שבו בעצם בכולו היא מספרת את הצד שלה במערכת יחסים שהייתה לה כנראה ממש לא מזמן עם בן הזוג של הגיא, שהיה מתמודד זה עד עכשיו עם פוסט טראומה, אבל האלבום הזה כולו מהעיניים שלה, של האישה במערכת היחסים הזו. אוקסיטוצין, זה משם. סרנדה זה השם של האלבום, אם אתם רוצים.
1: הכי טוב שאני...

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: נטע, אוקסיטוצין, כמעט 8, גלגלת, נצליח אפילו עוד אחד יפה. אפילו יש שיגידו קלאסיקה מודרנית, אדל, חדשות, חוזרים.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
9: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מנהרת טרור של חיזבאללה בעומק 25 מטרים נחשפה על ידי כוחות צהל בדרום לבנון, כשמעליה חנות בגדים. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה בעיירה אל חיים סמוך למנהרה, ושמע מסגן מפקד גדוד צבר רב סרן א' על חשיפת תשתית הטרור.
14: ארגון צדקה של הכפר, של בגדים למשפחות נזקקות, שפה בעצם חופרים פה מנהרה משמעותית בין הגדולות שמצאנו פה במרחב. הם מנצלים את המרחב הזה ניצול ציני על מנת לאיים על חיילנו ועל תושבי הצפון.
13: הסמגד התייחס גם לאיום הרחפנים ואמר, אסור לנו לזלזל בשום איום מאז 7 באוקטובר. איום הרחפנים הוא לא איום אסטרטגי אלא טקטי, אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות. ראש הממשלה נתניהו, שר החינוך קיש ושר האוצר סמוטריץ' הציגו לפני שעה קלה מתווה להערכת בית הספר של החופש הגדול שנועד לפצות על ההפסד בימי הלימודים במהלך המלחמה עם איראן. השר קיש הודיע כי הלמידה תתקיים במהלך חודש יולי, אך לא תהיה חובה למורים ולתלמידים.
15: מערכת החינוך נמצאת בפיילוט בכ-40 בתי ספר של בינה מלאכותית שקרה השנה, ואנחנו נפעל ליישום מלא ככל שניתן בכל מערכת החינוך. חודש יולי הופך להיות בבתי הספר היסודיים כחודש מלא. הילדים שמגיעים והמורים שיגיעו, זו בחירה, אנחנו לא מחייבים.
13: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מעדכן כי עלות התוכנית צפויה להיות יותר ממיליארד שקלים, וכי הלמידה תתבצע בקבוצות של עד 15 תלמידים במקצועות הטכנולוגיה והמדעים. פרסום ראשון, לאחר הקפאת המגעים להקמת בסיס פעילות של וויזר בארץ, במשרד התחבורה בוחנים חידוש מסע ומתן מול חברת התעופה ההונגרית. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
16: לאחר שחברת החסך ההונגרית וויזר הודיעה על חידוש פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, במשרד התחבורה בוחנים לשוב לשולחן המסע ומתן בנוגע להקמת בסיס קבע בישראל, כפי שדיווחנו לראשונה בגלי צהל. מוקדם יותר קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה מ-1 ביוני, תחילה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו. מ-1 ביולי לופטנזה וסוויס תחדשנה את טיסותיהן. ברקע ביטול האיסור לטוס לישראל, חברות נוספות באירופה צפויות להודיע על חזרתן.
13: רוכב אופנוע בן 55 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 222 סמוך לצאלים. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה שבסופן נאלץ לקבוע את מותו. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
17: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה, זה גלגלץ.
20: רואי שקי, עושה לי את הערב.

ג'מירוקוואי, קוזמי גרל, 87 עכשיו, אתם על גלגלת. ערב טוב לכם, מה נשמע? יופי. טוב לשמוע מכם מדי פעם. המוזיקה, זה גם, זה טוב. זה בסך הכל טוב מאוד, אפילו הייתי אומר. אבל זה לשיפוטכם. טל דגן, עורך תודה לו, תודה לאילון די המפיק, תודה לעידן אלה, הטכנאי. לי קוראים רוי שריקי. זה טוב. זה סטטיק. הוא לא מאכזב. הוא וג'ורדי לא מאכזבים. רק חסר המבטא הבריטי, חסר בשביל שזה יהיה סנטרל סי עד הסוף, אבל אי אפשר בכוח, נכון?

0: דרייק, תן את כל הרשימה, טוב יאללה, וויזקיד וקיילה, כולנו יודעים כמובן מי, טוב וויזקיד כן, סתם נו שייד, זה אחלה שיר, כולם שותפים שווים בו כמובן, אתם על גלגלץ, 8:17, או, שם אחד, כמו בימים הטובים, אבישי כהן, שובי אליי.
1: אם תלכי הלילה לבדך, הכוכבים ילוו אותך רוח ים, תלחש אל תוך ליבך.

שובי אליי, אבישי כהן, 819 גלגלץ, ככה מהכבישים, החוף לצפון עמוס, מכיוון חוף השרון עד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד אלוף שדה, איילון צפון ממבוא איילון עד וולפסון, דרום מקקל עד לגוארדיה, והטיילת עמוסה מאוד בתל אביב, ומפרישמן עד צ'רלס קלור, בגלל פסטיבל האוכל. וזהו, בסוף נשאר רק עם הפסטיבל. מתי הוא נגמר?

Running. זה בעצם נוטי בוי לפני ביונסה, אבל ביונסה כמו ביונסה היא תגנוב את ההצגה. אין מה לעשות. זה טבע. זה הטבע. אתם רוצים שיר חדש לאוליביה רודריגו? כן. אנחנו ניתן לכם את זה. כלומר, היא תיתן. אני רק צינור. אבל תקחו. Drop dead.

0: גלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
6: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של 3 הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

מהר, פרויקט 30, עם יאלי סובול ומלני פרף. זה קרה. 837 גלגלץ. זאת סלייטר שלושה וואי. סלייטר שלושה וואי. או אם אתם רוצים שם אמיתי, אנחנו לפעמים רוצים את זה, אז קוראים לה קטרין. היא בת 29, היא נסיכת הייפרפופ כזה. אתם יודעים מה זה הייפרפופ? זה פשוט מוגזם. זה מוזיקה על סטרואידים. אבל זה כיף. זה נחמד. Beat up Chanel's.

איזה רייב. אבל זה כיף, זה כיף, קצת להגזים. היא הופיעה בקואצ'לה, מסתבר, במה יחסית קטנה, אבל פוצצו לה שם את הזה, באו לשם מלא אנשים, אז היו צריכים לחסום את זה. אולי עוד יהיה עם זה משהו, נראה. אנחנו נעקוב, נכון? ככה אומרים. 841 גלגלץ, החוף לצפון עמוס מכיוון חוף השרון עד נתניה, יגיע לדרום עמוס ממורשה עד אלוף שדה, הילון דרום מקקל עד לגוארדיה בתל אביב, הטיילת עוד עמוסה מרחוב פרישמן עד צ'רלס קלור, אמרתי שזה בתל אביב, כן, בגלל פסטיבל האוכל, ובכביש תל אביב ירושלים, עומס משער הגיא שורש. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, מחר, יותר חשוב, בהכי טוב בעולם עם עומר גפן, שירי האירוויזיון הכי טובים שלא זכו. יש לכם פוסט בפייסבוק ובאינסטגרם, לכו, תגיבו את בחירותיכם. זה יכול להיות גם במצד ההפתעות.

יזהר אשדות, בכל פעם שאני מתאהב בח מחדש בסוגריים, למה זה בסוגריים? אני לא, זה לא הזמן לשאלות האלה. 848, אתם על גלגלץ. זה אחד מתוך עוד מעט נהפוך לשיר, זמין לכם גם המשדר, גם האלבום עצמו, בסטרימינג, באפליקציה, באתר. את הטקסט של השיר הזה כתב סמל עמית רגב, זיכרונו לברכה, שבכל יום שהיה שם בלחימה, ברצועה, היה כותב במחברת, במסודר, לאבא ולאמא, למרות שהם גם הצליחו לתקשר, הוא הבטיח להם בכל זאת, כל יום, נכתוב את מה שעובר עליו, ואפשר לשמוע את זה ממש, כאן, הראל סקאט מבצע, בסוף היום,

בסוף היום, לזכרו של עמית רגב, 8:52, אתם על גלגלץ, נסיים, ברשותכם, תודה רבה לטל דגן, שערך את המוזיקה, אני מקווה שנהנתם, אילון די מפיק, אדם פייזר? טכנאי? אילי פסי בכלל, אילי פסי. איך יכולתי, הם פשוט כל כך דומים. מי אחרינו? פופ-טוק, פופ-טוק, פופ-טוק, אבל אחד יפה.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד בעיצומו של מבצע שאגת הארי, כך אישרה הערב לשכת ראש הממשלה. את דבר הביקור פרסמה לראשונה מוריה אסרף בחדשות 13. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאמירויות, ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. חיל האוויר ירד הערב מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מנהרת טרור של חיזבאללה בעומק 25 מטרים נחשפה על ידי כוחות צהל בדרום לבנון, כשמעליה חנות בגדים. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה בעיירה אל חיים סמוך למנהרה ושמעה מסגן מפקד גדוד צבר רב סרן א' על חשיפת תשתית הטרור.
8: ארגון צדקה של הכפר של בגדים למשפחות נזקקות, שפה בעצם חופרים פה מנהרה משמעותית בין הגדולות שמצאנו פה במרחב. הם מנצלים את המרחב הזה ניצול ציני על מנת לאיים על חיילנו ועל תושבי הצפון.
7: הסמג"ד התייחס גם לאיום הרחפנים ואמר, אסור לנו לזלזל בשום איום מאז 7 באוקטובר. איום הרחפנים הוא לא איום אסטרטגי אלא טקטי, אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות. רוכב אופנוע בן 55 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 222 סמוך לצאלים. כתבנו בדרום אלי שיברל מוסר שצוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה שבסופן נאלץ לקבוע את מותו. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במשחק שיכול להכריע מי מהן תרד בסוף העונה לליגה הלאומית. תוצאת המחצית היא 1-0 לירושלים. במשחקים נוספים מהמחזור ה-32 של הבית התחתון, מכבי נתניה מתמודדת נגד הפועל חיפה, תוצאת המחצית היא 1-1. עירוני טבריה משחקת נגד מכבי בני ריינה, תוצאת המחצית היא 1-0 לטבריה. ובני סכנין מארחת את עירוני קריית שמונה, תוצאת המחצית היא 2-0 לקריית שמונה. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסר שבמשחק שנערך במחזור ה-33 של הבית העליון, מכבי תל אביב מתמודדת באצטדיון בלומפילד מול מכבי חיפה. התוצאה בדקה ה-20 היא 1-0 לתל אביב. בליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה הערב 79-75 את הפועל גליל עליון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.

0: אופטו, עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
1: ערב טוב, שלום לכם, חג אירוויזיון שמח, שלום יסמין אישבי.
2: שלום אחינועם בר.
1: נו, את נלהבת מהאירוויזיון?
2: השנה פחות בשנים עברו.
1: למה?
2: אבל, אני לא יודעת למה, אולי זאת אני.
1: לא, זה לא רק את, זה פשוט כי השירים ממש גרועים השנה. אין שיר אחד שהוא כזה, וואו.
2: אבל אני לא כזאת חובבת אירוויזיון שאני מכירה את השירים לפני. כלומר, נגיד אספרסו מקיאטו, שזה שיר שממש נכנס לי ללב בשנה שעברה.
1: נכנס לך ללב, אספרסו מקיאטו.
2: הוא ריגש אותי, מצד שני הייתי הורמונלית אחרי לידה.
1: ריגש אותה.
2: זה היה ברמה שאמרתי, הוא קצת שיר עצוב. אני ממש זוכרת את עצמי, משהו בלחן ממש ריגש. אספרסו מקיאטו. השנה, אני חושבת שלא, הכי נאום זה לא הסיפור. אני חושבת שהיה לי קשה אפילו להתחבר רגשית לשיר שלנו.
1: למה?
2: אולי כי הוא, לא יודעת, זה לא
1: ניו דיי מיל רייז.
2: אולי אני לא, אולי, את יודעת מה, אני, תמיד אני האחראית. אחד אנחנו אומרים לילדים, אנחנו לא אשמים, אבל אנחנו תמיד אחראים, ההורים.
1: כשעשינו פופ-טוק, כשהיית בתחילת ההיריון שלך, ופתאום היית נורא כזה רגישית לגבי דברים, נורא אהבת דברים, נורא חסת על אומנים כזה שלא להגיד, ולא הבנתי, לא ידעתי שאת בהיריון, ואז כאילו, כשסיפרת לי, אז הייתי כזה,
2: בגלל זה יש לה ציצי גדול והיא מרחמת על אומנים.
1: נכון. אתם על פופ-טוק, אם לא ידעתם, אנחנו מדברות פה על פופ,
2: כל מה שחדש במוזיקה, ומה שזה אומר עלינו, כי פופ זה לא רק תווים ואקורדים וריקודים מגניבים בטיק-טוק, זה גם מראה לחברה.
1: קבלו עדכון עכשיו חם מהתנור, מהשעה החולפת. מהמקום השישי שהיינו בו אתמול בבוקר, אחרי החצי גמר, עלינו למקום החמישי, חמסה, וממש בשעה החולפת, עלינו באימורים למקום הרביעי, אנחנו עם 6% זכייה, וזה לא בכדי, זה כי נועם איתנו, באמת הזמר היחידי בתחרות הזו.
2: אז רציתי לומר, אז אמנם עד אתמול בערב, אנחנו עכשיו, מי ששומעים אותנו אחר כך בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, כרגע אנחנו באוזניים שלכם בלייב בגלגלץ, אבל עד אתמול בערב, עד חצי הגמר הראשון שבו נועם הופיע, אז אהבתי, אני אוהבת השיר מישל, אבל לא יודעת, משהו בשם לא היה מחובר
1: אישית לסיפור. אמרנו את זה בפופ-טוק, גם אמרנו כזה, אחלה שיר, האם זה שיר סוחף אירוויזיון כובש?
2: אבל אתמול, כשראיתי את נועם על הבמה, הוא בבת אחת נכנס לי ללב, כמו שהוא לא נכנס לי באף רגע בעונה של הכוכב הבא. בעונה של הכוכב הבא ידעתי שהוא הפרפורמר אולי הכי מנוסה, אבל הוא לא נכנס לי ללב. ואתמול ממש כן, זה היה ביצוע מדהים.
1: נכון.
2: וואו.
1: זה היה ביצוע ווקלי מושלם. כן. אם כי, אם אני צריכה לתת הערה, נגיד נועה קיריל, כשהיא עשתה את יוניקורן, אני לא זוכרת אם את זוכרת, אבל בחצי גמר היא קצת זעיפה, וכולם היו כזה, תשמעי, היא דופקת שם ריקודים של הלייף.
2: ונועם לא.
1: ונועם בטן לא כל כך זז.
2: אבל הוא זמר.
1: הוא כל כך זז, ואני חושבת שכל העיצוב הבימתי והכוריאוגרפיה והיהלום הזה קצת לא מספיק טוב, אבל נועם עצמו,
2: נועם זמר מדהים.
1: הוא שר שם, הייתי כזה, וואו, זה ביצוע ווקלי מושלם שלא היה.
2: נכון. נגיד, תראי, אני עודבת ודל, לא ראיתי את כל החצי גמר צולחת לי.
1: אני, אחותי, הכל טוב.
2: לא, בתור נציגת אירוויזיון מבין שתינו.
1: אני שמחת עליי שאני אראה עד הסוף.
2: נכון.
1: אז ראיתי.
2: אוקיי. אז נגיד, סתם, נגיד, האיטלקי היה אמור להיות זמר?
1: וואי, זה לא אהבתי את ה... כן.
2: לא, אז... לא, אז
1: היחידה שם שהייתה זמרת חוץ מנועם, זו הפולניה. הפולניה המטולטלת, בחורה עם כזה צבע אור, כזה כהה קצת יותר, מהממת, שרה, עכשיו היה לה קטע שכזה, זה בדיוק עלה לכל העמודים, ששואלים את הפולניה, איזה מיש ישראלית מראיינת אותו, אומרת לה, what do you have to say to your friends in Israel? ואז היא כזה, ופשוט הולכת. כזה אומרים את המילה ישראל, ופשוט הולכת.
2: זה לא מצחיק.
1: זה לא מצחיק, זה די נוראי. וממה שהבנתי מידיד שנמצא שם, קריאות הבוז והעוינות היו מאוד חזקות, והשנה, בניגוד לשנים עברו, שהאירוויזיון החליטו לשים וואו מזויף, בכל מיני...
2: הם כאילו, הורידו את זה.
1: הם הורידו את זה, לא היה וואו מזויף. הם אמרו, אנחנו ניתן לקהל, יישמע כמו הקהל.
2: ולכן, מה שנכנס לשידור, זה מפגין אחד שהצליח להחביא כפייה, הוא שלף אותה כשנועם עלה לבמה, והוא צעק סטופ דה ג'נוסייד.
1: כל מיני צעק, וממש שמעו את זה בחצי דקה הראשונה של הביצוע, אני כאילו נחמר ליבי.
2: תראי, שמעו צעקות, לא שמעו מה הוא אומר.
1: אני שמעתי מה הוא אומר.
2: את הבנת מה הוא
1: אומר. אני הבנתי מה הוא אומר. שמעתי פרי פרי פלסטיין, הוא צרה.
2: כן, זהו, אז
1: נהנחתי. אין הוא ידע איפה המיקרופונים של הקהל ממוקמים.
2: הנחתי שזה משהו יצרח, אבל אני רוצה לומר שלא ממש הבנתי את המלל. בכל אופן הוציאו אותו מהבמה, יש שם איזה תקרית כאילו פיזית, מאבטחים מן הסתם התנפלו עליו והוציאו אותו מהבמה, כן. אבל המצלמות התמקדו תוך כדי במעריצים מישראל.
1: נכון, היו הרבה שבאו לשמור.
2: שהגיעו מקושטים עם חולצות ממש...
1: כן, חמודים. ונועם שמע את הבוז חזק, הוא אומר...
2: יש לי שאלה, אבל כן. רגע, אוקיי, שמע, אבל הם עם אינרים.
1: אינרים, יש... נכון, אז... זה אוזניות שנכנסות בתוך האוזניים.
2: את רואה גם שהם ממש משקיעים באינרים, זה חלק מהעיצוב, הם כזה נכון. מוזהבים וזה.
1: אז שתי אופציות, או שהאירוויזיון קצת שולח מהקהל לאומן, כשעושים את זה לפעמים, כדי שהאומן יבין איזה שירים מתלהבים, איזה קטעים זה, איזה... שזה עושה לו הייפינג.
2: או שזה מתעלה על האינרים.
1: או שזה כל כך חזק, שאפילו האוזניות שלו לא מצליחות להיות חזקות מספיק כדי להתעלות על הבוז של הקהל, שכנראה היה מאוד חזק, ואני יודעת גם מאחורי הקלעים, שהמשלחות השנה, אנחנו זוכרים שליובל רפאל קיבלה גלגול עיניים מהכפריסאית, וכזאת שהיא עשתה לה כאילו הלכת לישון באמצע מסיבת עיתונאים, ויחס מאוד מאוד עוין גם מהמתמודד ההולנדי, יוסט.
2: ובאיזה שלב ממש בשנה שעבר הרחיקו אותם.
1: נכון. אז השנה באו יותר מוכנים עם השנאה של המשלחות נגד ישראל, ויש ממש הפרד ומשול, ומי שמ� מעז לגשת לדבר עם המשלחות, עושה זאת רחוק עם המשלחת של ישראל, כאילו, עושה זאת רחוק מהמצלמות בשקט בשקט, ישראל כאילו, אף אחד לא מתקרב. לא לטוב ולא לרע, פשוט סיילנס. וזה עצוב, זה עצוב מאוד. אני מאוד לא התלהבתי מהשיר שאמור לזכות. אני רק אגיד את זה.
2: הפיני?
1: הפיני. אבל ההופעה הזו, הרימה לי עליו, כי הכנרת, שאגב, היא מכנרת שם, היא מנגנת שם בלייב, אחרי 27 שנה, שלא היה כלי חי על הבמה של האירוויזיון. כי אסור, אפילו נטה והלופר, זה לא היה אמיתי.
2: זה היה דמה.
1: אסור כלים, חיים, הכל פלייבק. ולה, בגלל שהיא כנרת, בעלת שם בינלאומי, נתנו לנגן בחי על הכינור הזה בין ה-250 שנה. והיא מנגנת מטורף.
2: אבל זה לא פייר.
1: זהו, אני אמרתי את זה, איך?
2: מה שמעת, אז אני יכולה להביא את...
1: איפה ואיפה?
2: התשובה היא כן, לא, מה, חסרים נגנים, לא יודעת מה, נגן מדהים על נבל, שעכשיו רוצה לבוא לנגן על נבל בין 2000 שנה?
1: לא ברור לי איך זה קרה. לא ברור לי איך זה קרה, ועוד אני אגיד אכזבה שלי.
2: אני גם רוצה להגיד, האנטישמים גדולים, אבל הסולן הפיני חתיך.
1: אה, כן?
2: וגם קצת מרים עליו.
1: לא, אני... זה... אני אוהבת את הגבריות המלודרמטית הזאת, יאללה.
2: אני מדברת, עושים עליו קלוז-אפ, הפנים הן יפות.
1: אני חייב לבוא לי עם סקס אפיל גם בהתנהגות, ואין שם.
2: לא ירדתי לעומק
1: הזה. אני לא אמשך לגבר שהוא רק יפה, ever.
2: לא דיברתי בשום צורה ואופן על משיכה, אני פשוט חלפתי על פני מסך הטלוויזיה, ראיתי אותו שם בין להבות, ואמרתי, זה פנים נאות של גבר.
1: אם את חלילה, תגידי,
2: כן.
1: כשאת נמשכת לגבר, את תמיד עם איכשהו אני נוגעת בזה כבר שנים שאנחנו מכירות,
2: כי אני לא...
1: ממש לא נמשכת.
2: כי אני לא נמשכת.
1: זה כאילו אם בעלך ידע שאמר שאת נמשכת, זה יהרוג אותו?
2: זה לא קשור אליו, זה וואי, אז זאת שיחה חינם שלא נפתח.
1: לא, כאילו, אבא שלי תמיד היה אומר, התחתנתי, לא התעברתי.
2: אני מבינה, זה פשוט ש... אז מה אמרת שאת צריכה בשביל חוץ מפנים יפות?
1: אופי.
2: אז תכפילי את זה ב-20, בגלל זה אני אומרת, כאילו, אין לי...
1: ממש צריכה להכיר.
2: ממש. הכי אישה בעולם, אומרים זה קלישה על נשים, לא? שאת נמשכת לכישרון.
1: לכישרון.
2: נכון, אז... לכן, כן, סליחה.
1: אתם על פופ-טוק. אתם על פופ-טוק. פודקאסט הפופ והמוזיקה של גלגלת שמדברות על כל מה שיצא, ואחד השירים שיצאו ברור הוא שערה. זה השיר הכי יפה כשטעים לך, של נועה קירל, הווה, נאזין.
2: בוא נשמע.

0: נוקלה. הכי יפה שתאים לה.
1: היה פה ג'ורדיאלה? לא היה.
0: היה ג'ורדיאלה.
1: היה ג'ורדיאלה?
0: ג'ורדיאלה.
1: היה בהתחלה?
0: שאלתי אותו, הוא אמר שהוא... שאלתי אותו, היא טסה אליך? או שהוא טס אליה? אז הוא טס אליה.
1: אה,
0: הוא בא לארץ.
1: אוקיי.
0: שתדעו לכם שמשפחת ג'ורדי...
1: משפחת ג'ורדי.
0: הם חביבי פופ-טוק.
1: נכון.
0: אשתו מאזינה, ג'ורדי מאזין. היי. אז יש לנו את הג'וס. בזכות.
1: כן.
0: מערכת היחסים האדוקה.
1: לא, בזכות...
0: בין פופ-טוק לג'ורדי. לא, לא, סתם הם אוהבים.
1: תחקירנים אמיתיים, לא חושפים את המקורות שלהם, הכי נועם.
0: סליחה, סליחה.
1: נו, באמת.
0: זה אולי מרוברטו בכלל המקורו, אולי מדניאל פרץ.
1: ידנו בכל ויד כל בנו.
0: אז...
1: הכי יפה כשתאים לך. שיר חדש לנוע, קירל, היא עבדה עליו באמת עם ג'ורדי, ועם כל העתים, רון ביטון, איתי שימוני, טל קסטיאל, איזי, איזי, זה שליווה אותה ממש בתחילת הדרך, ממש...
0: כל הג'מה.
1: בדיוק, קבוצה מכובדת של באמת האבות המייסדים של הפופ הישראלי בעידן הנוכחי.
0: נכון, ו...
1: מה חשבתם על השיר? כתבו לנו.
0: כתבו לנו, כן, כן, כן, כי הדעות חלוקות. 0-5-2-90-2002. הדעות לא רק חלוקות על השערה של השיר הזה, והמסר שלו, והקליפ שלו עורר, אלא גם על השיר עצמו. שמעתי אנשים שאומרים, אוי, זה מתקתק, זה חמוד, זה נפלא.
1: בואו נחלק את הדיון לשתי רמות. דבר אחד, אומנותי נטו, דבר שני, המסר. ואני אגיד עוד רמה שלישית שבה שיר של נועה, מעורר כזאת שערה, אני פותחת את האינסטגרם, יש לי רילס מכל כיוון, כן בעד, לא בעד, פודקאסט של נשים שמנות, הם כן בעד, ופתאום ראו, הם לא בעד. אני אומרת, וואלה, נועה על הגל. שיר חדש שלה מעורר דיון, כאילו, כל הפידים מלאים בזה, אז אני אומרת, זאת עוד רמה שבה נועה זה הולך לה, כאילו,
0: נכון.
1: תאהבו לא תאהבו, זה שיר ש...
0: מעורר דיון.
1: בוקעת, שכן.
0: נכון. אז בוא נדבר רגע... קצר ברמה המוזיקלית.
1: מוזיקלית, חביב, קצת מרגיש כמו פרסומת, וקצת מרגיש כמו שיר של
0: מייגן טריינר. יאללה, סמואל. כן.
1: Because you know I'm all about the bass. About the bass.
0: אבל זה לא פעם ראשונה שעשה את זה.
1: נכון.
0: ועוד עם ג'ורדי, את המייגן טריינריות.
1: עשו את, אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני, שדומה נורא ל-If I Was You.
0: I Wanna Be Me, שזה שיר שעברנו עליו ביקורת בזמן אמת, בעיקר בגלל התזמון שלו.
1: בתוך המלחמה, כולם עסוקים, חוזרים לדבר באנחנו, ונועה קירל מוציאה שיר שנקרא אני, זה היה כל כך מנותק.
0: כן.
1: אבל עכשיו יש מלחמה בעצימות הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה אחרי השבעה באוקטובר.
0: לא, והיא גם מדברת על איזה מלחמה פנימית, היא לא מדברת על כמה היא מושלמת.
1: בדיוק, פתאום, את יודעת שכשהירחנו אותה, שאלנו אותה, את שאלה שהעסיקה אותנו המון זמן, מה שאנחנו רצות עם פופ-טוק.
0: וואו, כמה דיברנו על נועה בהתחלה של פופ-טוק?
1: זה היה...
0: מטורף.
1: זה היה פופ-טוק על נועה קירל וזמרים אחרים.
0: פופ-טוק על נועה קירל ללא נועה קירל.
1: כן.
0: וגם היינו קשות לפעמים.
1: נכון, כשהזדמן לנו, שאלנו אותה, למה את כל כך מנסה להיות מיסיס פרפקט, ואת לא מראה קצת פגיעות, קצת...
0: שזה אגב היה לא רק אנחנו, אלא הציבור באיזשהו שלב אמר כזה, טוב, זה מושלם לי.
1: נכון.
0: די.
1: נכון, זאת אומרת, הגעת שם לאיזה פיק של מושלמות באירוויזיון, זה שירת גם אותך וגם אותנו מדהים, היית מייצגת מושלמת כמו איזה מתעמלת אולימפית. Mm-hmm. עכשיו, אוקיי, בואי איתי, אנשים פה כואבים, אנשים... מה היא אמרה לנו אז ברעיון?
0: מה?
1: מה אני אשם, מה, להמציא שקשה לי? לא קשה לי.
0: היא אמרה, להמציא שיש לי התקפי חרדה בלילה?
1: אין לי, למה? כי זה כאילו, כי זה אופנתי.
0: וזה דווקא הייתה תשובה ממש כנה.
1: נכון, הערכתי את זה. ואמרתי לך, וגם אני חושבת שאמרתי לה, you know what, זה באמת עניין של הסתכלות. יש קשיים, אבל אם את בוחרת להסתכל עליהם כעל אתגרים, אז יכול להיות שאת באמת לא חווה אותם כקשיים. אבל, מה קורה בשיר הזה? היא מספרת לנו על קושי, ממשי שהיא מתמודדת איתו, ואם את, כמוני, רואה את הסטוריז שלה, כמוני וכמו בטח עוד מיליון איש, אז את יודעת שבאמת החיים שלה במידה רבה, החיים האישיים, לא המקצועיים שהם מלאים ועשירים, סובבים סביב מצד אחד אוכל ומצד שני כושר.
0: נכון.
1: זה שני דברים שנועה עושה הרבה.
0: ודניאל פרץ.
1: וכמובן, כן, ודניאל פרץ.
0: אז השיר עצמו הוא שיר פופ כיפי שהמזר שלו זה יאללה פשוט תקחי את הביס חיים שלי, אל תחשבי על זה יותר מדי. אבל דווקא הכנות הגדולה מאוד מגיעה בפוסט שהיא הכריזה על השיר. אני אצטט לנו ציטוטים נבחרים. אף פעם לא הרגשתי באמת שלמה עם איך שאני נראית. אין יום שאני לא מתמודדת עם הסרטים האלה ומתייסרת עליהם. שלא נדבר על בולמוסים של אכילה מופרזת, המרדף אחרי חלבון, קלוריות, צריפה, משקל, אחוזי שומן, מעייף ומתיש. זה וידוי מנועה קירל, שאגב, לא היה לי ספק שהיא מתמודדת עם זה, כי א', מי לא? מי שגדלה בשנות ה-2000 המוקדמות? לא. וב',
1: זה נורא מצחיק שאת מנחסת את זה.
0: את כוכבת פופ?
1: לא, שאת מנחסת את זה לדור מסוים, למה בסיקסטיז לא הייתה טוויגי כאילו להסתכל
0: עליה? אני מרגישה, יסמין, שאם את גדלת בתקופת האמריקה's Next Top Model, או קייט מוס?
1: להפך, להפך, אם כבר טיירה בנקס, מה שהיא אומרת בדוקו על אמריקה's Next Top Model, אני באתי להראות שיש כל מיני סוגים של יופי.
0: בסדר.
1: את יכולה להיות גם קצת מלאה, גם עם
0: בסדר, הם לקחו מישהי במידה 36 וקראו לה פלאס סייז, תעשי לי טובה.
1: תמיד הייתה, תמיד, תמיד, תמיד, בטח בחל, לא יודע.
0: סליחה, אבל יש לך, ב-90s את ההרואין שיק, זה הסי, זה הפיק. אני נולדתי לתוך זה. זה דופק בקטע אחר.
1: את לא נולדת להרואין שיק.
0: אוקיי, אז אני נולדתי טיפה פוסט. אני נולדתי בסוף ה-90s, אמצע סוף ה-90s.
1: כן, אוקיי.
0: ושנות ה-2000 המוקדמות, זה כשבריטני עלתה על הבמה ב-VMAs, אישה רזה, ואני זוכרת שדיברו על כמה היא קרה.
1: זה מה שאני רוצה להגיד.
0: אוקיי, יכול להיות. יכול להיות שאני מנחסת את זה.
1: כן, זה כל דור התמודד עם זה. למה על האימהות שלנו לא היה? כאילו.
0: אני מרגישה שזה היה פחות קיצוני, כאילו ביקורת על נשים בטלוויזיה, שאת רואה ב-MTV, כאילו.
1: ששאלו את בריטני.
0: שיש לך תרבות פופ כבר אחרת ב-2000 וב-90s.
1: לא משנה, כל דור, כל אישה, זה גם דברים שהרבה פעמים מועברים מהם לבת.
0: אין ספק, אין ספק שנועם מתמודדת את זה, גם כי היא כוכבת פופ.
1: את זוכרת שהיא אמרה לנו?
0: כל הזמן מסתכלים עליה, וגם כי היא הייתה מלאה יותר, ואז ירדו עליה שהיא שמנה, ואז היא רזתה, וירדו עליה שמה מרזה, כי את רול מודל לבנות שנראות כמוך, ופתאום את מרזה, זה ירדו עליה שהיא רזתה. זה כאילו לא משנה מה היא עשתה, אז ברור שיש לה אישוז עם אוכל, כאילו.
1: את זוכרת שהיא אמרה לנו שהיא עושה 10 אימונים בשבוע?
0: היא אמרה לנו את זה אוף מייק, כאילו, אמרה לי ולך נראה לי, לא? או שהיא אמרה את זה בשידור. יש מצב. שעשה 10 אימונים בשבוע.
1: שזה אומר, וגם את זה את רואה בסטורי, סימה פילאטיס, מתחילה...
0: שדעת שנועה קירל מגיבה לי רק על סטוריז שקשורים באוכל.
1: ובכושר.
0: אם נגיד אני מעלה שאכלתי משהו ממש בריא, והלכתי לעשות אימון וזה, אז היא כותבת לי, כל הכבוד, אלופה.
1: זה אומר שהיא מגיבה לך פעם בשלושה חודשים, שזה הזמנים שבהם את עושה.
0: פעם בשמונה חודשים, אולי.
1: את יודעת מה, זאת המוטיבציה שלך, תעשי הרבה כושר, תקבלי הרבה לייקים מנועה קירל.
0: נכון, זו הדרך היחידה.
1: יאללה, מנוי למכון, ולתייג אותה על כל פוסט.
0: היחידה שהיא תקשרה איתי, חוץ מזה, זה כשסיפרנו שלא הוזמנו, שאני לא הוזמנתי לחתונה שלה, ואז היא שלחה לי הזמנה. זה התקשורת שלנו. אוכל, ספורט וחתונות.
1: אמרנו, אוכל, ספורט ודניאל פרץ.
0: אוכל, ספורט ודניאל פרץ.
1: השלושה דברים עומד העולם.
0: השילוש הקדוש. עוד תקשורת שהייתה לי עם נועה קירל, נגיד שכשהתחילו להפיץ את השיר, כשעלה הטיזר, החלק הקצר בשיר, כאילו החלק הקצר שעולה לטיקטוק, כמו שעושים בכל שיר חדש שיוצא, לפני שמוצאים את הדבר האמיתי, עושים כזה קטע קצר שיתפוס בטיקטוק. קראו לו, לשיר, הכי יפה שטעים לך.
1: עכשיו העולם מתפצל לשני חלקים, ככל הנראה, לא בדיוק לשני חלקים שווים, כי אנחנו כבר במיעוט הולך ונכחד של אנשים שעוד אכפת להם מהכף. תגידו לנו...
0: כמה אכפת לנו מהכף? כן. הכף הזאת, זה כואב לי בעצמות.
1: אמרתי לך, הנה, מה גלצניקי בעיניך לנהל את השיחה הזאת?
0: זה לא נכון, יש הרבה אנשים, אני בטוחה,
1: שהכחדת
0: הכף, יואב העורך שלנו מהנהן, כי אתה גם גלצניק, חיים שלי, אז חסרה לך הכף. לא, זה קשה, שנכנסת לטיקטוק, נכנסת לרשת החברתית,
1: נעלמה הכף. יום, אני לא רוצה שיוציאו את זה כריל, כי אנחנו נוצא כל כך תרחניות.
0: אבל זה ריל חשוב, יסמין. תקשיבי, תקשיבו, אם אתם לא מעודכנים, לא, אני נוסעת את הדגל הזה בגאווה, את דגל הכף. איפה הכף? תחזירו לי את הכף.
1: רק ניתן הקשר, רק ניתן הקשר. כש, כף שין, זה קיצור לכאשר. בזמן שהדבר הזה מתקיים, כלומר, את הכי יפה בזמן שטעים לך. כאשר טעים לך, כשטעים לך.
0: אז בטיקטוק גם אנשים בגילי, כאילו שכן גדלו על כש. לא כמו ילדים שהיום באמת העלימו את זה. שאת הולכת לאימון פילאטיס, נקודותיים.
1: לא, זה כשאת הולכת, כאשר את הולכת.
0: כן, אז כותבים שהוא מנשק אותך כשאת ישנה.
1: לא, שהוא מנשק אותך כשאת ישנה. את יודעת שאני עוקבת אחרי מישהי שהיא בגילי, היא אימא, היא מהממת, היא אפילו מורה לשעבר, היא פרשה בשביל להיות יוצרת תוכן במשרה מלאה, ואין פעם שהיא כותבת את הכף, ואני כזה אומרת, אה וואו, גם מורים בישראל כבר לא כותבים כף.
0: אוי ובוי, זה מחריד את ליבי. אני מגיבה באובססיה כבר איזה שנה לטיקטוקים.
1: אני לא רוצה להיות... אז תקשיבי. אז תאמין לי שגם בזה אני פי 10 יותר ממך, אני פשוט מרוב שאני כזאת, אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה, אני נורא מנסה להשתיק את זה.
0: אז אני הייתי הבן אדם הזה והעליתי לסטורי, כתבתי בגדול, לא תיאגתי אותה כי נבהלת, כי פחדתי ממנה, אבל העליתי לסטורי בענק, נועה, כשטעים לך!
1: זה לא שאת הכי יפה, שטעים לך.
0: ואז הם תקנו. הם תקנו. ואני אמרתי, טוב, מה, זה לא בגללי, בטח. ואז כתבתי להם, הייתי כזה, תגידו, למה תיקנתם את השיר? למה הוצאתם מחדש את השיר, כאילו, עם הקשב, את העריכה של התמונה, והקליפ מחדש? אני שמתי תשומת לימן.
1: אם לא, הייתי רוצה לי.
0: זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה.
1: אז בואי נספר לך משהו.
0: שינוי שם השיר של נועה קירל לקשטעים לך.
1: שם השיר, אז בואי נספר לך משהו שאת לא יודעת. זוכרת שיצא אלבום של נועה?
0: זוכרת.
1: בגלל שריאנו אותה, קיבלנו לשמוע אותו לפני.

0: אותי. זה השיר נוגע בך?
1: את תרגישי אותי, מה, מה? תרגישי אותי מה נועה?
0: כשהוא נוגע בך.
1: אז בשיר המקורי, כלומר, בגרסה שקיבלנו, קיבלנו כבר גרסה שעמדה לצאת, עוד יום יומיים זה כבר עמד לצאת. כל השיר, וזה מילה שזו תמה שחוזרת שם, אז זה היה תרגישתי אותי שהוא נוגע בך, תרגישתי אותי שהוא מנשק אותך, תרגישתי אותי שהוא מחבק אותך. ואני שומעת את זה ואני אומרת, אוי ואבוי, זה כמו לראות רגע תאונה בסלואו מושן.
0: זה גם שיר טוב, איזה חבל.
1: לא, ואני רצה, רצה, רצה. ואז כתבתי לרוברטו. אמרתי לו, לא, תקשיב, זה שיר יפה, אבל הכף. אמרתי לו, גם כתבתי לג'ורדי, אבל הוא בל, איי, יפרי.
0: תקשיבי, מצילות, השפה העברית בפור.
1: זה היה יום לפני שהאלבום אמר לצאת, ואני, עצרו, הק... נכון, אני מכירה בחתונה, אם מישהו רוצה להתנגד לחתונה, שיעשה את זה עכשיו.
0: I do. כאילו, הפוך מה I do. I object.
1: כן, ואז ג'ורדי אמר, כן, תקשיב, הוספתי את הקף הזאת.
0: הם הוסיפו את זה בשיר עצמו.
1: כן.
0: בזכותך.
1: לא רק בכותרת. אבל אז איזה מישהו אמר לי, לא באמת מעניין אותם, אכפת להם מהקף. אז you know what? אני שמה לב שלא אכפת לכם מהקף, ואתם, חברים יקרים, אתם תקברו את הקף. זה יהיה על מצפונכם, חבורת רון ביטון, נועה קירל, ג'ורנון, אתם תקברו את הקף.
0: לא, אז אנחנו פה כדי להיות שומרות הסף של השפה העברית. אליעזר בן יהודה, אתה יכול לנוח בשקט. אז עכשיו בוא נדבר על המסר של השיר הזה, שעורר מחלוקת אחרי שסיימנו לדבר על עצמנו, כי אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני. נועה קירל. אז המסר של השיר, הרבה אנשים שיבחו דווקא כזה, משפעניות של בדי פוזיטיב, של...
1: אהבו, התחברו.
0: אמרו, איזה יופי, שכוכבת פופ, ואני מתחברת מאוד לעמדה הזו, לא תמיד צריך לחפש את הרע. לפעמים כוכבת פופ חושפת פה איזשהו סטרגל שכל כך הרבה בנות מתמודדות איתו, עושה מזה שיר פופ קליט שייכנס לנו לראש, אל תאכלי סרטים, פשוט תאכלי את זה, אני גם עוברת את זה, את הכי יפה כשטעים לך, חמוד! אבל יש אנשים שמצאו בזה, כאילו חשוב גם.
1: שמה, אז מה הייתה הביקורת? שהקליפ הוא קצת גרוטסקי, כאילו מוגזם, היא כזה תוקעת שם.
0: גם הקליפ, שהקליפ זה כזה...
1: אבל זה קומי.
0: זה קליפ קומי, וזה קליפ, הוא צריך למשוך את העין, והיא כאילו תוקעת שם מלא מלא אוכל. עכשיו, נועה קירל, תמיד מי שעוקב אחריה, מיליון האיש שעוקבים אחריה, היא תמיד מעלה אוכל מוגזם. זה לא משהו חדש.
1: ביום הולדת, ראית מה היה לה ביום הולדת?
0: כן.
1: וואו.
0: הדונצים והפנקקים, היא תמיד, נועה תמיד מראה לנו שהיא אוכלת. היא חשוב לה להראות לנו שהיא אוכלת. זה משהו שהוא כבר שנים ככה.
1: נכון.
0: זה לא שכאילו היא מראה לנו שאוכלת
1: ענב. תקשיבי, אני חייבת לספר לך משהו, אני חייבת לספר לך משהו. מישהי שאת ואני מכירות, לפני שנים, זה כבר היה לי ממש לפני שנים, היא מישהי שמאוד מאוד מאוד רזתה, הייתה יותר מלאה ומאוד רזתה. הייתי את הפעם במימונה.
0: אוקיי.
1: זה ההתחלה של האינסטגרם. והייתה מאוד כזה חזקה באינסטגרם, ואז היא היינו במימונה, היא לקחה את ה, לא יודעת, איזשהו דבר מתוק שאוכלים, שמה ליד הפה, אמרה, צלם, צלם אותי, ואז אני אכל אותו במגש.
0: לא.
1: נשבעת לך.
0: זה מאוד שובר לב.
1: זהו, אז אני אומרת, זה אינסטגרם של פעם כזה, כן. שאתה מראה דברים, ובאמת לא, לא כי, כי אתה עושה אותם,
0: אבל הטיקטוק מאוד שינה את הרשתות החברתיות, נכון. כי בטיקטוק מעריכים כנות ופגיעות.
1: נכון, נכון.
0: וגם נועה קירל השתנתה ב... עם סושל חדש ומאוד כנה ומצחיק ופגיע
1: כזה,
0: ושבור, כן. והפכה להיות לא מיס פרפקט. והשיר הזה יוצא גם על,
1: נכון.
0: על הגל הזה.
1: זה הערה הלא מושלמת של נועה קירל, והציבור לומד לחבק את זה. וגם אמרנו באולה פופה, כוס קטנה בשביל להפר,
0: כן.
1: כאילו איזה רמיזה על סיגריה, מתחילה
0: לא
1: לשבור
0: מושלמת,
1: את הדמות.
0: לא מושלמת, לא מושלמת. אנשים שביקרו, אמרו, הגרוטסקיות זה כמעט בולמוס, כאילו מה שאת עושה, שאת אוכלת כל הקליפ.
1: אבל היא באמת הודתה שהיא...
0: נכון, אבל הם אומרים, בואי, את מתאמנת, את נראית כמו שאת נראית, את מתאמנת, וכושר ואוכל זה כנראה חלק גדול מהחיים שלך, אל תראי את הקיצון השני של אכילה לא בריאה.
1: אבל גם זאת סוג של הפרעה, הרי גם לעשות 10 אימונים בשבוע, אז
0: נכון,
1: זה הפרעה.
0: נכון.
1: זה נובע מאיזושהי הפרעה.
0: נכון, אבל אנשים אומרים, ההפרעה שלך, כאילו, את לא נראית ככה ואוכלת את מה שתאכלת בקליפ, אל תשימי איתנו צחוק. זה מה שאנשים אומרים.
1: בסדר, אולי זה לא
0: הבוקר צהריים. את לא מעודדת פה אכילה בריאה, נכונה ואכילה, אלא אכילה מגעילה.
1: שיש פה שתי אמיתות שחיות ביחד ופשוט מוקצנות לצורך הקליפ. אני בטוחה שיש ימים, היא גם כותבת את זה בפוסט, היא כותבת שלא נדבר על בולמוסים של אכילה מופרזת. ברור שמי שמקפידה פעם בכמה זמן, לא ברור, סליחה, אבל זה הרבה פעמים קורה שכשאת בגירעון קלורי מסיבי, יש לך בולמוסים של אכילה.
0: נכון, והיא מודה בזה, ואני לא ראיתי את הרע שמדברים עליו, והביקורת.
1: אהבנו.
0: אני הרגשתי שכל הביקורת שמנסים למצוא על הקליפ וזה, זה ממש בחיפוש ללייקים. כן. חיפוש שאנשים מחפשים. ואהבתי את
1: האנשים
0: שפרגנו לזה, כי זה שיר חמוד, יאללה. יאללה.
1: נכון. יש תנועה נפשית לפעמים של כזה איפכה מסתבר, של תמיד להגיד את ההפך. זה מין מצב נפשי אפילו.
0: לא, זה גם חיפוש אחר לייקים. יסמין, בואי. כאילו, את חמודה, אבל גם יש את הצד הציני. אם אתה עלי עכשיו שאת נכנסת בנועה קירל, כי את משפיענית בדי פוזיטיב, זה ייתן לך עוד שלושה קופים.
1: אני חושבת שהלייקים נובעים מלדבר על נושא שכולם מדברים עליו, ולאו דווקא מלהגיד משהו רע עליו. כאילו...
0: להגיד רע, זה נקרא rage bait. את בכוונה אומרת רע, כי רע מביא יותר טראפיק. ואז טראפיק זה יותר פרסום. אתם על פופטק, אנחנו עם כמה הודעות, מה זה קצרות, סי המגה, וחוזרים אליכם.
2: גלגלץ. הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: פופ טוק עם יסמין אישבי.
1: ואחי נועם בר.
0: איזה מביך אם לא היית מחזירה לי.
1: אם יסמין אישבי, נכון מאוד.
0: נכון, זו אני. אז עכשיו נדבר על אלבום חדש שיצא לפני כמה ימים, וקוראים לו ישראליאנה, של אומנית יוצרת זמרת, שדיברנו עליה פה לא פעם, אפילו הזכרנו אותה בפרק הקודם.
1: נכון.
0: נכון? כי היא כתבה את השיר החדש של הנזק, שדיברנו עליו בפרק הקודם. שמה? אסולין.
1: יש לה כמה שמות.
0: יש לה כמה שמות, תכף נדבר על זה, אבל נשמע את השיר תזמני, שזה שיר שיצא לפני שנה וחצי, משהו כזה, ועכשיו יצא בגרסה מחודשת באלבום הזה, החדש, בשיתוף עם אנה זק שיש לה פה בית. אז אסולין ואנה זק, תזמני. תזמני.

0: זעם.
1: יש שם את החלק בשיר שמזכיר לי את אף פעם לא לבד,
2: אין סוף
1: סימנים בסוף, בקטע הלטיני. אז תזמני אסולין. יסמין, ספרי לנו מי זו אסולין.
2: וואו, קודם כל נתחיל מהשמות שלה, כי כל שם מספר סיפור, וגם כל שם זימן לחיים שלה, הבנת? הזדמנות אחרת.
1: ראיתי מה עשית שם, מאמי.
2: אסולין היא רותם על הג'ם. אסולין זה שם משפחה של אמא שלה. כשהיא התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה, הייתה את ג'יי למוטה. ובאיזשהו שלב היא הוסיפה לשם שלה את הכינוי סוזומה, שזה ביפנית ציפור, ציפור שיר כזאת.
1: לבנה כזו.
2: כל אחד מהכינויים האלה הולך איתה, כן? אגב, ניגענו לפני כמה שנים, השמענו פה בגלגלת שיר של ג'יי למוטה.
1: אל תעשי מי זה סיפור, כי במבט אחר זה שיעור.
2: נכון.
1: פירות קראו לו. אמנה זה פירות.

0: כל אחד מהכינויים האלה הולך איתה, כן? אגב, ניגענו לפני כמה שנים, השמענו פה בגלגלת שיר של ג'יי למוטה.
1: אל תעשי מי זה סיפור, כן? כי במבט אחר זה שיעור.
0: נכון.
1: פירות קראו לה. אמנה זה פירות, כי בחיים יש טלטלות.
0: אז ככה, זה התחילה, את יודעת את מי היא מאוד מזכירה לי, בכל ההסתעפויות וכל ההשפעות שלה? את זוכרת שדיברנו פה על Father of Peace, אבשלום אריאל? לא הפליא אותי לראות שבאמת גם הם עבדו אחד על אחד השירים. מה שאני רוצה לומר, היא גדלה בחולון, אבל למדה במגמת ג'אז תל אביבית כזאת, אם אני לא טועה, והרבה שנים הסלילו אותה, כל הסביבה שלה, לג'אז, והיא טסה באיזשהו שלב לברלין, הרגישה שרק שם היא יכולה להמציא את עצמה מחדש, ולא רק זמרת ג'אז. ושם היא נחשפה פתאום להיפ-הופ, היא הייתה הולכת לערבי במה פתוחה של ג'אז, כי זה מה שהיא הכירה, אבל פתאום היא הגיעה גם לג'אמים כאלה של היפ-הופ, ככה היא נחשפה לזה, היא התחילה ליצור מוזיקה בברלין, עשתה את זה באנגלית.
1: נכון, כי האלבומים הראשונים שלה, לפני כמה שנים, הם גם היו באנגלית, וגם היו מין סול,
0: R&B.
1: זה משהו מאוד אחר, ג'אזי, מאוד אחר מה... מהפופ האלקטרוני הזה, מהסולין הזה. זה לא הסולין בעיניי, זה היה ג'יי למוטה. יותר. הפופ, ואז המזרחי קצת שהכניסה פה, זה הסולים.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני אומרת, כל שם מייצג כאילו באמת תקופה.
1: מעניין אם זה מין אלטר אגו כזה.
0: אני חושבת שיש בלה פשוט הרבה זהויות. לא, אני חושבת שזה הרבה רכיבים של אותה אישיות. זה לא אלטר אגו של כמו, לא יודעת מה, שרק תחת השם הזה את יכולה להגיד את האמת. כאילו, כל אחת זאת אמת אחרת. ואמרתי, את השם היפני הזה, סוזומה, שהיא פשוט צירפה לעצמה בגלל איזה אירוע שקרה לה בחיים. וכשהיא מברלין העלתה פוסט שהולך לצאת, המפיק שלה העלה פוסט שהולך לצאת שיר חדש של זמרת בשם ג'יי למוטה, סוזומה, פתאום ראו את זה אנשים ביפן ואמרו, מה זה, בחורה מערבית עם כינוי יפני, אנחנו רוצים לשמוע את המוזיקה שלה. היא ממש זימנה לעצמה דרך השם הזה קריירה ביפן, ואיכשהו דבר הצטרף לדבר, פתאום התחילו להשמיע אותה ביפן, היא מצאה את עצמה על קו ברלין-יפן בכלל, היא עשתה שם הופעות די גדולות מול 1,000 איש, מול 500 איש, כאילו דברים, לא, לא משהו שהתפוצץ, אבל שהתחיל להיבנות, כבר בנתה שם איזה סיבוב הופעות... שהיא עמדה לצאת אליו, ואז התחילה קורונה, ואז היא חזרה הביתה. וכשהיא חזרה הביתה, היא חזרה לשורשים. השורשים זה הסולין, זה שם שהיא התביישה בו הרבה שנים. כאילו שם של הבורר, אם ראית, כאילו. ואז אמרה, לא רציתי להגיד לאנשים שזה אני, שזה אלה השורשים שלי, שלא יחשבו שאני איזה דמות במשפחת פשע. רצתה לי להתאמה ולהתערבב בקהילת הג'אז התל אביבית.
1: כאילו ממש, סיפור קלאסי זה, זה פסיכולוגיה בשקל, עזבה את בת ים, הלכה להכי חולון, הכי הקצה השני, שזה כאילו הולכת לג'אז ולברלין וזה, הייתה צריכה לנסוע ממש למזרח, כדי לחזור למזרח התיכון.
0: תעד שגם לדודו טסה זה קרה, הוא היה משכונת התקווה, גם הוציא אלבום בגיל 12, דוד טסה, אוהב את השירים, ואז הוא למד ג'אז בירוני א' או בתל מיילין.
1: נגיד שדוד טס אוהב את השירים, זה השם של התקליט.
0: כן, כשהוא הוציא בגיל 12.
1: אתם רואים את דודו הקטן על התקליט, כאילו כתוב, דוד טס אוהב את השירים.
0: היה שם ממש להיט, שיר שהוא לימים חידש, אני שר. זה השיר שהיה לו כבר להיט בגיל 12. אני אומרת, הוא למד ג'אז, ואהב את שלום חנוך, ונהיה רוקר, רק בשביל לחזור בסוף דרך סבא שלו, דרך הקווייטים, למוזיקה הכי ערבית שיש, אז זה סיבוב שהרבה עושים.
1: זה סיבוב כל כך ישראלי גם, כי הנה תירית אלה לנגלי, שדיברנו על הפרינגם קודם. היא נולדה בדרום ארצות הברית, והיא עושה קאנטרי. בישראל אתה כאילו קרוב בין כל כך הרבה זהויות. אתה מערבי, אתה מזרחי, אתה ערבי, אתה יהודי, אתה אירופאי, אתה אשכנזי, אתה מרוקאי. מה אתה? אז אנחנו כאילו כל הזמן נעים על הציר הזה.
0: וגם יש עניינים של סטיגמות ושל מבוכה, וגם דודו טסה התבייש בשורשים הערביים שלו.
1: והיום זה כאילו גאווה להיות עם שם משפחה, כאילו ככה אני מרגישה לפחות.
0: כן, כן, כן, זה עשה כל מיני סיבובים.
1: להיות עם שם משפחה מזרחי היום, זה כאילו, אני רואה על אחותי הקטנה גם, שכאילו, זה מגניב, וקצת, אז זה שיש לה שם משפחה אשכנזי, היא קצת מתביישת בזה.
0: כן, נכון, זה עוד סיבוב שקורא לנו
1: עכשיו. אני רואה את הנדודים שלי גם שמתביישים בבר, כי זה אשכנזי, והם מדגישים את השם של אמא שלהם, העיראקית. וואי, אני לא זוכרת. הנדודים ש... אקירב.
0: אוקיי.
1: אקירוב. הם מדגישים את האקירוב למרות שהם בר. את מבינה? כאילו, כי לא נעים. כאילו להיות אשכנזי.
0: אבל אני חושבת שהאומנים כמו דודו טסה, בזה שהם חזרו לשורשים, עזרו גם לאומניות כמו הסולין, להתחבר באופן מסוים, וגם לאנשים, כאילו זה, זה הכל קשור להכל. כלומר, זה שאנשים שהם מובילי דעת קהל ואומנים מצליחים מתחברים, זה נותן השראה לעוד אנשים לעשות את זה. זה קשור כמובן לעוד דברים שקורים במדינה, אבל זה גם קשור לדעתי לתרבות.
1: אני ממליצה לכם, אם לא הכרתם,

0: נר יום הולדת, נר נשמה, שים הכל בפית הטעם של אמא ישראליאנה. היא כאילו חוזרת, כמו שאמרנו, חוזרת לשורשים, ויש לה פה שורה מדהימה, שעכשיו אתם תבינו, את אחרי ששמעתם את השיחה. יש לי כמה שמות, ועכשיו השם הוא אחד. זה כאילו תומן בחובו את כל מה שאמרנו עכשיו.
1: לא.
0: החזרה לשורשים.
1: וגם תרתי משמע.
0: ברור.
1: ברור.
0: זה היופי.
1: השיר הזה מאוד מאוד הזכיר לי את יסמין מועלם.
0: נכון.
1: בהפקה וגם בנושא.
0: זה קצת הבעיה של האלבום הזה בעיניי. שהוא מאוד, יש שירים שאתה אומר, זה צ'רלי אקס-אקס לגמרי. יש שירים שאתה אומר, זה נונו לגמרי. יש שירים שאתה אומר, זה יסמין מועלם לגמרי. ודווקא בשירים שהיא לגמרי היא, שהיא כאילו שזו ג'יילה מוטה, שזו סוזומה, שזו אסולין.
1: שזו רותם.
0: הם המוצלחים בעיניי.
1: תשמיע לנו אחד כזה למשל.
0: אני נגיד ממש, נגיד את ישראליאנה בכלל לא אהבתי את השיר הפותח.
1: למה?
0: לא אהבתי אותו.
1: מה ששמענו עכשיו נגיע ממנו.
0: כי זה לא נשמע לי מקורי. אבל כשהיא מביאה את ההייפר פופ, הנה, יש לה השפעות מיפן. היא יודעת מה זה פופ יפני. כשהיא מביאה את זה...

0: זה מגניב ברמות, וזה כאילו משהו שהיא יודעת
1: שזה
0: לעשות.
1: שזה רק שלה, את אומרת.
0: זה שלה, בארץ
1: רגע,
0: זה
1: אבל
0: שלה.
1: אבל נונו וילה אשדות לא עשו.
0: לא ככה, זה לא...
1: לא ככה. כאילו כי זה גם משהו... קצת ברלינאי בעיניי, נכון. זה לא רק הייפר פופי, יש נכון. בזה קצת דארקיות ברלינאי.
0: זה בדיוק. זה קצת מועדון קיט, לא, לא יודעת ממש מי בקיטקאט, אבל זה קצת ברלינאי, מה שאמרת, וזה קצת יפני, וזה קצת ישראליאנה, ופה היא זורחת, ויש לה כמה שירים כאלה, תקשיבי, היא כותבת חד בעיניי, בעיניי, היא ונונו, כאילו עם שתיהן כזה, עושות קצת שירים כאלה פנימיים, על לוקחות איזה מילה, תמיד את אומרת על סטטיק, ובצדק, שהוא לוקח מילה,
1: ועל רון ביטון,
0: ועל רון ביטון שהם לוקחים מילה, ופשוט מכפילים אותה,
1: רונדלים, רונדלים, עולים על מילה מגניבה שהמילה בעצמה יוצרת הייפ.
0: אז זה מה שאסולין יודעת לעשות, והיא כותבת מושלם. הנה למשל פילאטיס מכשירות. You wanna see me squat?

0: זה שיר שכל כך מגלם את האובססיה, אני לא יודעת אם זה רק תל אביבי, אני לא חושבת, של כאילו כל היום העבודה שלי זה להיות כוסית, כאילו. התרבות הזו...
1: זה ממש לא רק תל אביבי, ממש לא.
0: וגם
1: מאוד מאוד מאוד בעיניי, לא, ממש
0: פילאטיס מכשירות. שיר עם מילים קוראות, כאילו, איזה גאונה.
1: מילים שמאוד מזכירות את היצירה של נונו, באמת.
0: נכון, נכון, נכון.
1: יש לך...
0: אבל פה היא עשתה את זה יותר טוב ממה שנונו עשתה את זה בשנים האחרונות.
1: באמת?
0: כן, נונו, אני מחכה לעוד הברקה שלה, כמו שהיה...
1: עכשיו, את יודעת שג'יי למוטה היא בת 35, היא אימא.
0: היא בדיוק ילדה. כאילו, מה זה בדיוק? אני ראיתי אותה עם בטן הריונית על אופניים בתל אביב לפני כמה חודשים.
1: וזה לא בא לידי ביטוי באלבום, והרבה פעמים אנחנו אומרות...
0: יש שם משפט אחד. משפט אחד שאומרת הבטן גדלה.
1: נכון.
0: הבטן כל הזמן גדלה. יום-יום והבטן גדלה, כוכבים מסתדרים בשורה.
1: שגם ליסמין מועלם, אגב, יש בשיר הפותח שלה באלבום אין עולם, יש שהבטן כבר יוצאת, אבל אני מסתירה. אבל היא דיברה על זה, והיא אמרה, ג'יי למוטה, היא אמרה שגם אם היא תכתוב על זוגיות, זה לאו דווקא אומר שהיא תכתוב על הזוגיות שלה, כי היא אוהבת לשנות דמויות ופרספקטיבה, ולספר סיפורים, והיא יכולה למשל לכתוב על פרידה, למרות שהיא חיה בשלום ובזוגיות טובה. אז זאת בחירה אומנותית, זה לא כאילו... היא, זה חלק מהאני מאמין האומנותי שלה, והיא באמת כאילו אומנית. עכשיו...
0: גם המעבר הזה, שהיא ממש עשתה תהליך, אני כאילו שמעתי את כל האלבומים שלה היום, כזה, כזה טעימה מכל האלבומים. אז זה שלפני 5-6 שנים היא עשתה ג'אז.
1: כן.
0: ופתאום היא מצאה איזה... זה כאילו באמת השמות האלה, זה אלטר איגוז שלה, יש בה את כל הדברים האלה, ועכשיו היא בספוטלייט על הישראליאנה.
1: על הסולין.
0: על הסולין, ולפני זה היא הייתה בספוטלייט על הג'יי למוטה. זה ממש מגניב בעיניי, זה כאילו מספר פרצופים.
1: גם האלבום הקודם שלה, שבו היא הכריזה על, כמו שאת קוראת לזה, אלטר איגו החדש, הסולין, ככה הוא נקרא, זה שם האלבום, וגם זה שם השיר הפותח בו, אז גם הוא מאוד מאוד כזה, שווה להקשיב גם לו. וגם זה משהו שהיא אמרה בראיון לעומר טסל, בידיעות, לפני כמה שנים, שהניגודיות הזאת, זה מה שהיא מחפשת ביצירה שלה, שזה יהיה מסר עמוק במעטפת כלילה ושמחה, ויאללה, כאילו בואו נרקוד, והיא אומרה, הלוואי ואנשים ירקדו לשירים שלי בחתונה. אז זה כאילו, זה לא שאיפה מסחרית, כי את אומרת, מה זה להתאים אליה, מה היא רוצה להיות, מה היא רוצה להיות? לא, זה כאילו, זה באמת, זה חלק מהתנסות אומנותית, את מבינה?
0: נכון, אבל זה גם שירים שהם לא ילכו לרדיו לפני שהם ילכו לטיק טוק, כי פילאטיס מכשירות יכול לתפוס כסאונד.
1: אבל מה שאני רוצה לומר, אבל זה לא יצירה שנעשתה במחשב... תראי, ברור שתמיד המחשבה היא לפגוש יותר קהל, אין אומן שרוצה ליצור בשביל המגירה.
0: אני אומרת אבל שהיא גם מאוד מאוד מבינה איך ליצור כמו סטטיק את ההוק שיתפוס בטיק טוק.
1: יותר מסטטיק, כמו ידידה, אבשלום אריאל, שעם הלהקה שלו, Father of Peace, אם פספסתם, דיברנו על זה פה לפני כמה פרקים, וגם באמת לכו פשוט תשמעו ותפתחו טיק טוק ותראו, זה... הם מצליחים לשקלל את כל סך החלקים, אנשים שבאו מג'אז או מקלאסי, עברו את כל המעגל, ועכשיו גם מאוד מאוד חיים את ה... למרות שהם לא ב-22, כמו שאמרתי, בת 35, אבל אין לזה גיל, אם אתה מבין איך עושים את זה, ואיך מדברים את השפה, כי בסוף טיק טוק ובכלל סושיאל מדיה, זאת עוד שפה שצריך ללמוד לדבר.
0: נרים לה לסיום שלפני מספר חודשים, שיר שלה... שנקרא וואה וואה.
1: יש לו סיפור.
0: יש לו סיפור.
1: זה שיר שיצא בהתחלה בעברית, ואני אקרא על הלשון.
0: יש לי אותו. משחק
1: עם המילים. כשהיא עשתה אותו, היא אמרה, טוב, כתבתי אותו בעברית, אבל זה ממש הזכיר לי כאילו הייפר פופ יפני כזה, לכן היא הקליטה אותו גם ביפנית, זה נקרא וואה וואה.
0: זה הרמיקס אבל, שהרמיקס הוא מה שנקנה, הרמיקס עשה אותו, ההפקה המחודשת עשה אותו אדם טן, שזה די-ג'יי ומפיק מוזיקה אלקטרון ישראלי, ביג, יש לו 130 אלף עוקבים באינסטגרם למשל, והוא לקח את זה ועשה מזה את זה, ואפל קנו את זה לפרסומת שלהם.
1: מדהים.
0: זה היוג', והפרסומת הזאת עתידה לצאת בדי בקרוב, כי לפי מה שהבנתי, אז אנחנו...
1: הקריירה שלה היא כאילו שולחת זרועות לכל מיני... מקומות, וזה
0: נורא
1: מאוד
0: בא לי
1: מעניין.
0: שהיא תהיה כאילו household name, אבל יכול להיות שהפופ שלה קצת הוא
1: זה לא רק
0: מתוחכם
1: לא,
0: מדי,
1: אבל נונו בקיוט
0: מדי.
1: בוי, נונו בקיוט בוי, זה היה בטופ 5 של שירי השנה של גלגל,
0: נכון.
1: זה לא זה. אני חושבת שזה שיש לה המון שמות, זה מראה לי, כאילו זה רק מעיד על איזושהי מין התפזרות כזאת, שזה לא כמו חץ שלוח לכיוון איזו מטרה, אלא זה יותר מפוזר, ויכול להיות שזה מה שימנע ממנה באיזשהו מקום, לאו דווקא שהמוזיקה היא לא נגישה, כמו שהנה, קנו עכשיו, זה יוציא את זה ביפנית, ואפל קנו את זה לפרסומת, מנה, זה לא, מצד שני, את יודעת מה שמתי לב בקרדיטים? שהתחילה לנהל אותה, המנהלת של הנזק. אופיר.
0: אשכרה.
1: אז כן יכול להיות שיש עוד כרגע להרים הילוך בלשווק את זה בארץ נכון.
0: מצחיק שאנה, דיברנו בפרק הקודם, הולכת לכיוון הקצת היפסטרי, וג'יי למוטה ההיפסטרית.
1: הולכת לכיוון.
0: אסולין ההיפסטרית הולכת לכיוון המיינסטרימי, אולי.
1: כן.
0: מצחיק. צ'רלי אקסי אקס הוציא שיר חדש לצערנו. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock music. אנחנו לא נשמיע לכם את השיר המלא, פשוט כי אנחנו אוהבים אתכם, ולא בא לנו שתחשבו שהכל מקולקל ברדיו, כאילו שהתקלקל.
1: יש לי וידוי, נכון שיש בשיר הזה רגעים צורמנים, אבל שמענו אותו אתמול שלשום כזה עם חברים.
0: יש לך חברים?
1: לא, עם חברים לעבודה.
0: א',
1: יש לי, אבל אני לא שמעת איתם, צ'רלי אקסי אקס.
0: אני כזה, מי ישבת ושמעת צ'רלי אקסי אקס?
1: לא, התכוונתי חברים לעבודה.
0: אוקיי.
1: ישבנו ושמענו את השיר.
0: כן.
1: ואז אחד מחברנו לעבודה חיפש את העיניים שלי, מצא אותם, אמר לי, יסמין, נכון, את קצת אוהבת את זה? ואמרתי לו, כן.
0: אני יכולה להבין.
1: ואז אמרתי לו, נכון, גם לך זה קצת מזכיר יא יא יז, והוא אמר לי, כן.
0: איך תמיד אנחנו חוזרים ליא יא יז? כי זו להקה אהובה עלייך?
1: ממש לא. אפילו, אני אהיה אפילו יותר ספציפית, בגל של הרטרו רוק של תחילת שנות ה-2000 אפילו לא הייתה להקה אהובה עליי.
0: נזכיר שזה אלה ששרים, off, off, off with your heads.
1: הסולנית היא מאוד, היא הייתה איקונית.
0: קרן או.
1: כן, קרן או, היא הייתה איקונית. היא לא להקה אהובה עליי, כמו שזה פשוט, כן, אישה שעושה רוק אנד רול, היא האחרונה לעשות את זה. ועכשיו כשצ'רלי אקסי אקס מוציאה שיר שנקרא רוק מיוזיק, יכול מאוד להיות שהיא מרפרת לזה, כי זה באמת הלהקה, תראה, היה בלונדי, היה, לא היו הרבה להקות.
0: תגידי, זה רוק מיוזיק?
1: אז רק אני אומרת, שירה שלה באטיטיוד היא כן מזכירה את קרן או.
0: אני מבינה אותך לגמרי.
1: ממש מזכירה אותה.
0: את צודקת.
1: אז כאילו, יש לי מקום חם בלב לסאונד הזה. מה אני עושה?
0: אני כל דבר שצ'רלי אקסי אקס עושה, אני שונאת. תקשיבי, היא מרגישה לי מתאמצת.
1: יכול להיות.
0: היא מרגישה לי מלוכלכת, לא בקטע טוב, ויש דברים מלוכלכים שאני אוהבת, אבל כאילו זה מין כזה, I'm the cool girl, כל מי שהוא לא אני, הוא מאפן, כל מי שהוא טיילור סוויפט הוא מאפן. עכשיו גם אני אוהבת לצחוק על טיילור סוויפט שהיא מאפנה, ולאהוב אותה במקביל בסט. אבל צ'רלי אקסי אקס יש בה משהו כאילו שמי כזה, אני הקול גרל, אני הפאשן, והנה עכשיו היא הכריזה, the dance floor is dead, באיזה רעיון. הרחבה מתה.
1: היא גם פיזית אומרת את זה בשיר.
0: כן.
1: אז זה השיר מדבר. לא, תראי, אז מה שלי בלט, אבל יכול להיות שזה סתם הייטרי, שזה כאילו... שכן, אני מכריזה עכשיו שהדנס פלור מת, אז נסתיימה.
0: אחרי שעשיתי את אלבום ה... ריקודים הקלטי, עכשיו, אחרי שאני הוצאתי את יצירת המופת ברט, שבאמת אכן יצירה משפיעה מאוד בתרבות, לא אומרת בציניות, עכשיו, אחרי שאני הוצאתי את הדבר הזה, הרחבות מתות, ועכשיו אנחנו נעשה רוק.
1: שני דברים. אז קודם כל, זה קצת...
0: מי את חושבת שאת?
1: אז קודם כל, זה קצת מזכיר לי את זוכרת שסטטיק.
0: כן! תזכירי לנו.
1: שהוא אמר כמה פעמים הפופ מת. לא הפופ מת. מה הוא אמר? אני כבר לא זוכרת מה הוא אמר.
0: הפופ כפי שהכרנו אותו?
1: מת. ואז כזה היינו מצד אחד אחי, מצד שני, טוב, אחי, אתה באמת קצת המצאת את הפופ הישראלי כמו שאנחנו מכירים אותו, אז זכותך להכריז. אז as well אני אומרת על צ'רלי אקסי, מצד שני, מצד אחד אחותי, מצד שני, אחותי, את קצת צודקת, כי את באמת קצת תחליטי מה הולך לקרות. עובדה שהחלטת בקיץ שצבע את כולנו בירוק.
0: היא החליטה פעם אחת. שתראה לי שהיא מחליטה כמו ביונסה 20 שנה. ואז נדבר על זה. היא הוציאה אלבום אחד שהוא באמת אלבום שיכתב בספרי ההיסטוריה של המוזיקה.
1: אז עלה לה, זה עכשיו במגלומניה, ואני אקבע מה הולך כולם. אז אני מבינה, יש בזה משהו קצת מעצבן של כזה.
0: לא,
1: היא מעצבן בלי קשר. כולם הולכים אחריי לא יודעת, סתם דוגמה, נגיד, קים קרדשיין, באמת כולם הולכים אחריה, והיא באמת מכתיבה הכל.
0: היא לא צריכה להגיד את זה. היא לא צריכה להגיד, אני אייקונית. היא אומרת, because it's iconic, and I love to do iconic shit. היא לא אומרת, I'm iconic. היא פשוט מכתיבה, היא לא צריכה להצהיר את זה כל הזמן. ומעבר לזה, השירים של צ'רלי אקסי אקס, אני מצטערת, אולי אני לא מגניבה מספיק, אבל הם פשוט תמיד לא נעימים לי. אולי בהזנה 20, אני אומרת, אוקיי, זה כבר הזין לי. אבל עד ההזנה 20, והנה, ג'יי למוטה, אסולין, סליחה, עושה שירים שהם לא קלים, נכון? זה לא פופקל, זה אלקטרוני, לפעמים זה חופר, ואני מתה על זה. כאילו זה לא...
1: אז אולי זה לא...
0: איך אמרת בפרק הקודם? זה לא שהיא לא קומוניקטיבית.
1: אני נט.
0: זה שאני לא אוהבת את זה פשוט.
1: כן, כלומר... כן, זה בעצם מסר שלנו לאומנים, כשמישהו לא אוהב את השיר שלכם, זה לא תמיד רק בגלל שהוא מאתגר את האוזן, לפעמים פשוט
0: לא טוב בעינינו.
1: לא מספיק טוב, או לא, פשוט לא אהוב על ידינו.
0: יש צ'רלי אקסי אקס, זה כן מעניין, את אוהבי את זה, כי את אוהבת פסיכולוגיה ופסיכולוגיה מתוך מוזיקה. צ'רלי אקסי אקס הוציאה סרט, לא מזמן, אף אחד בארץ לא שמע עליו, הוא היה בכמה בתי קולנוע היפסטרים בניו יורק ולוס אנג'לס, כאילו שם זה נגמר האירוע, קוראים לסרט The Moment. זה סרט שבו היא מארחת מלא כוכבות, בין היתר קיילי ג'נר, שכזה... קיילי ג'נר שם יש לה סצנה שהיא מייעצת לה, היא אומרת לה, כשלאנשים נמאס ממך, את צריכה ללחוץ על הגז חזק יותר אפילו. זה סרט שבו צ'רלי אקס אקס זה מוקומנטרי, משחקת את עצמה, שהיא כאילו בטור עם האלבום ברט, והיא מתחרפנת כי היא לא יודעת מה עכשיו, איך לשחזר את The Moment, האם היא The Moment. זה כאילו צוחק על התעשייה, מה הדבר הבא. היא כאילו צוחקת על זה, ואז היא עושה, בדיוק הפוך ממה שאני כאילו הייתי רוצה לקחת מהסרט, את מבינה של, אתה, שזה...
1: תסבירי.
0: את מצליחה להבין?
1: ברור, לא, אני עוקבת, אבל תשלים את הרעיון.
0: ש...
1: מה המסר של הסרט?
0: שאת לא יודעת אם את the moment, כאילו.
1: את לא יודעת אם את it girl?
0: כאילו, אם את תצליחי, שהתעשייה הזאת, את לא יכולה להישאר it girl, באמת. את לא באמת יכולה, זה מה שאני לקחתי.
1: כי זה ילעס אותך וירק אותך בצד הדרך.
0: נכון, איך משמרים את ההצלחה?
1: כאילו, גם כשאת נורא נורא גדולה, את רק נספחת בעולם הקפיטליסטי העצום הזה, שאת רק פיון בו.
0: וגם היא כזה סוג של המסר שם, זה אם את ממלאת את סטדיונים, אז את עושה משהו לא נכון, כי כנראה שאת מסחרית מדי.
1: אוקיי.
0: כאילו יש שם איזה מין, שוב, האנדרגראונד.
1: אז למה השיר סותר את זה? השיר הוא דווקא מאוד אנדרגראונד, ויכול להיות גם שהיא מכריזה...
0: לא, כי היא שוב מכריזה שהיא the moment, את מבינה?
1: אבל אולי זה אירוני? ואולי זה...
0: אולי.
1: ואולי היא אומרת, אני... כן, את יודעת מה, אם היא בחורה חכמה ואינטליגנטית, כנראה זה, יש בזה מידה מסוימת, על הקו שבין אירוניה למגלומניה.
0: מושלם. יכול להיות שאני פשוט לא מבינה. אני באמת לא מבינה את הבחורה, ואני גם לא מנסה. מקבלת.
1: יכול להיות. מקבלת. אם היא חכמה, זה יכול להיות.
0: ואם אני לרגע מפרידה את הביקורת החברתית, לא החברתית, האישיותית שלי עליה, אני לא אוהבת המוזיקה. אז נקודה.
1: את יודעת, את באמת נערה של מיוזיקלס, את באה מדברים רכים ונעימים, ואת גם שרה...
0: מיוזיקלס ולאנה דל ריי.
1: כן. ואני חושבת שאני באמת גדלתי בנעורים שלי לפחות, על דברים מאוד מאוד מאוד אלטרנטיביים וחורקים. ודיסרמונים ומלוכלכים וסורטים. אז תמיד גם כשנשמע איזה שיר פופ כאילו של צ'רלי אקס אקס,
0: אם הוא קצת... אני גדלת שזה ה, כאילו זה ה.
1: שמעתי רק מוזיקה מאוד אלטרנטיבית. כאילו לא שמעתי קלאסיקות.
0: מי כאילו היית, אוקיי, יסמין בת ה-15.
1: כן, אנחנו פותחים את זה עכשיו.
0: מעניין אותי. אוקיי. יש לנו שתי דקות וחצי.
1: אוקיי, אז יש הרכב למשל, שאנשים מכירים אותם בערה יותר דרימי פופי שלהם, אבל בלונד רדד, הם התחילו לפעול באמצע שנות ה-90, אז באמצע שנות ה-2000 הם כבר עשו... איזה שיר שם חזר?
0: של, שעשו את הזה עם ניקי מינאז', לא? זה לא היה הם?
1: לא יודעת, לא נראה לי.
0: אוקיי, אוקיי, סליחה, יכול להיות שבלבלתי שניים.
1: זה הרכב ניו יורקי כזה, של שני תאומים איטלקיים ויפנית, ואז באמצע 2000 כבר עשו מוזיקה נעימה ורכה, שגם הייתה פה בגלגלץ, אבל בתחילת ה-90 זה נגיד היה הרבה יותר נויזי וכזה. לא יודעת מה, סוניקיות, רדיו את באלבומים האלקטרונים, מה שמעתי? זה כזה הייליטס, אבל דברים מאוד, זה האבות המייסדים שלה, וכל הפולוורס
0: נכון,
1: שלהם.
0: נכון, אני גדלתי על דברים הרבה יותר
1: כן,
0: הרמונים,
1: דברים מאוד,
0: נכון.
1: מאוד דיסרמונים, וזה מה שאהבתי, זה מה שנגע לי בנשמה, כאילו אלבויים של ג'ון פרושיאנטה, שהוא הוציא תוך כדי שהוא מזריק הירואין לעצמו, תחת השם הטקסי, לא יודע, דברים מזיות.
0: וואי,
1: כאילו.
0: לא ידעתי שהיה לו הרכב צעד מהרדות שלי פפרס, לפני.
1: הוא הוציא.
0: לפני הרדות שלי פפרס.
1: לא, תוך כדי, זה הוא היה מכור לסמים קשים, ג'ון פרושיאנטה, ותוך כדי...
0: מי מהם לא?
1: נכון. ותוך כדי הוא הוציא, פשוט הוא לא הפסיק לכתוב. ואלבום של הרכב של איש הלא מפוגזי, שנקרא. שידוריכם עברו לקצה.
0: רדיו הקצה. כן. טוב, נגיד תודה על...
1: אבל מי שרוצה לשמוע מה שמעתי בתיכון, את יודעת שיש לי פלייליסט, לא, יש לנו דקה? יש לי פלייליסט שנקרא תיכון. תקשיבו. חפשו שנייה, יסמין יש בי בספוטיפיי, נשבעת לכם פרופילים. יש לי שם מלא פלייליסטים מעולים, אחד מהם נקרא תיכון, וזה כל הדברים ששמעתי בתיכון. אז בבקשה, תשמעי את זה בדרך הביתה, עד שתגיעי לביתך.
0: כל העשר דקות, בסדר גמור. תודה למפיק והעורך שלנו יואב גולדברג, לטכנאי שלנו הלל גוטמן, לצילום והדיגיטל דן הופן ברטל נדלר ועידול אלנה, ותודה ליסמין אישבי.
1: תודה לך, נאמבר.
0: ואנחנו נסיים עם כמה שניות של פילאטיס מכשירות.
2: You wanna see me squat?
0: ובהצלחה לנועם בטן בגמר.
1: נכון.

0: ואל תשכחו לשמוע אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אנחנו עולות לשם ולדרג. פופ-טוק.
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו. העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד בעיצומו של מבצע שאגת הערי. כך אישרה הערב לשכת ראש הממשלה. את דבר הביקור פרסמה לראשונה מוריה אסף בחדשות 13. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאמירויות. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נתקל היום במהלך ביקור בצפון השומרון בלוחם שענד מדבקה עם סמליל משיח. בעקבות האירוע, החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש, מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לאחר האירוע, מפקד חטיבת הנחל קיים שיחת מפקדים לכלל שרשרת הפיקוד בחטיבה בנושא משמעת מבצעית, ערכי צה"ל וההתנהגות המצוינת. צופה מהלוחמים בו. צהל עצר השבוע רשת של חשודים מחברון ויאטה שזייפה תעודות זהות ישראליות ומסמכים רשמיים של מדינת ישראל ברמת גימור גבוהה. התעודות המזויפות אפשרו חצייה לא חוקית לשטח הארץ. 5 חשודים נעצרו והוחרמו מכונות זיוף, כסף מזומן ומכונית בשווי של יותר מ-300,000 שקלים. רוכב אופניים חשמליים בן 50 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 574 במועצה המקומית זמר שבמשולש. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלת ראש. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ירדה הערב רשמית לליגה הלאומית לאחר שהפסידה בביתה 1-0 ליריבתה בתחתית הטבלה הפועל ירושלים. בית סדיום בלומפילד ביפו, מכבי תל אביב מערכה בשעה זו את מכבי חיפה, התוצאה בדקה ה-60 היא 3-0 לתל אביב. במשחקים נוספים, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 0, עירוני טבריה ניצחה 1-0 את מכבי בני רנה שגם היא ירדה לליגת המשנה, ועירוני קריית שמונה הביסה 4-0 את בני סכנין. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נ. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.

0: זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
1: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, עד 11, מתחילות.

דיי לסול, מאלבומם השני דיי לסול איז דד, שיצא השבוע לפני 35 שנה, ב-14 במאי 91, אלבום שהוא חגיגה של סימפולים, והשבוע, לפני 40 שנה, יצא אחד האלבומים החשובים ביותר בתולדות המוזיקה בת זמננו, גם הוא אלבום היפ-הופ, Raising Hell, אלבומם השלישי של רן די-אם-סי, האלבום איתו, הארדקור ראפ של הרחוב, פרץ אל המיינסטרים, וגם האלבום בו לראשונה הראפ התאחד עם הרוק.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת אתמול בבייג'ינג, שם הוא אמור להיפגש היום עם
1: זה רמיקס.
0: זה כעשור. האחרון שביקר במדינה הוא טראמפ בעצמו בכהונתו הראשונה.
1: משאפ עם המציאות. Walk This Way, Run DMC עם Aerosmith מתוך Raising Hell, האלבום השלישי של Run DMC שיצא ב-15 במאי 86 ופרץ את הדלת לראשונה של הראפ להכרה בעולם הרוק. זו רק הייתה ההתחלה. הנה גרוב אבל מסוג אחר, מתוך רנג'ה, האלבום החדש של שי בן צור, ג'וני גרינווד מ-Radiohead ודראג'סטן אקספרס, האנסמבל ההודי ששי בן צור הקים. זה האלבום המשותף השני של כל החבורה הזאת. שמעתי לכם מתוכו קטעים בכל השבוע. הנה עוד אחד מהם, פשוט אלבום מהמם. שיקווה, שי בן צור, ג'וני גרינווד ודראג'סטן אקספרס, חדש.

נאז'ינה, נטע אלקיים מאלבומה החדש המדהים ארנס, שנקרא כך על שם מחנה המעבר ארנס במרסי, ששהו בו אנשים מצפון אפריקה לפני שהם יגרו לישראל. פרטים ששמעתי בפודקאסט מקום אחר בו נטע אלקיים התראינה. היא סיפרה שם שהיא נחשפה להקלטות של נשים ששרו במרוקאית במחנה הזה בארנס, וזה הציט את האלבום המדהים הזה, נאז'ינה, מתוכו נטע אלקיים.

חנה ג'ינה, נטע אלקיים, אלבומה החדש ארנס, ששידרתי לכם מתוכו בכל תוכנית פה השבוע. אנחנו עכשיו קבוע ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, עם מוזיקה קצת אחרת, ו-Remember the Humans הוא אלבום חדש ראשון מזה 9 שנים לקולקטיב האינדי רוק הקנדי Broken Social Scene. מתוכו, Hey Amanda, Broken Social Scene.

Unfelt Loss קוראים לשיר, הוא שייך לגן אאוטפיט, להקה מאולימפיה וושינגטון, מתוך אלבום חדש, שישי ויפה שלהם בשם Process and Reality, גן אאוטפיט, Unfelt Loss שלהם. והיום יצא לעולם השיר החדש, שהשמעתי לכם אתמול ושלשום, בבחורה עולמית, לב ליבי, השיר החדש של טליה דנציג.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: Living for the City, Stevie Wonder. מאלבומו Inner Visions, 73, היום 13 במאי הוא יום הולדתו של סטיבי וונדר. איזה מזל שיש את סטיבי בעולם הזה. אוהבים אותך סטיבי. Living for the City, השיר הזה, מה שקורה בחלקו התת-קרקעי של השיר הזה, מרגיש רלוונטי ברמות כואבות. גם לישראל של 2026. וגם השיר הזה, שנכתב ויצא בישראל של 26, הוא רלוונטי לחיינו עד כאב.
1: אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות, עושות בעיות לישנות בלילות, מוציאות קבלות, זה מפליא לבחילות. אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות,

איזה עוצמה מדהימה, אילני, חצי הצמד פי פי פי, ילדות מתוך אלבום הבכורה החדש של אילני שנקרא אורגינל.

עברי על זה גם בגלות, חושב על זה נכנס ללופ, חושב על זה נכנס ללופ. רב פקד חזה מנופח, זרקתי את הסים לפח, אין לי חד זה מגוחך, יש לי אש פשוט.

עם סימפול של עין גדי. השיר הזה נקרא לוז, הכי טוב שלי עד כה. והוא סינגל חדש של עומריקי, שהשמעתי לכם שיר אחר שלו בשנה שעברה. עומריקי. השבוע לפני 60 שנה, ב-15 במאי 66, יצא אחד האלבומים הכי חשובים בתולדות הפופ, Pet Sounds של הביץ' בויז. זה קטע הנושא מתוכו. Beach Boys, Pet Sounds, השבוע לפני 60 שנה.

שיצא השבוע לפני 60 שנה, כשבריין ווילסון, זכרו לברכה, יצר את האלבום הזה, את Pet Sounds, לא היה לו בראשו מתחרה יותר גדול ואויב יותר גדול מפול מקארטני מהביטלס, והוא ניסה לנצח אותו עם האלבום הזה, וזה לא באמת הלך, לפחות לא בזמן אמת. פול מקארטני עומד להוציא אלבום חדש, ויש מתוכו סינגל חדש שהוא לראשונה דואט של פול עם רינגו. שיר שממש נוגע לי ללב, השמעתי לכם אותו גם בתוכנית של ראשון, הנה הוא שוב. Home to Us, פול מקארטני ורינגו סטאר.

מקארטני קצת מחוספס בשיר הזה, כזה מקארטני של הרחוב מרגיש באיזשהו אופן. Home to us, פול מקארטני עם רינגו סטאר חדש. ואפרופו, השבוע לפני 35 שנה, ב-14 במאי 91, יצא אלבום גדול גדול של אלוויס קוסטלו, Mighty Like a Rose. אלבום שאפשר ממש לשמוע בו את ההשפעה של פול מקארטני על קוסטלו, במיוחד בשיר הבא, שפשוט אלוויס קוסטלו כתב יחד עם פול מקארטני.

So Like Candy, שיר שכתבו אלביס קוסטלו ופול מקארטני, מאלבומו של קוסטלו Mighty Like a Rose, שיצא השבוע לפני 35 שנה, ב-14 במאי 91, בדיוק 5 שנים על היום מאוחר יותר, ב-14 במאי 96, כלומר השבוע לפני 30 שנה, יצא עוד אלבום גדול של קוסטלו, אבל אלבום שקיבל הרבה פחות תשומת לב, והנה שיר הנושא שלו. All This Useless Beauty, אלביס קוסטלו עם האטרקשנס.

All This Useless Beauty, שיר הנושא מאלבום של אלוויס קוסטלו and the Attractions שיצא השבוע לפני 30 שנה במאי 96. אם אתם לא מכירים את האלבום הזה או את Mighty Like a Rose ששמענו מתוכו, אבל מצאו חן ביניכם באוזניכם השירים האלה, האלבומים האלה מחזיקים נהדר עד היום, ממליץ מאוד לבדוק אותם.

0: הדבר סודק הלב הזה נקרא The Denial, ההכחשה, והוא שייך לפולה קלי, חברת להקת השוגייז מבוסטון, דרופ 19, מתוך אלבום חדש שלה שנקרא Blinking as the Starlight Burns Out. פולה קלי, The Denial. תודה נקית לכם ולכן שהקשבתם לתוכניתנו, תודה למיכל דביר על הסאונד, אני אשוב אליכם ואליכם בשבוע הבא, מעכשיו, כל ראשון, שני, שלישי ורביעי, מ-10 עד 11 בלילה, שעה של מוזיקה קצת אחרת, עד שאשוב, חפשו אם תרצו בספוטיפיי את הפלייליסט שהכנתי לכם ולי של מיטב המוזיקה של השנה עד כה, Best of 2026 by Kwami, מיטב המוזיקה של השנה לטעמי, Best of 2026 by Kwami, חפשו בספוטיפיי, וזהו זה, עד כאן, Kwami כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?
1: פאפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. חשד לרצח בנתניה, גבר כבן 30 נורה למוות הערב באירוע על רקע פלילי. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שצוות מדע ביצע בו פעולות החייאה ובסופן נאלץ לקבוע את מותו. כתבנו לענייני משטרה, דר קיציס מוסר כי הקורבן מוכר למשטרה מתחום עבירות הסמים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס טוען כי נרשמה התקדמות רבה במסע ומתן עם איראן מאז שהמשלחת האמריקנית עזבה את פקיסטן, אך הדגיש כי יש להגיע למצב שבו לא נשקף איום גרעיני. עוד אמר ואנס, הנשיא טראמפ צריך להרגיש בטוח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, השאלה היא האם זה יקרה או לא. מדברי סגן נשיא ארצות הברית הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מטיילת ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה. מחדר המצב של פספורט קאר מעדכנים שישנם עוד 5 פצועים, אחד במצב קשה והיתר קל, שפונו לבית חולים בעקבות תאונת המיניבוס שבו נסעו. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נתקל היום במהלך ביקור בצפון השומרון בלוחם שענד מדבקה עם סמליל משיח. בעקבות האירוע, החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש, מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לאחר האירוע, מפקד חטיבת הנחל קיים שיחת מפקדים לכלל שרשרת הפיקוד בחטיבה בנושא משמעת מבצעית, ערכי צה"ל וההתנהגות המצופה מהלוחמים בו. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני ריינה ירדו הערב רשמית לליגה הלאומית. אשדוד הפסידה בביתה 1-0 ליריבתה בתחתית הטבלה הפועל ירושלים, ובני ריינה נוצחה 1-0 על ידי עירוני טבריה. במשחקים נוספים, מכבי תל אביב גברה 3-0 על מכבי חיפה, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1, ועירוני קריית שמונה הביסה 4-0 את בני סכנין. ובכדורסל מליגת העל, עירוני נס ציונה ניצחה הערב 97-93 את הפועל ירושלים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
4: גלגלצ.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

דומינו, מאיר בנה, קלי דוחים, מתחיל לנו שעתיים יחד של מוזיקה. שלום שלום לכם, 7:11, אתם הגלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שערך עבורנו טל דיין, מיכל דביר על הביצוע הטכני, לקוראים עידן סין. אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר חדש, ששיתוף פעולה בעצם של סמל ראשון, אניר שפירה, זיכרונו לברכה, שאת הסיפור שלו משבעה באוקטובר, אין בית שהוא לא הגיע אליו, לוחם בסרט נחל, נפל אחרי שעדף רימוני במיגון איתה המוות, ובעצם המשפחה שלו החליטה לשחרר לאט לאט את כל השירים, את כל המוזיקה שהוא הכין. שמענו עליו כבר משנאת אחים, שענן סטריט השתתף שם. ועכשיו אניר שפירא ויולית רביץ, בואי וניסע מכאן.

טימברלייק, יחד עם ג'ייזי, סוט אנטאי. 11 ועוד 18 דקות, אתם על גלגלץ בכבישים, הכל בסדר, מוזמנים לשלוח לנו את העדכונים שלכם ב-052-90-2002. אנחנו עד אז, סיימן, גיבור גדול.

0: מקרטני, הבלתי מעורער ב-60 שנה האחרונות, סינגל חדש ממרצה האחרון. זה בתוך אלבום נוסף שעתיד לצאת בקרוב, אז זה שווה לחכות. אנחנו נוציא לבינתיים לכם מודעות קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלץ.
2: יד אחת רגל, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: ממשיכים עם שיר ליל אבן צור, מכירים את השם שלו מנעליים, שיר שהפיק שלומי ברכה.
5: אוי, אבל ממשיך רגיל.
0: פסל. פסל.

יגן מיוטיפול, לאנה דל ריי. 41 דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל תמיד מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ, אם אתם מאחורי נהיגה, נתבוש עכשיו.

0: לדעת לבד.
1: שיר אטיאס עם הסינגל בכורה מתוך ה-EP שלה, ממש מפברואר האחרון. את הסינגל בכלל בעצמו יצא ביולי 25, אבל ה-EP יצא במלוא. והנה, הסינגל מתנגן אצלנו, השמעת מה שנקרא סינגל בכורה שרץ אצלנו כאן בגלגלץ. ברכות.

לכם שעה, With the Mac, Beans and Honey, Show Me Love. אנחנו נתנס לסיים איתו שעה ראשונה כאן בגלגלץ, מיד חדשות ואחרי זה חוזרים. אנחנו נסכם, נחתום עם בלקן ביטבוקס, Move It.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. איחוד האמירויות מכחישה את ביקור ראש הממשלה נתניהו במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעת משרד החוץ של האמירויות נכתב, מדובר בטענות חסרות בסיס. מוקדם יותר, לשכת ראש הממשלה מסרה שנתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות, ואף נפגש עם נשיא האמירויות שייח מוחמד בן זייד. חשד לרצח בנתניה, גבר כבן 30 נורה למוות הערב באירוע על רקע פלילי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מדע ביצע בו פעולות החייאה ובסופן נאלץ לקבוע את מותו. כתבנו לענייני משטרה דר גיציץ מוסר כי הקורבן מוכר למשטרה מתחום עבירות הסמים. מטיילת ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה. מחדר המצב של פספורט קארט מעדכנים שישנם עוד 5 פצועים, אחד במצב קשה והיתר קל, שפונו לבית חולים בעקבות תאונת המיניבוס שבו נסעו. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. ועד עובדי בנק הפועלים הודיע על השבתה מלאה של השירות ללקוחות מחר, כולל הפעילות בסניפים והמוקד הטלפוני. עובדי הבנק מוכרים על הסחבת במסע ומתן מולם ועל קידום תוכנית הקיצוצים בבנק. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי מחר צפוי הבנק לדווח על תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון של השנה, אחרי שהרוויח בשנה שעברה 9 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני רנה ירדו הערב רשמית לליגה הלאומית. אשדוד הפסידה בביתה 1-0 ליריבתה בתחתית הטבלה הפועל ירושלים, ובני רנה נוצחה 1-0 על ידי עירוני טבריה. במשחקים נוספים, מכבי תל אביב גברה 3-0 על מכבי חיפה, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1, ועירוני קריית שמונה הביסה 4-0 את בני סכנין. ובכדורסל מליגת העל, עירוני נס ציונה ניצחה הערב 97-93 את הפועל ירושלים, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילים.

אלקטריק פיל. גם אנחנו ככה כשאנחנו פותחים שעה כאן בגלגלץ. חצות ועוד 6 דקות, תודה רבה לכם שאתם איתנו, אנחנו אחרי החדשות, יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה שטל דגן ערך עבורנו, לקוראים עידן סין, עכשיו אנחנו לסלייטר, עם שיר ראשון, שלה שמתנגן אצלנו זו בעצם זמרת אמריקנית, בת 29, את חלק הזה באנדרגראונד, מהסאנקלאוד, ב-2019, ולאט לאט, מה שנקרא, בנתת עצמה בעשר אצבעות, הספיקה אפילו לחמם את צ'רלי אקס-אקס הגדולה, בסיבוב ההופעות שלה, והנה עכשיו... נסתם לפלייליסט, Beat Up Channels, שאתה דימיון.

גארבג' עם מילק. עכשיו, שתי חצות ועוד 20 דקות, אתם על גלגל ההצבעה, כבישים הכל בסדר, נבוא, אבל בואו, שלחו לנו מה אצלכם, 052-90-2002, אם יש לכם איזשהו משהו להדכן אותנו, כמובן, בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו עם פלורנס אנד דה משין, לבל את מגו.

יושי, עם השיר על הקשר בין יושי לביתו הקטנה, על הרצון תמיד לדאוג לה, סכמה, שיר חדש. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו, שלמה ארצי, עם תוסילון.

0: תקשיבו למי המעיין. תתחברו לרוגע שבשקיעה. הטבע השלם.
1: תגידי, מה יש לך?
2: הג'נסיס מתחיל. גלגלץ מגיעה לפסטיבל ג'נסיס בגן הלאומי מעיין חרוד.
1: בשבע בערב, מתן לוי.
2: ובתשע, דלית רצ'סטר.
1: בשידורים חיים, האולפן השקוף.
2: עם אירוחים שאתם לא רוצים לפספס.
0: גלגלץ בג'נסיס. מחר, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

קריון, ג'אנגל, צמד המפיקים הבריטים, המפיקים הבריטים שעובדים ביחד מאז 2013, והנה, הם עובדים, ומה שנקרא זה מצליח, מגיעים אלינו לפלייליסט, שירים שלהם מצליחים, וכמובן שהליט הכי גדול שלהם זה Back on 74, 2023, אתם כאן מכירים את זה מהטיק טוק, אם אתם לא מזהים את, את השם, אבל בסדר. רק נשים הכל בסדר. 05290-2002, הכל זורם. וואטסאפ, לא מניגה. הנה לשבת, רק החיים.

סטרונג, מגיעים אל סוף השעתיים שלנו יחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לטל דגן שערכת המוזיקה, לכל מידן סין. אנחנו ניפרד בשיר חדש של הילה רוח, זה נקרא טבע.

0: החדשים של המוזיקה.
1: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
0: שחר אמנו.
1: כל חיי מורכבים משירים. אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות. למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
0: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
0: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
0: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 1. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי. בחריין, איחוד האמירויות, סעודיה, קווייט וירדן מגנות את החוקים שהציעו בטהרן להתנהלות במצר הורמוז. בהודעות שהפיצו המדינות נכתב כי המדיניות לא מקובלת ואיראן לא יכולה לכפות או לשנות את חוקי המעבר הבינלאומיים במצר. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. חברות בסין מתכננות להעביר נשק לאיראן דרך מדינות עולם שלישי, חלקן באפריקה. בשיטה זו יסתירו את מקור הנשק. לפי בכירים בארצות הברית ששוחחו עם העיתון, סין מתכננת להעביר מערכות טילים ומערכות נשק נוספות. עוד הוסיפו הבכירים כי לא ידוע אם המשלוחים הושלמו, וכי אין הוכחה שממשלת סין הסכימה לדבר, אבל כנראה שזה נעשה בידיעתה. איחוד האמירויות מכחישה את ביקור ראש הממשלה נתניהו במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעת משרד החוץ של האמירויות נכתב, מדובר בטענות חסרות בסיס. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר, לשכת ראש הממשלה מסרה שנתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות, ואף נפגש עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר, אני מקווה לשכנע את סין להיות יותר פעילה בניסיונות לגרום לאיראן לוותר על פעילותה במפרץ. כך רוביו בריאיון לערוץ החדשות פוקס האמריקני. ועד עובדי בנק הפועלים הודיע על השבתה מלאה של השירות ללקוחות מחר, כולל הפעילות בסניפים והמוקד הטלפוני. עובדי הבנק מוחים על הסחבת במסע ומתן מולם ועל קידום תוכניות הקיצוצים בבנק. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסיף, כי מחר צפוי הבנק לדווח על תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון של השנה, אחרי שהרוויח בשנה שעברה 9,800,000,000 שקלים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים בשעות הערב, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.